Vi säger god morgon Malmö. Klockan är 6 och du är varmt välkommen till en ny dag tillsammans med oss här på Malmökanalen. Vi har ännu en fantastisk radiodag framför oss och vi drar igång den med Malmö Direkt Nonstop. Här bjuder vi på världens bästa musik i en härlig mix med information och reklam fram till det att vårt direktsända morgonprogram Malmö Direkt drar igång om en timme klockan 7. God morgon Malmö!

0: ert gå.
1: Bli medlem och stötta morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö Direkt. Swisha 200 kronor till nummer 123-2090-496. Eller betala via bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö Direkt och din egen radio.

Det finns massor av intressanta program att lyssna på här hos oss på Malmökanalen. Vårt morgon- och förmiddagsprogram Malmö Direkt startar 07.00 varje vardag, och då kan du önska din favoritmusik och samtidigt få de senaste nyheterna och riktigt härlig gemenskap. RFSL på onsdagarna klockan 18 speglar aktuella frågor i samhälls- och kultur Malmö som rör homo-, bi- och transpersoner. Och på torsdagarna klockan 14 sänder Fontänhuset programmet Radio Fontänen, som är till för att skapa förståelse för psykisk ohälsa som det finns många fördomar om. Dessutom bjuder vi på Malmö Direkt nonstop med massvis av härlig musikunderhållning varje dag hela veckan. Hela programtablon, den hittar du på malmokanalen.se.

ska alltid slå på din radio varje vardag när du vaknar. Klockan 7 startar nämligen vårt morgonprogram från Malmö Direkt, där vi ger dig de senaste nyheterna från Malmö, Skåne, Sverige och världen. Vi spelar din egen favoritmusik och det kan vara precis vilken musik som helst. Det är du som bestämmer och som sätter gränserna. Och dessutom får du vara med i tävlingar och andra aktiviteter tillsammans med alla dina radiovänner. Vi kör hela förmiddagarna fram till 11:30 måndag till torsdag och fram till 9:30 på fredagarna. Varmt välkommen att starta din dag tillsammans med oss och din favoritmusik.

Vad vill du veta mer om? Malmökanalen sänder just för dig, så tipsa oss gärna om sånt som du vill höra mer om. Vi tar gärna emot förslag på intervjuer, reportage och aktiviteter. Malmökanalen är din egen radio.

0: Reklam. Varför betala mer någon annanstans? Handla till rätt pris.
1: Aj, aj, aj, det kluckar i rören.
2: Men det är väl inget att bry sig om?
1: Jo, då är det dags för de gröna bilarna. Spolarna behöver göra sitt jobb.
3: Spolarna är lösningen.
1: Ah, hör du? Nej, just det. Det har slutat.

0: Kickande.
1: Kan Yang-dag istället för karensdag? Kan Yang är ett traditionellt växtbaserat läkemedel för lindring av förkylningssymptom. Från 12 år, ej för gravida eller ammande. Läs bipacksedeln noga före användning. Finns på apotek och i dagligvaruhandeln.

0: badrock idag.
1: Ja, ska vi inte lägga nytt golv i ett spa?
0: Slipp känslan av att komma felklädd. Team Workwear har alltid de arbetskläder och personligt skydd. Med varumärken som Fristad, Snickers Workwear, Helly Hansen och många fler. Du hittar din närmsta butik på teamworkwear.se.
2: Folkpool. Svenskt poolliv sedan 1968. Poolsugen. Vi har poolpaket i många olika utföranden och prisklasser.
3: Vi på Glasögonmagasinet bryr oss om dina ögon. Därför bjuder vi på ett par solglasögon med din styrka när du köper kompletta glasögon. Vårens mest solklara deal hos hela familjens optiker. Glasögonmagasinet.
4: Pizza Suprema från Dr. Oetker. En riktig premiumpizza i napolitansk stil. Gjord på utvalda ingredienser. This one is for you. Du hittar den i frysdisken.
5: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se.
6: Det här är Malmökanalen.
7: Programmet presenteras av ICA Malmborgs Kvantum på Limhamn, Vista Print, Limhamns Ost, Låsfirman, Södertorpsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.

0: Radio för alla.
1: Hej, jag heter Karin.
2: Jag heter Göran och vi är från bandet Fyra.
3: Det här är Anders Holst.
4: Det här är Sofia Karlsson.
5: Hej, det här är Maria Rolf i Kalix.
6: Det här är Sarah Dawn Finer.
7: Det här är Victor och Samir.
8: Detta är Therese Sjögran.
9: Det här är Tova Karlsson.
10: Det är Siv Malmqvist. Och du lyssnar just nu på Malmökanalen.

0: waiting for this moment to arrive.
1: Hej, jag heter Sofia Jannok och du lyssnar på Malmökanalen.

Vill du kontakta oss med synpunkter, idéer och förslag? Jag skickar ett mejl via formuläret på vår hemsida malmokanalen.se eller till info@malmokanalen.se.

kan höra oss i hela världen via din radio på FM 89,2, via webben på malmokanalen.se och via applikationen TuneIn Radio. Varmt välkommen att höra Malmökanalen var du än är i hela världen.

0: allihopa. Vi heter Ida,
1: Göran
2: och Niklas.
0: Och vi spelar ett band som heter Apollonia.
2: Och ni lyssnar på
1: Malmökanalen.

jag som vanligt ringde dig och på bio bjöd dig ut. Så svarade du helt enkelt nej, nu får det vara slut. Du sa, jag ska vara hemma ikväll, lägga mig tidigt och sova. Ring inte mer är du snäll, och det måste jag lova. Men ingenting kunde hindra mig, jag måste ut ikväll. På stan jag drev tills jag såg dig med en grabb i en bil av senaste modell. Bilens lakten glänste, kromen blixtrade i dess nos. När jag stod där stum och tänkte, hur enkel är min

0: Malmö Dinex-studion på Malmökanalen. Peter Björkström och Kim Wittgall, god morgon.
1: God morgon.
0: Ny härlig dag framför oss, onsdag 29 juli och internationella tigerdagen. Dessutom är det lasagnens dag idag. Vi ska ägna oss åt trädgårdssvep, sportssvep, musiksvep. Det ska dessutom bli sommarföljetång den här morgonen.

0: Ja, det är en härlig start på en morgon, det finns inga ord för dig. Så heter låten Där inne är det. Vi säger god morgon med låten som inleder världens bästa musikmix den här morgonen. Ja, god morgon Kim, välkommen till din arbetsplats.
1: Tack så mycket.
0: Ja, är det en bra morgon?
1: Ja, men det är det.
0: Ja, är det för att solen skiner?
1: Solen skiner, allting har flyttat på med kollektivtrafiken, så det var lätt att ta sig hit.
0: Ja, man blir överraskad ibland.
1: Verkligen.
0: Det är en härlig sommardag som vi har framför oss. Räknar med en temperatur på 25 grader idag. Solen kommer att skina från en klar till halvklar himmel kan man säga. Och det är bara svaga vindar som gäller mestadels i alla fall från sydlig riktning. Det kan inte bli så mycket bättre än sommardag. Imorgon blir det, jag vet inte om det blir bättre, men det blir varmare i alla fall. 29 grader.
1: Det är inte fiskam.
0: Nej, det är det möjligen inte. Hur som helst så kan du räkna med natt, den kommande natten där temperaturen blir som lägst 19 grader. Nästan en tropisk natt alltså att se fram emot. Efter den senaste dagarnas lite kyligare temperaturer så är vi tillbaka i sommarvärmen. Vad betyder detta för badtemperaturerna undrar man ju. Det innebär att Skåne högsta i den här månaden är i Lomma med 19,3 grader. Skåne lägsta, det hittar vi i Ystad med 14,5 grader i badvattnet. Det är skillnad det. När det gäller Malmöbaden den här morgonen så är det på Ribban 17,9 grader och på Sibarp 17,8 grader. Det är de senaste badtemperaturerna. Onsdagarna i det här programmet, Kim, brukar ju vara välfyllda.
1: Ja.
0: Vi tänkte bjuda på ett välfyllt program också idag. Trädgårdsagneta tittar förbi studion för lite trädgårdssnack. Trädgårdsvep efter klockan 8 nämligen. Vi får lära oss allt vi behöver om det där med att ha gröna fingrar. Har du det?
1: Nej.
0: Har du lyckats odla någonting någon gång?
1: Ja, kanske när jag var liten, för jag försökte odla en hel del.
0: Ja.
1: Jag för mig att jag lyckades... med någon lite, jag kommer inte ihåg vad det var jag. Men jag kommer att lyckas med någon grönsak.
0: Ja, det man brukar lyckas med som är att odla ogräs.
1: Ja,
0: ja. Men vi pratar inte så mycket om det tillsammans med Agneta, utan det blir mer riktig odling efter klockan 8. Kvart i 9 ska vi ringa upp Sportjimmy för veckans sportsnackisar. Och eftersom det varit lite sommarkänsla i sportsnacken de senaste veckorna, så finns det anledning att nu summera fotbolls-VM lite närmare. Efter klockan 9 presenteras dagens Malmö Direkt artist. Jan Harpo Svensson är det som ska spelas en trippel med då. Och sen kommer Olle Jönsson från dansbandet Lasse Stefans att fortsätta läsa ur sin bok det som är årets sommarföljetong. Och vid halv 11 tiden så tänkte jag djupdyka i det nya skivarkivet, alltså de nya plattorna från veckan som gått. Det blir också någonting att se fram emot tillsammans med lite musiknyheter. Ja, så ska vi kombinera detta då med din favoritmusik. Som vanligt önska musiken är nämligen tillgänglig. Det är bara att sätta igång och önska från skivarkivet. Gör det via telefonsvaren 040 12 44 33. Vi gillar korta, koncisa meddelanden där på telefonsvararen. Ja, så kan man ju mejla malmodirekt@malmokanalen.se och så kommer det att finnas en möjlighet att ringa hit till Malmö Direktstudion och snacka med oss också om en liten stund, så att vi får till världens bästa musikmix den här morgonen. Det kan väl bli en ganska trevlig start på en onsdag det.
1: Verkligen.
0: Mm. Det är nästan som en sugen på en glass, va?
1: Ja.
0: Ja. Vad är favoritglassen?
1: Men det är saltlakrits.
0: Saltlakrits?
1: Antingen saltlakrits eller Irish coffee.
0: Fint ska det vara. Jag trodde du skulle säga isglass av något slag, men så bidde det icke.
2: God morgon, önskar Malmö Direkt.
0: Jag gillar Piggelin, men den har blivit svindyr.
1: Ja, men glass överlag.
0: Ja, glass överlag har blivit väldigt dyrt. Och vi har ju lärt oss från matsvepet och mat Emil att det är rätt så komplicerat att göra också. Men man får ligga i, för glass vill man ha när det är sommar.

0: skenande turnékostnader. Vi måste ställa in Nordamerika-turné nu. Det är ju trist.
1: Ja.
0: Ja, men 1 miljard strömningar på YouTube för dundermega-hitten Is Must Have Been Love kan ju möjligen trösta lite grann. 1 miljard strömningar.
1: Ja, det är sinnes.
0: Ja, det är det faktiskt. Nyhetsuppdatering bara ett dygn efter att president Donald Trump meddelat att USA stoppat sina angrepp mot Iran, så har USA skjutit ner flera ballistiska robotar riktade mot amerikanska mål. Attacken från Iran kom bara timmar efter att Benjamin Netanyahu varit i Washington i samband med senator Lindsey Grahams begravning. Samtidigt meddelade militärledningen i både USA och Saudiarabien att man attackerat Iran stödda grupper i Irak. En ny inriktning från Saudiarabien som hittills motsatt sig att dras in fullt ut i den här konflikten. I Japan säger nu landets premiärminister Sanae Takachi att 13 personer har bekräftats döda efter den kraftiga jordbävningen som inträffade på ön Kushi i måndags, enligt nyhetsbyrån AFP. 2 personer dog i samband med att ett köpcentrum rasade ihop i skalvet och flera personer stängdes då inne. 3 döda har bekräftats i sydvästra Kumamoto-regionen. Skalvet hade magnituden 7,1 på Richterskalan enligt Japans meteorologiska institut. Och sökandet efter saknade pågår fortfarande i rasmassorna. DNA-spår från den misstänkte Abdul Baloo har säkrats i den skåpbil som användes i attacken under Pride-festivalen i Berlin. Samtidigt så ska man ha hittat en video på Baloos mobiltelefon där en maskerad person svär trohet till terrorgruppen Islamiska staten. Igår så framkom att antalet skadade i attacken nu uppgår till 31, varav en kvinna då har avlidit. Ett 20-tal personer från Etiopien har anmälts försvunna efter att ha deltagit i fotbollsturneringen Gothia Cup. Det rör sig om spelare i 16 års åldern och en eller flera ledare. Fredrik Bäckman, som är pressansvarig på Gothia Cup, berättar att de kontaktade polisen när laget lämnade sitt boende utan att meddela det. Elinor Haldin, som är gruppchef för polisens enhet för försvunna personer, säger att det inte finns något som tyder på att det ligger något olagligt bakom. Men att de här personerna alltså inte återvänt till sitt hemland. Väderprognosen, det är soligt, klart till halvklart och 25 plus grader. Vindarna svaga till måttliga i vindbyarna och alltihopa med en sydvästlig riktning.
2: Det här är Malmö direkt.

Mycket kärlek musikaliskt här i inledningen av dagen. Här en ny platta med dansbandet Jive. En platta som heter En kärlek du får. En blomma du får för vår kärlek.

0: Och då solen ej blommorna når. En blomma du får för vår kärlek heter Låt en ny singel från dansbandet Jive. Vad har du för favoritblomma, Kim?
1: Jag gillar rosor.
0: Ja, vem gör inte det? Det vill man gärna ha. Man kan faktiskt, det finns ju ett eget rosspråk också.
1: Jaha.
0: Ja, sen där man finns ju olika färger på rosorna och vilken färg det är så har det en betydelse. Man får passa sig lite där.
1: Det är det faktiskt ingen aning om.
0: Akta dig. Ge inte bort fel färg, det kan bli helt galet. Vi kan botanisera i det russpråket också vid ett senare tillfälle. Reklam.
2: Gör som många av våra nöjda kunder. Beställ vårt snygga och smarta tak på klicktak.se.
3: Folkpool. Svenskt poolliv sedan 1968. Poolsugen. Vi har poolpaket i många olika utföranden och prisklasser.

0: Kosttillskott ersätter inte en varierad kost eller hälsosam livsstil.
1: Ja, vad har du hittat upp?
2: Min egna design, en tavla som fångar min essens.
1: Gör han det ett foto på dig själv? I svartvitt. Med citatet liv, laugh, gör han.
0: Gör ditt hem personligt. Med tavlor och posters från Smartfoto.
3: Den kul och smartfoto-idé. Gå till smartfoto.se.
0: Energimarknaden är bullrig. Det är nya effekttariffer, krångliga ord och säljare som ringer. Det kan vara svårt att veta vem man ska lyssna på. Kommunens energi- och klimatrådgivare reducerar bruset och guidar dig rätt, opartiskt och gratis. Energi- och klimatrådgivningen.se.
4: Varför betala mer någon annanstans? Handla till rätt pris.
5: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se.
6: Det här är Malmökanalen.
7: Programmet presenteras av ICA Malmborgs Kvantum på Limhamn, Vista Print, Limhamns ost, Låsfirman, Södertorpsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.

0: Hej, hey, där mig. Ja, det svängde gött om DJ Snusks.
1: Vad heter det, sa du?
0: DJ Snusks heter de.
1: Okej. Okay.
0: Mm. Gjort den där Emil Lönneberga låten på temat Alla kan bli bättre.
1: Ja.
0: Ja, kan man säga. Ja, härligt, svängde gött en onsdag morgon i din radio. Så var det där med rosspråket då.
1: Ja.
0: Ja, vi måste lära oss om detta. Röd betyder ju då kärlek, passion och djup tillgivenhet. Det kände du till, va?
1: Ja.
0: Vit betyder renhet, oskuld, nybörjan och minnen av någon som har gått bort. Sen har vi rosa rosor, betyder tacksamhet, beundran, ömhet och passar för att visa uppskattning för en vän. Sen har vi gul, betyder vänskap, glädje och omtanke. Det finns orangea rosor som betyder energi, entusiasm och lust bland annat. Ja, det var några färgteman det när det gäller rosspråket. Det gäller att veta vad man ger bort för rosor helt enkelt.
1: Ja.
0: Ja. Så om detta, jo, det är ju onsdag idag, den 29 juli, och det betyder ju då att det är lasagnens dag idag. Gillar du lasagne?
1: Ja, jag är inte jätteförtjust i lasagne.
0: Är det möjligt?
1: Ja.
0: Lasagne är superduper gott ju. Vad kan gå fel? Pasta och vanligt kött?
1: Ja, men det... Nej, jag vet inte, det, ja, det har aldrig riktigt följt mig i smaken.
0: Nej.
1: Men alltså blir jag bjuden på det så äter jag det, men det är inte vad jag själv hade lagat.
0: Nej, vi har lite olika smak helt onekligen. Är det så? Vad blir det till middag idag då?
1: Idag blir det sushi.
0: Sushi?
1: Ja.
0: Ja. Ja, vi kan ha lite delade meningar om det också, tror jag. Själv ska jag säga och Pernilla i alla fall äta flinta stek.
1: Det är gott.
0: Mm. Då är vi överens om det i alla fall. Tack för det. Du, det är också internationella tigerdagen.
1: Okej, okay, vad innebär det?
0: Ja, det är för att vi ska uppmärksamma att tigrar ju är ganska utrotningshotade i vår värld idag.
1: Ja.
0: Finns anledning att uppmärksamma. Dessutom i Norge och på Färöarna så firar man Olofsmässa idag till minne av att den norske kungen Olof den helige stupade i slaget vid Stickelstad den här dagen år 1030. I Norge firas Olavs dödsdag eftersom han är landets skyddshelgon. Och på Färöarna firas dagen som öarnas egen nationaldag, som ju då är lite inofficiell sådär. Då kanske, Kim, kan du gissa vem som har namnsdag?
1: Nej.
0: Jo, Olof.
1: Ja.
0: Nämligen. Eftersom det är Olofs mässa. Olof och Olle har namnsdag idag. Känner du någon sån?
1: Jag är jord.
0: Ja, du har gjort, ja.
1: Ja.
0: Jag känner i alla fall en Olof, det vet jag. Så någonstans långt bak i bakhuvudet så säger det att jag har träffat någon Olle också. Hur som helst är Olof ett nordiskt namn med betydelsen ättling. Namnet förekommer i olika former i hela det nordiska språkområdet. Enligt vissa delar med ursprung då från namn som Leif. Så man kanske inte riktigt kommer, men så är det. Namnet är känt i Sverige sedan 1300-talet och Olle, det är ett nordiskt namn som växte fram under medeltiden som ett smeknamn för Olof och har samma betydelse, kort och gott. Vi säger stort grattis till alla som heter Olof och Olle. Hoppas att du får ett skönt och trevligt namnsdagsfirande idag. Och har du någonting annat att fira så gratulerar vi till dig också här ifrån Malmö Direktstudion. Och hit turist har vi dig med till år 1806 då en brand utbröt i en apotekarlada i bohuslänska Uddevalla. Och det ledde till att hela staden Uddevalla brann ner. Den här dagen 1806, alla husen i Uddevalla var vid den här tidpunkten tätt byggda och av trä. Icke bra om man vill hindra brandspridning. Tur att man har skärpt till sig med den typen av byggnation. 1907 nästa milstolpe där den brittiska generallöjtnanten Sir Robert Baden-Powell inledde förberedelserna för ett pojkläger på Brownsea Island utanför Donet, vilket räknas som scoutrörelsens officiella grundande och därmed födelsedag. Den här dagen 1907 föddes scouterna.
1: Ja.
0: Mm, det visste du.
1: Det visste jag.
0: Ja, hur firas detta i scoutrörelsen?
1: Det brukar uppmärksamma, alltså det är lite olika från kår till kår. Men det brukar vara att man gör någon, alltså så här, man samlas. Sen så kanske lite, min kår gjorde att vi hade lite så här tävlingar. Och sen så typ femkamp. Och sen så var allmänt hade det trevligt.
0: Och tårta?
1: Ibland.
0: Ja. Man ska inte äta för mycket, det får vara lagom mycket. 1909 kan vi också ta den franske flygpionjären Georges Legano genomförde då den allra första uppstigningen med ett flygplan i Sverige. Han flög nämligen över hela hjärnet till Stockholm, alltså med andra ord ingen längre flygresa, men i alla fall. Och så 1957 inom Förenta Nationernas ram så grundades då internationella atomenergiorganet IAEA med syftet att ha en internationell organisation som övervakar utvecklandet av atomenergin, det vill säga hur kärnkraft och kärnvapen ska användas och utvecklas. Det skedde också den här dagen då över tiden. Där har vi historieboken. Vi tar lite blommor till.

0: Mycket kärlek i musiken den här morgonen. Det här var Orop. Som kommer till Malmöfestivalen, det berättar vi om igår ju.
1: Ja.
0: Mm, det minns du att han ska göra ju. Ja, upp över mina öron heter låten.
2: And now, ladies and gentlemen, the winner.
0: Jag var en tävling i det här programmet.
1: Ja, det var det.
0: Ja, det var det. Stödmedlemsleken, sant eller falskt, utvecklades som så att 11 stycken deltagare var med och lekte med oss igår. 7 stycken deltagare tog sig till finalen den här veckan och det utmynnade 4 stycken vinnare. Veckans skraplotter skickas till Irja i Arlöv och till Madde i Malmö. Och veckans bonuspriser då, det ska till Södra Sandby, till Kjell där nämligen, och även till Irene i Röd. Vi spred priserna över hela Skåne under gårdagen.
1: Ja, i princip.
0: Det var väl härligt. Jag var med och tävla och lek med oss. Varje tisdag finns den möjligheten, det vill säga precis om en vecka också.
3: Malmö direkt med trafik och service.
0: Sommarpuls i den skånska trafiken betyder ganska lugnt, men det är en trafikstörning på länsväg 100, nämligen i Höllviken. Och det berör båda körriktningarna på länsväg 100 i Höllviken alltså. Där är det så att de här trafiksignalerna som finns där, de är helt ur funktion just nu. Då får man ta det lite försiktigt där så det inte sker några olyckor. Det är ju, ja, om man kommer från Näset så är det precis efter bron, och kommer man på andra hållet så är det precis före bron då som det är, de här trafikljusen. Det här beräknas inte vara kunna vara åtgärdat från sent under morgondagen, så räkna med att det är lite strul då på länsväg 100 med de här trafikljusen. Där ska vi bjuda på en pollenprognos för dagen också. Det ska vi göra, och den är här, och den säger att vi då får idag måttliga halter av gråbopollen och låga halter av gräspollen i den malmöitiska luften. Dags för en påminnelse.

0: Tjola, hej, tjola, hoppa alla stödmedlemmar. Nu är det dags för årets coolaste sommarfest. Lördagen den 22 augusti bjuder vi på allsång med Dinos och besök av spännande gäster från filmfestivalen Nordiskt Panorama, som du också kan vinna biljetter till. Dessutom blir det vårt gigantiska lotteri med fenomenala priser och en härlig sommarfika. Vi startar 15.30 och håller på till 18.00 på Södertorpsgården i Malmö. Och sista anmälningsdagen är 12 augusti. 150 kronor kostade och anmälan är bindande efter sista anmälningsdagen. Så anmäl dig direkt till Panilla eller via mail till malmodirekt@malmokanalen.se. Vi ses i augusti för härligt sommarmys. Välkommen!
1: Vi är oerhört taggade i Malmö Direkt studion den här morgonen, eller hur?
2: Ja.
1: Mm. Då är vi också sugna på att snacka med er som finns där ute i Skåne och som känner för att snacka med oss, såklart. Det kan man göra genom att ringa till oss här i studion, önska musik och skicka hälsningar, går också bra. Passa på att göra det nu, sen blir det lite stiltje, önska telefonen till studion under en del av den här morgonen. Vi har en del att pyssla med, men lite till och från så öppnar vi telefonen in till studion. Passa på därför att ringa nu, 040 390 500, det är numret.

0: Vem tycker inte om sommaren, sjunger Sannix. Också de kommer till Malmöfestivalen, minsann. För sin sista spelning faktiskt också. Sista konsertspelning i alla fall. De ska ju lägga av.
1: Jaha, det har jag missat.
0: Nej, nu fick du reda på det. Det får man reda på i det här programmet från Malmö Direktstudion. Här har vi koll på allt. Nu ska vi få koll på hur det ser ut ute i Skåne. Här är dagens första samtal, nämligen god morgon.
2: God morgon.
0: Ja, men god morgon, Ann-Margrethe.
2: God morgon, god morgon.
0: Kul att snacka med dig. Jag har ju varit borta ett tag.
2: Ja, jag välkommen tillbaka.
0: Ja, tackar så hjärtligt. Har du haft en bra sommar?
2: Ja, sådär.
0: Ja. Vad har du sysslat med?
2: Inget speciellt.
0: Nej, det är Nydala som är det stora utflyktsmötet.
2: Ja, vi har inte varit där så ofta.
0: Nej, hur kommer det sig?
2: Ja, jag har inte känt på det.
0: Nej, så du har mest varit hemma och tagit det lugnt?
2: Ja.
0: Ja. Jag har inte sett till dig på bussen heller, vi brukar ju träffas där.
2: Nej, vi åker inte så sällan. Vi åker sällan på det hållet, vi håller oss mest här hemma.
0: Ja, ja, ja. Men har ni inte gjort någonting under sommaren alls då?
2: Nej,
0: inte mycket. Bara ta det lugnt sådär.
2: Ja.
0: Har vi någon plan inför den närmaste framtiden?
2: Ja, på fredag blir det dansa så på lördag Nydala.
0: Ja, du kommer, det blir Nydala på lördag.
2: Ja.
0: För då kommer ju Candice dit, de gillar ju du.
2: Ja, jag är inte så högt. Jag kan vara folk som hör och som kan gå och lyssna.
0: Ja.
2: Jag nämner inga namn.
0: Okej, men de tittar dit i alla fall. Hur som helst. Ja. Ja, det är väl trevligt. Men det är dans, det är Lillehånes dans på lördag då. Fredag då.
2: Ja.
0: Ja, det blir väl också trevligt. Det verkar vara stort intresse. Förstod vi i gårdagens program ju. Jaha, vad ska vi bjuda på för musik till Ann-Margrethe då?
2: Jo, jag tänkte att ni kunde gratulera mig i förskott eftersom jag fyller 9 augusti.
0: 9 augusti, då fyller du år, ja.
2: Då blir jag, då nollar jag.
0: Då nollar du?
2: Ja.
0: Jesus, då får vi ladda för en riktig fanfarbukett då.
2: Då blir jag 70.
0: Ja, det är ingen ålder på en gammal häst. Vi tar en fanfar då den 9 augusti. Pernilla har redan noterat och skrivit upp detta. Ja. Men vad ska vi bjuda på för musik idag då?
2: Jag tänkte vi kunde ta tid och höra Det rusar med vikingarna.
0: Det ska vi fixa till med vikingarna. De är ju härliga. Vi ska vi ta lite hälsningar också.
2: Ja, jag hälsar till alla.
0: Ja, kort och gott. Så har du 3 röda rosor?
2: 10 000.
0: 10 000 ska vi ha. Ja, man vill inte nöja sig med för lite ju. Ja, det ska vi bjuda på.
2: Och det var ingenting på låten som jag vann.
0: Nej, det var ju typiskt ju. Ja. Men man får bara ta nya tag. Det är inte så mycket annat att be för helt enkelt. Då kastar vi oss över vikingarna. 10 000 röda rosor. Hälsa till Dennis.
2: Ja, jag jobbar kvar här.
0: Ja, det gör du rätt i. Sköt om dig.
2: Ja, hej.
0: Hej då.
3: Vi sätter vardagspulsen med Malmös bästa musikmix.

0: Ann Margret önskade vikingarna 10 000 röda rosor. Det blev lite mer blommor, lite mer rosor, och de här gången var de röda, vilket betyder...
1: Kärlek.
0: Så var det, jag vill säga. Tänk vad vi lär oss i det här programmet. Vi tar nästa samtal, god morgon.
2: God morgon, 219 Claes.
0: Ja, det är det. Hjärtligt välkommen, Claes.
2: Ja, goddag i studion.
0: Ja, i stugan trodde jag du skulle säga.
2: Ja, nästan bara.
1: Hur står det till idag?
2: Du, Kim, det är illa bra. Och själv?
1: Jo då, det var vad...
0: Hon är pigg idag.
1: Det är
0: jag. Ja, kollektivtrafiken funkade, då blir man jubelglad.
2: Ja, jag måste fråga dig, Kim. Du är målvakt, va?
1: Ja, bland annat.
2: Bland annat, ja. Mm. Ja, jag förmar det för det var någon kompis till mig som hade varit på FIFA. Hon hade sett dig där, så då är vi undra liksom.
1: Det där, ja.
0: Hon har en liten dubbelkarriär, Kim, kan man säga. Det blir ju så när man är bra på det mesta.
2: Ja, man får ta oss sidan dit hon kommer.
0: Mm. Supermålvakt, superback också, och numera också superanfallare med mål i Gothia Cup, då.
2: Honan, det var mer skitliga nu.
0: Du och jag, Claes, vi har aldrig varit nära det.
2: Mm, jo.
0: Jaha, berätta.
2: Nej, men i min gröna ungdom så var vi ett gäng som spelade ute på Limhamnsfältet och några kvar på fotboll.
0: Ja.
2: Och det jag tyckte bäst om det var att skjuta straffar.
0: Jaha, där var det inga nerver.
2: Nej, det blev både målvakt och boll in i bland annat.
0: Oh, Jesus, med den kraften.
2: Ja.
0: Ja. Det kan jag säga också om Kim, att du är en grym straffskytt.
2: Ja.
1: Tack så mycket.
0: Mm, nu börjar du nästan rådna. Vi får byta ämne, Claes.
2: Ja, det är många år sedan jag har något som rör och står i ansiktet.
0: Ja. Är du duktig på detta med blomsterspråket?
2: Ja. Ja, blommor, det finns inget bättre än man kan ge.
0: Nej, det gäller att välja rätt färg bara, lärde vi oss ju.
2: Ja, ja. Framförallt tolka det.
0: Ja, vad har du för favoritblomma då?
2: Det skulle möjligtvis kunna vara tulpaner.
0: Tulpaner är din favorit?
2: Ja, mm. De är så pass enkla att hålla igång.
0: Ja, det låter som blommor som skulle kunna funka för mig också då.
2: Ja, vi får se. Ja. Jag tänkte jag skulle vilja ha en liten önskelåt.
0: Vad ska vi hitta på från arkivet?
2: Ja, jag skulle vilja ha en kvinnlig trommis som dessvärre inte är med oss längre. Det är han i Lantway i Honeycombs.
0: Honeycombs, ja. Oh.
2: Have I the right?
0: Ja. Have
2: I the right?
0: Okej. Okay. Yes. Det ska vi fixa till.
2: Det låter bra.
0: Ja, under tiden tar vi lite hälsningar.
2: Ja, jag gör som vanligt. Jag hälsar till alla. Från norr, söder.
0: Kort och gott.
2: Ja.
0: Mm.
2: Och sen så får jag lägga in en liten varning att jag ska ut och jaga lite cyklister och fotgängare om en stund.
1: Oj då!
0: Ja. Jesus, får man passa sig? Vad ska du nu syssla med?
2: Nej, jag ska ut och handla lite.
0: Du ska ut och handla lite?
2: Ja.
0: Ja.
2: Jag behöver lite nya kontakter till min nya rater som jag fick handla.
0: Ja. Då fungerar den inte?
2: Jo, för tusen. Bara att jag har slut på alla kontakterna nu. Men jag vill alltid ha någon nu.
0: Ja. Ja, det är klart. Det är alltid bra att ha ett litet lager. Ja. Då kan man önska musiken, Claes. Får vi önska en riktigt härlig onsdag till dig då?
2: Ja, detsamma.
0: Tack för
2: jag bockar.
0: Tack för att du ringde.
1: Trevlig dag.
0: Hej då.
2: Hej då.
0: Hej då.

0: Am I the right? Heter låten Honey Combs. Uppmaningen är alltså, titta höger och titta vänster. Claes är på vift i stan.
1: Ja, det får man ju passa sig.
0: Ja, man får vara redo helt enkelt. Jaha, vi tar ett samtal till tycker jag. God morgon.
2: God morgon, god morgon Peter och Kim. Här är det Gun på Jägersrovägen.
1: God morgon Gun. Hur ser det till idag?
2: Bara bra. Jag hade en fantastisk dag igår.
0: Just det, Skanör Falsterboja.
2: Oj, oj, oj.
0: Just det.
2: Affär med mycket bling-bling och vad tror ni? Där hamnade jag.
0: Ja, det kunde man nästan gissa att du liksom, du vet, drogs dit.
2: Ja, ju, det var en grej som jag gått och tänkt på sen förra året när jag var där inne och shoppade. Och de hade inte det, men de hade tre andra grejer det blev.
0: Ja, ja, de lever på omsättningen på dig.
2: Antagligen, de stänger i september så då får man ja, liksom, det inte, ja, unna sig till det.
0: Vad är det för bling-bling saker då?
2: Ja, bling-bling, du kan säga att jag kan ha med den 22, du kan titta på dem.
0: Ja, vad är det för något?
2: Ja, det blev en ring som är gjord i Bali, silver på guld.
0: Oj.
2: Han gjorde. Det var nästan som ett mobilnummer när jag skulle betala.
0: Ja, oj då. Oj, sant. Många siffror blir det.
2: Armband.
0: Ja. Och armband också.
2: Ja, två armband blev det. Ett armband som jag såg när jag var i Karlshamn och åt fisk. Och det liksom, jag tänkte, oj, jag nästan gick bort och frågade, för det är bara liksom där jag sett det. Och antagligen var det där i den affären hon i Karlshamn hade varit och handlat i Skanör Falsterbo. Och när vi parkerade så var det en bil, vilket land tror ni vi kom ifrån, Spanien. Och där var massa, där var indier, där var holländare, massor med holländare. Och tyskar och svenskar och nollåttor. Och då var det på detta viset att det var som att komma till La Rambla i Barcelona. Det var så tjockt med folk. Att det var vägarbete. Ja, vem bryr sig när man ska komma ner till Skanör Falsterbo?
0: Ja, just det. Ja, det är lite kaos idag med trafikljusen där nere i Höllviken. Men, ja, ja, men man får vara lite försiktig, man, så löser man det ju.
2: Det du inte hinner då får du ta imorgon.
0: Hur var läget annars nu i Sommarnäset då?
2: Jo, då båtar och oj, oj, oj. Det, man vill bara bo där. Och alla minnen kommer. Bara jag ser Möllan där liksom, så tänker på alla gånger man var där nere. För ska vi säga, vad är det, 53 år sedan eller något? Ja, det har varit 60 år sedan.
0: Oj, 60 års jubileum.
2: Ja, ju, vi var där alltid när mamma och pappa nu i familjen. Ah. Och Susanne, men jag bara, man var så glad för det. Men så speciella kex man åt oss på den biten tiden. Det var precis som fjärilar och lite sådana grejer. Jätte, jättekul. Så bara kommer dit så kan jag nästan börja storböla. Det är så mycket minnen som kommer upp.
0: Visst är det härligt med sådana nostalgitrips?
2: Ja, har jag fått välja på Paris eller komma till Skanör Falsterbo så är bara det enkelt. Det är alltså hemmaplan.
0: Kim, vad har du för relation till Näset?
1: Jag har ingen relation faktiskt.
0: Nej, jag har minnen från Höllviken. Jag har ju varit på Kollo där som barn.
2: Ja, jag såg det till Kalle när vi körde förbi.
0: Ja, på sagostunderna. Otroligt många somrar, fantastiska somrar där har jag tillbringat.
2: Ja, Kim, tycker du om att shoppa? I så fall kan vi ta en runda, du och jag.
1: Jag är faktiskt inte så mycket för det här med shopping.
0: Nej,
2: du tycker bara nu fotbollen och stå emot.
1: Det är, jag gillar mest att spela fotboll och kolla fotboll. Det är,
2: ja. Jo då, alla kan inte tycka samma.
0: Nej, men det är ju så med shopping.
2: Ja, precis.
0: Faktiskt. Jaha, önskemusik till Gunda.
2: Ja, nu ska jag sätta dig inte på potten som man brukar säga, utan jag ska säga du fixar det mest.
0: Vi får säga.
2: Only you to, ska vi säga, nej det var så här. Det var ju det jag ville ha med AI-musik by Monica.
0: Ah, det är AI. Nej, det kan ju inte spela så mycket av.
2: Nej, okej, då tar vi någon annan. Only you tonight. Rockin' the jukebox.
0: Only you tonight.
2: Tonight, ja. Rockin' jukebox.
0: Just det, den finns här, ja.
2: Tack, då tar vi den istället.
0: Det ska vi kunna fixa till. Det är ju lite så där, det kan vara lite känsligt med den här AI-gjorda musiken. Ibland dyker den upp för att vi får den till oss, men ibland så hittar man ju det på streamingtjänster och sådär, och då får man egentligen inte spela den ju i radion och sådär. Det är inte helt lätt att skilja AI-gjord musik från annan musik, kan jag säga. Det är en utmaning, men vi försöker vara lite restriktiva, och heter den AI så ska vi kanske undvika den, tänker jag.
2: Jag gillar inte AI. Jag tycker jag är alldeles för, man säger, ålderdomlig av mig på grund av att är det fake, är det verklighet?

0: Jag vill liksom, jag litar inte på det. Samma man sett så mycket och både det ena och det andra. Men okej, pratar man med någon ungdom så, det är jättebra. Ja, men inte på min del.
1: Alltså, beror på vad man använder AI till, skulle jag säga.
2: Ja, jag håller helt med då. Det beror på vad man använder AI till.
1: Alltså, som ett uppslagsverk är ju AI fantastiskt.
0: Kanon, absolut. Men inte liksom... Ja, man vet inte om det är fake eller det är verklighet. Så går man på det givet.
1: Ja, sen är det ju kul om man säger i verkliga liv, alltså i sin egen, i sitt eget lilla liv, i sin egen lilla liksom kvadrat i världen, så är det ju ändå kul att kunna skapa till exempel musik.
0: Jo, men så lätt lurar du, som jag är gammal, vet du, så går man på det så tänker man att han också att man var så dum.
1: Ja, men det är ju så. Så vi ska inte vara främmande för modern teknik, tycker jag. Nej. Att vi ska säga, men däremot restriktiva.
0: Precis, där var ordet.
1: Där har vi det. Nu ska vi skicka hälsningar.
0: Till er i studion, och så har jag glömt att tacka Steve för en underbar tid. Han är alltid så trevlig och till möteskap, precis som ni andra i studion, men han fixade kanon. Som man brukar göra när det är semestertider för er. Sport Jimmy, fantastiskt program. Jag satt klistrad. Jag hade mycket att göra, men jag satt klistrad. Alltså. Det är jättetrevligt. För helt som man har boken. Ja, man ändå
1: just det.
0: Den är dedikerad av honom också.
1: Dessutom,
0: ja. Ja, absolut. Emil och Sebastian. Anita och jag, ni hör. Gullan på Limhamn. Lena busschaufför, bussmange. Lena på Nydala. Agneta och Mats Bjurpadal. Tamara. Rosmarie, Sonja i Sjöbo. Och så han Claus. Han är så fängslande att lyssna på. Så jag hoppas han kommer nu den 22 så jag får kolla in hur han ser ut.
1: Vi skickar iväg en uppmaning till Claus och anmäla sig.
0: Ja, och givetvis Skalle. Och han bara sa, har du anmält mig Gun? Så sa han, nej men jag ska fixa det imorgon. Ja, för givetvis vill man inte. För det var den trevligaste fest jag har varit på.
1: Nej, må. Skicka ett sms till Pernilla så vi inte tappar bort det.
0: Jättefint.
1: Bra det, Gun. Nu, om en liten stund då kommer önskelåten.
0: Tack så mycket.
1: Bra det. Sköt om dig. Tack för att du ringde.
0: Tack, detsamma. Hej
1: då. Hej.

0: 6 minuter efter 8 är klockan. Bara ett dygn efter att president Donald Trump meddelat att USA stoppat sina angrepp mot Iran så har USA skjutit ner flera ballistiska robotar som är riktade mot amerikanska mål. Attacken från Iran kom bara timmar efter att Donald Trump träffat Israels premiärminister Benjamin Netanyahu i Washington i samband med senator Lindsey Grahams begravning. Samtidigt meddelade militärledningen i både USA och Saudiarabien att man attackerat Iran-stödda grupper i Irak. En inriktning från Saudiarabien som hittills motsatt sig att dras in fullt ut i den här konflikten. I Japan säger nu landets premiärminister Sanae Takaichi att 13 personer har bekräftats döda efter den kraftiga jordbävningen som inträffade på ön Kyushu i måndags, enligt nyhetsbyrån AFP. Två dog i samband med att ett köpcentrum rasade i skalvet och flera personer stängdes då inne. Tre döda har bekräftats i den sydvästra regionen Kumamoto. Skalvet hade magnituden 7,1 på Richterskalan enligt Japans meteorologiska institut. Och sökandet efter saknade pågår fortfarande i rösmassorna. DNA-spår från den misstänkte Abdul Balu har säkrats i den skåpbil som användes i attacken under Pride-festivalen i Berlin. Samtidigt så ska man ha hittat en video på Balus mobiltelefon där en maskerad person svär trohet till terrorgruppen Islamiska staten. Igår framkom det att antalet skadade i attacken nu uppgår till 31. En kvinna omkom i denna terrorattack. Ett 20-tal personer från Etiopien har anmälts försvunna efter att ha deltagit i fotbollsturneringen Gutia Cup. Det rör sig om spelare i 16-årsåldern och en eller flera ledare. Fredrik Bäckman, som är pressansvarig på Gutia Cup, berättar att de kontaktade polisen när laget lämnade sitt boende utan att meddela det. Elinor Haldin, som är gruppchef för polisens enhet för försvunna personer, säger att det inte finns något som tyder på att det ligger något brottsligt bakom försvinnandet. Väderprognosen, det är soligt, klart till halvklart och upp mot 25 grader idag. Vindarna, de är svaga till måttliga i vindbyarna och alltihopa med en sydvästlig riktning.
1: Det här är Malmö direkt.

0: Rocking Jukebox heter de. Only You Tonight. För Gun som ringde tidigare, och det blir nya möjligheter lite längre fram den här morgonen att ringa till Malmö Direktstudion, så ge Eke upp, men chansen kommer tillbaka om en stund. Det gör ju bra att önska musik också via telefonsvaren 040 12 44 33, eller om du är stödmedlem så kan du ju skicka sms hit till Malmö Direktstudion också. Det har Marika gjort, och på den vägen tänkte jag nu fråga dig, Kim, om det här med Disney-film.
1: Ja.
0: Har du någon favorit där?
1: Det är svårt att välja. Men jag skulle väl säga Björnbröderna.
0: Ja, för jag tror att det är lite grann så där med Disney-film, att man har sina favoriter beror lite grann på generation. Det vill säga ungefär när man är född och sådär. Och vilken Disney-film som är populär då när man är ung, va?
1: Ja, men det skulle jag väl ändå säga.
0: Jag landar ju i Lejonkungen, utan tvekan. En otroligt mäktig historia ju.
1: Ja, den är jättefin.
0: Men kanske var det ändå där precis då när du föddes ungefär som Disney-filmerna var som populärast. Det kom ju många, inte minst prinsessfilmer, vid den där tidpunkten.
1: Ja.
0: En av dem är ju historien om den lilla sjöjungfrun. Ariel, du vet.
1: Ja.
0: Den har du sett.
1: Den har jag sett flera gånger.
0: Ja. Och där i den svenska versionen hittar vi ju Per Myrberg sjungandes om att havet är djupt.
1: Ja.
0: Just det. Och nu vill Marika att vi ska spela den. Hejsan allihopa, jag vill gärna höra I havet djupt ur Disneys film Den lilla sjöjungfrun. Glada hälsningar från stödmedlem 356, Marika i Bunkeflo. Vi ger oss ut på djupt vatten alldeles strax.
2: Nu blir det reklam.
3: Energimarknaden är bullrig. Det är nya effekttariffer, krångliga ord och säljare som ringer. Det kan vara svårt att veta vem man ska lyssna på. Kommunens energi- och klimatrådgivare reducerar bruset och guidar dig rätt, opartiskt och gratis. Energi- och klimatrådgivningen.se.
4: Jaha, Dan, du har badrock idag.
5: Ja, ska vi inte lägga nytt golv i ett spa?
6: Slipp känslan av att komma felklädd. Team Workwear har alltid de arbetskläder och personligt skydd. Med varumärken som Fristad, Snickers Workwear, Helly Hansen och många fler. Du hittar din närmsta butik på teamworkwear.se.

0: Flygande som Kanyang-dag
1: istället för karensdag. Kanyang är ett traditionellt växtbaserat läkemedel för lindring av förkylningssymptom från 12 år, ej för gravida eller ammande. Läs bipacksedeln noga före användning. Finns på apotek och i dagligvaruhandeln.

0: du svårt att minnas senast du tvättade bilen? Med ett abonnemang hos Tvätta kan du få en skinande ren bil lite oftare till ett lägre pris. Allt du behöver göra är att ladda ner Tvätta biltvätt och teckna ett abonnemang direkt i appen. Just nu får du 100 kronor i rabatt de första 3 månaderna när du uppger koden RENBIL. I appen kan du också hitta din närmsta Tvätta och se hur lång kö det är. Vi finns för dig som behöver tvätta.
1: Varför betala mer någon annanstans? Handla till rätt pris.
2: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se.
3: Det här är Malmökanalen.
4: Programmet presenteras av ICA Malmborgs Kvantum på Limhamn, Vista Print, Limhamns Ost, Låsfirman, Södertorpsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.
5: Ariel, lyssna på mig. Ett liv på land är för torrt, men havet är djupt. I vågorna vågar man ha lite kul.

älskar förskalas. Ribraxar på sax där trummar en lax. En ljus gillar es och sol. En stör har gehör och stråkar därför. Två långor på barn och svartfisken gav.

0: har varit där djupt så är det Per Myrberg från den där Disney-filmen då. Den lilla sjöjungfrun, vad är bäst med den filmen?
1: Ja, men det är väl att man... Alltså jag tolkar det som att man ska vara tacksam för det man har. Och liksom att gräset är lite grann på andra sidan. Behöver det inte vara, utan att det blir vad man gör det till.
0: Just det, var nöjd där du befinner dig, det är budskapet. Ja. Att ta med sig, det finns alltid ett budskap i Disneys filmer. Jag och Kim, vi ska byta ämne nu. Ja, det är några veckor sedan som vi hade öppet i kliniken, men vi är tillbaka där nu, Agneta. Välkommen.
2: Tack så mycket.
0: Dr. Agneta är här, för vi pratar om grönsaker, men vi har ju också pratat om rotfrukter och potatis tidigare för några veckor sedan. Och vad kan gå fel är dagens rubrik.
2: Ja, det är om man får in, alltså det räcker ju med bara att börja med till exempel jordgubbar. Om inte man, alltså när de har blommat och börjar ge alltså bär och ska mogna, och den röda färgen som då lyser jättebra i skåtor, olikor och alla sådana flygande färg som flyger runt, de dyker ner och så piggar med sin näbb in i, kan ta alla bären på en buske, bara ta ett hugg alltså. Och då får man ju sätta upp alla former av fågelskrämmor eller sandhjulpapper, CD-skivor och allt vad där finns. Alltså, sådana nu senare tiden, man sätter ner en svart fågel som flyger med vinden liksom runt och skrämmer. Eller sätta ugglor i sådana här pinnar som finns att köpa. För att de kan förstöra ett helt jordgubbsland om de bara får nys på att det är, som kallar de på alla släktingar. Här är ju att äta. Ja. Och sen är det ju massa alla de här möss och sorkar, och där är haurar till och med, om det finns haurar i området som äter och kan äta upp mycket av salladen och allt sånt som är morotsblasten. Ja, och sen är det sniglar som är den största hotet egentligen, på att de kan gå på allt ju.
0: Och förra veckan så nämnde du det återigen med spinn då, som man kan få på gurkan där.
2: Och det är, men det är ju liksom mest om det är varmt som det kommer ju. Ja. Och det kan man ju hindra med att duscha hela tiden ju på. Och det går ju inte så lätt på andra grönsaker, utan det är mest gurkan som den gillar.
0: Men tipset är, eller det är ju att ha koll på alla sina grönsaker, och de behöver då hanteras på olika sätt såklart. Det svåra är att ha koll på de där rotfrukterna då som växer neråt. Vi vet ju inte om där är en massa djur under där.
2: Nej, men det ser man, för plantan eller själva grönsaken visnar ju ner ju. Och då lyfter man då i den, så känner man ju om den har, och ser om den har fått besök av gnagare under jord.
0: Och det är ganska vanligt.
2: Det är vanligt, ja. Oh, ja. Och där finns ju skrämmar och allt sånt ju, som de sätter ner i där ingången där de går ner. Va? Men det är ju inte alltid det funkar, utan det gäller ju att hålla koll. Och ofta så välter de upp sig som ulvårdarna en hög med jord ju. Och då är det ju bara till gräva, alltså bort den jorden. Och så kan man, om man vill, sätta vattenslangen och spruta ner i där ju. Så
0: blir det, just det, i gångarna.
2: Ja, så blir det ju lite blött.
0: Ja, just det.
2: Och det gillar de ju inte.
0: Ja, just det. Det är väl kanske ett vanligt tips som man använder liksom.
2: Ja,
0: förvarning på dem. Ja.
2: Enkelt och inte så farligt heller, utan det kan vem som helst göra.
0: Just det. Och det påverkar inte jordkvaliteten heller.
2: Nej.
0: Faktiskt.
2: Nej.
0: Nej. Men ja, du var inne på harar, ja. Det kanske man glömmer rätt ofta. De finns ju, harar och kaniner.
2: Oh, ja. Och de är ju glada för att äta både kålsorter och sallad och morötter och allt sånt som är. Så det är ju fokusbord för dem.
0: Men kan man skydda sig mot dem på något sätt då?
2: Nej, det är ju...
0: Det kan man inte. Det, ja, men man vill inte ge upp.
2: Nej, nej, man kan ju springa ut och klappa i händerna och skrämma dem på det viset. Alltså, men alltså, de kommer ju igen. Det är inte... De är inte så lättskrämda, men för ett stunden är de, men inte, de kommer igen.
0: Ja, de kommer igen, ja. Okej, men så har jag väl fått besök av mina harar eller kaniner då? Men jag måste ju göra någonting för att skydda mig.
2: Ja, man kan ju sätta sån här typ fågelnät som man sätter i körsbärsträd.
0: Just det, stängsel alltså.
2: Ja, Och ja, även naturligt, men det är ju lite inramat och det är lite jobbigt ju, för man får ju liksom, det är inte bara att sätta det upp, utan det ska ju förankras och det ska ju såna käppar liksom, eller pinnar ner i marken som det ska lindas runt nätet ju, så att det är ju större projekt va. Men man kan ju spänna fatt det sånt som alltså, de här blå näten över. Över, får de ändå luft och vatten om det regnar och sånt ju. Och även om man vattnar.
0: För det är ju bra alltså, att näta in är ju egentligen ganska bra även mot fåglar och sånt ju.
2: Ja, precis. Man gör ju så oftast på körsbärsträd och sånt på. Där har man ju sett när de klär, alltså, tränar med blått. Och det är det mot fåglarna, för de kommer inte igenom där och kunna äta.
0: Ja, just det. För fåglarna är kanske det ändå det trots allt största hotet, för de finns ju där hela tiden.
2: Ja, precis. Och de får ju nys på det och det går liksom inte att hålla undan det, för utan det är, de är där alltid alltså. Och det är de större, det är ju inte oftast små fåglar, utan det är ju sådana skåtor, olika och korpar och allt vad det är.
0: Men de är ju många.
2: Ja.
0: Och vill, är egentligen med ända sedan fröstadiet på det här.
2: Ja.
0: För det är väl ungefär som en gräsfröna, tänker jag. Att, man, att de vill gärna vara där och picka redan från början.
2: Ja, precis. Och det är ju samma om man har satt lök och de börjar sticka upp ur jorden, de här gröna som är topparna. Då är de där ofta och bara drar i dem och lägger upp dem och ser vad de gör. De äter inte dem utan bara drar upp dem. För de, det är ingenting som är med deras smak. Men de vill ändå dra dem upp alltså. Så att det är lite frågligt när man
0: ja, så de är bara vandaliserar.
2: Ja, precis. Ja. Så det är oftast olyckorna och skatorna som gör så.
0: Jaha. Ja, så där är det ju bra att ha någon form av fågelskrämma också.
2: Ja, precis.
0: Det kan man tänka sig. Sen är det ju faktiskt så att det som också kan gå fel är att man kan få mask. Det är ju ofta i sällan då.
2: Ja, ja, men de är ju ofarliga i regel. Och det kommer ju oftast ifrån fjärilar när de har lagt larver och sånt. Så är det ju som små larver från början ju som växer till sig. Men många är ju äcklade av när det kan ligga en mask i en sallads. Är det som man tycker så kastar det bladet, just det bladet och skölj. Alltså, för det är ju ingenting, det har inget slirvigt eller någonting sånt efter en sån, utan den bara ligger och sköter sitt behov och sånt där i. Det är det enda, den är inte så...
0: Men den är inte på att tugga på min sallad liksom?
2: Nej, utan den ligger liksom innanför, den är ju bara en larv i nu ju, så den har inte blivit så utvecklad. Det blir ju också
0: det är inte betraktat som ett skadedjur egentligen då?
2: Nej, utan det är ju liksom att det är otäckt att ha det där, för att folk tycker det är äckligt och sånt. Men det är ju bara att ta bort och kasta just det blånen, som, alltså de som är runt där den har ligget ju. Det är ju oftast i isberg eller sådana med tätväxande sallader som de kommer i.
0: Är det några andra grönsaker som kan drabbas av sånt? Mask och sånt?
2: Nej, det är sallader och sen kanske kol och sea, kolmaskar. De gör ju de runda hål, gör de ju. Äter sig in liksom.
0: På de det äter sig in?
2: Ja, ja. Så det blir runda, liksom, ja, runda jämna hål.
0: Men även om de tuggar på min kål då, så är det inte heller farligt?
2: Nej, där kan man ju skära bort alltså en bra bit utanför ju för alltså för veck och veta att det är ordentligt, och så skölja det. Rent vatten tar ju bort sånt ju.
0: Jaha, det om vad som kan gå fel i min grönsaksodling. Det finns en del att tänka på, onekligen. För det största felet som man gör är väl just det där som vi var inne på tidigare med vattning och torkning och sånt.
2: Precis.
0: Det är oftast där det går fel.
2: Det är en vågskola liksom att säga och veta. Och man lär ju sig med tiden. Första åren kan ju vara lite som man inlärningsperiod. Men sen efterhand så blir man rätt så snabbt kunnig på hur ska det skötas. För man får ju erfarenheter hur det var förra året och sånt. Ja. Så att det är ju inga större svårigheter egentligen.
0: Nej, det låter förtroendeingivande.
2: Ja.
0: Vi har snackat lite grann om vad som kan gå fel i vår grönsaksodling. Och någonting som också är populärt just nu, det är ju att äta väldigt mycket frukt och bär. På gott och ont, för det handlar ju väldigt mycket om fruktsocker och sånt också. Så det är inte bara helt hälsosamt rakt igenom. Det här ska vi få djupa oss med nästa vecka.
2: Ja.
0: Agneta, du är välkommen tillbaka då.
2: Tack så mycket.

0: Lite blomtema idag, du gav en ros, heter den där låten. Close and Sovereigns var det vi hörde efter att Trädgårds-Agneta varit på plats här i Jägersrystudion och snackat lite grann vidare i Trädgårdsvepet. Agneta tillbaka om en vecka med ännu mera klorofyll, helt enkelt, i energin. Vi ska lyfta på Malmö Direkt-telefonen och säga god morgon.
1: Ja, god morgon Peter, jag är Dennis.
0: Ja, det är Dennis ju. Hjärtligt välkommen Dennis.
1: Tack. Ja, du vet, var har ni varit på semester? Var det utrikes?
0: Nej, inte utrikes det här året.
1: Nej.
0: I alla fall inte än så länge, man ska aldrig säga aldrig.
1: Men var ni i fjol?
0: Men vi har varit i den där stugan som vi brukar besöka utanför Sölvesborg där.
1: Stugan?
0: Där har vi varit en vecka. Ja. Och sen har ju jag varit i Göteborg där på Gothia Cup ju.
1: Ja, fotbollen.
0: Ja, fotbollen. Vi var där och tog brons.
1: Tog
0: brons,
1: ja.
0: Nej. Ja, jag och Kim bland annat.
2: Jajamän. Hur har
1: ni varit där på jobbet?
0: Men vi blev trea.
1: Ja?
0: Vi blev trea. Tog en bronsmedalj. Det är inte fyskam.
1: Ja, vi är lika nöjda ändå i.
0: Men det, du vet hur det är, man vill gärna vinna alltid, så att...
1: Vilken grej var det ni för det är brons?
0: Vad sa du?
1: Vilken grej var det ni för det är brons?
0: Ja, det var ju helt gäng. Vi var 10 stycken spelare ju.
1: Ja, men vad spelar ni på oss?
0: Vi spelar fotboll!
1: Jaha, men...
0: Där i Gothia Cup, du vet den där stora tävlingen som är på sommaren i Göteborg där.
1: Ja,
0: jag har spelat inte fotboll, det hade varit sett lite konstigt ut, tror jag. Man måste ha dem som coachar också, det är jag.
1: Ja.
0: Du är ju intresserad av fotboll.
1: Ja, jag kan inte springa mig.
0: Nej, men du kollar på fotbollen i alla fall.
1: Nej, jag
0: har det. Ja, det går sådär för Malmö FF.
1: Det är ju inte vanligt.
0: Ja, men vi har sagt att Kim ska styra upp detta.
1: Ja, ja.
0: Ja, det ligger på hennes bord.
2: Nej,
0: sånt här.
2: Nej. Lägg inte över det på mig.
1: Nej.
0: Tuff uppgift. Men och nu är fotbolls-VM avslutat också ju.
1: Ja, det är ju.
0: Fick du sett några matcher?
1: Nej, jag såg ingenting alls.
0: Ingenting alls av fotbolls-VM? Nej, det var ju väldigt många matcher, 106 va?
2: Ja, något sånt.
0: Ja. Så är det, de vill utöka det där och göra det dubbelt så stort framledes, så då blir det otroligt många matcher att följa.
1: Ja, det är det.
0: Ja. Vi ska sammanfatta den tävlingen om en stund, men nu Dennis får du välja musik.
1: Jag tar vad som helst.
0: Oj, det var lite brett. Vad vill du ha? Ska vi ta något med Lilonus?
1: Ja.
0: Kan vi göra? För det är så att vår kompis Rosemarie, som du vet, som du känner till. Hon har önskat idag en Lilonus låt. Då kan vi klumpa ihop dem då.
1: Ja, kan jag.
0: Hon vill höra Tillsammans genom gränden.
1: Ja.
0: Då tar vi den för dig också.
1: Ja.
0: Det blir väl bra.
1: Ja.
0: Men det blir väl härligt, Dennis. Vad ska du göra idag då?
1: Ja, ta lite lugnt.
0: Ja, det är inte så dumt.
1: Men så får ni syn. Hon har ju fojfart och hon har pajat.
0: Jaså?
1: Ja.
0: Oj. Ja, då får du göra en investering där.
1: Ja.
0: Hälsningar, Dennis.
1: Ja. Och så väntar alla i syn. Är det Max Tema på hälsa eller
0: Rosie? En gång till, vad sa du?
1: Max 10.
0: Men nej, du får hälsa till hur många du vill här.
1: Ja.
0: Jag kan inte hålla räkningen.
1: Nej. Jag är så till Chicken Alive. Och Ulombana, Bengt Elof, Bettan, Lisbeth, Lisi, Rebecca. Maria Magnusson, Lisbeth och Tommy och Gunnar Hjelmelin Och så med Reina i din hamn. Och nu ser vi med på det. Jag tar alla andra. Jag ser nog också, så det är bra.
0: Ja, det är en perfekt lösning på det hela.
1: Ja, det är ju. Och så ser jag så lite av det.
0: Ja, de får vi för mig också.
1: Så det är ju kul. Reina tar ju inte bra.
0: Nej, men nu gör vi det.
1: Ja. Sen åker vi in och Kristina och Gunnarna.
0: Ja.
1: Ja.
0: Då är ni nöjda.
1: Då är vi nöjd, fred och fröjd.
0: Ja, nu är allting fred och fröjd. Vad vet jag? Just det.
1: Vad var med Pernilla?
0: Pernilla, hon sitter på sitt andra jobb, du vet. Det riktiga
1: det bra,
0: jobbet.
1: Det är bra med henne.
0: Ja, det är superbra med henne.
1: Vad jobbar hon med?
0: Hon är receptionist.
1: Är det bra någonstans?
0: Där på den här parasportföreningen.
1: Ja.
0: FIF Malmö Parasport heter den. Där jobbar hon i receptionen och i kaféet.
1: Ja, nej.
0: Du får gå dit och fika en dag med henne.
1: Jag vet inte var det ligger.
0: Hon har supergott kaffe. Det är vid Mobilia ungefär.
1: Ja, vad hittar du så?
0: FIF Malmö Parasport.
1: FIF Malmö Parasport?
0: Ja. Hör om det till Pernilla så kommer hon att berätta mer om var det är någonstans.
1: Ja.
0: Det blir bra. Nu ska vi lyssna på Lilla Arnes Dennis.
1: Ja.
0: Då får du ha en riktigt bra dag då.
1: Ja, det
0: var
1: trevligt.
0: Ja, det är snart är det helg. Det är ett par dagar till innan dess.
1: Ja.
0: Det var det. Sköt om dig.
1: Nej, just det.
0: Det
1: var det.
0: Hej då. Jajamensan, det blev trevligt.
1: Hej.
0: Hej då.
3: Malmö Direkt. Malmöbornas egen radio.

0: Tillsammans genom gränden med Lilonos förbörde Rosmarie, stödmedlem 316 och så för Dennis som var med i programmet. Om en slags stund, en liten kort stund bara, ska vi snacka med Sport Jimmy och veckans sportsvep. Men innan dess får vi med oss ett samtal till. God morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: God morgon, Erik.
2: Hur står det till idag?
1: Idag står det stilla.
2: Jaså? Hur kommer det sig?
1: Ja, vad fan, det är redan 23 grader varmt ute, det är hemskt.
0: Ja, nu ska du inte gnälla.
1: Ja, vad fan, jag trodde det skulle bli höst. Nu snackar om det ska bli sommarvarm igen.
0: Jajamensan, och vi har precis i detta nu passerat 20 grader sträcket på Jägersro.
1: Det skulle vara glad för ju.
0: Ja. Men det blir 25 och imorgon 29.
1: Ja. Jag vet, de har snackat här uppe och de har snackat upp till 32-33 och det känns inte lika skönt det.
0: Nej, skuggläge är det som väntar.
1: Ja, det får det bli. Jag har inget val.
0: Nej, det är bara att ta det lite lugnt och dricka vatten.
1: Det viktigaste är faktiskt vatten och salt.
0: Ja, salt också. Resorb, alltså vätskeersättning, det har Kim druckit den senaste tiden så du står härliga till.
2: Ja,
1: ja. Jag gör min vätskeersättning själv. Då gör jag på en liter vatten och en tesked salt. Så har du fixat det mesta.
0: Nej, nu ser Kim skeptisk ut.
2: Ja. Men det
1: smakar inte så illa som många tror.
2: Ja, okej. Okay. Det lät inte så gott.
0: Vad har du annars för favoritvattenersättning eller vätskeersättning, Kim?
2: Men det är väl det som smakar typ hallon.
0: Hallonvatten?
2: Ja.
0: No, det är inte så dumt det heller. Nu Erik, vi ska snacka sport i det här programmet, men önska en låt.
1: Jag kan göra. Ska vi ta en gammal goding här nu då? Riktigt jäkla gammal är den.
0: Jaha.
1: Ja, och vi tänker på de stackars tyskarna och sådär, bland de inblandade. Musiden. Ja. Yeah.
0: Mm-hmm. Med?
1: Ja, yeah, vad fattig heter det. Nu måste jag tänka också. Nu är du lite lev i mig, va?
0: Nej, det finns ju hur många versioner som helst. Det är det som är grejen ju.
1: Jag tror hon heter Nanna, hon som gjorde den.
0: Jaha, just det. Vi ska se vad vi kan hitta.
1: Ja, du hittar säkert någonting i röven.
0: Ja. Under tiden kan vi skicka lite hälsningar ju.
1: Det gör jag ju. Så hälsar jag till min kära och underbara hustru som packar juicer för fulla muggar nu.
0: Juicer, ja, det är bra också så här ju.
1: Jajamän, han mycket på grej här nu.
0: Ja.
1: Och sen tar vi till Bertil och Christer med sina respektive Anita och Johan. Och Susanne och Micke kan få en. Och sen har vi lilla Madde. Och Svärmor svarfar för en där. Lasse och Ingrid kan ta en liten hälsning till där med. Min kusin Johan med sin lille tant också. Och sen har jag inte alla övriga rätt igenom. Så är det ingen glöm på den fronten. Och sen får vi inte glömma Svårfolina, Hustomten och alla sponsorerna. Och Kim får en hälsning där. Och lille Peter där med oss. Då.
0: Tackar så hjärtligt.
1: Så har jag inte glömt någon.
0: Skulle vi kunna enas om att det funkar med Helmut Lotti?
1: Det går säkert bra.
0: Kör på. Då gör vi så, för det var den som var snabbast att få fram i den versionen. Då kommer den så småningom. Först blir det lite sport, som vi har sagt.
1: Det var sporten när jag hittade med Rutsandin, så blir det säkert bra.
0: Så gör vi. Tack för att du var med, Erik. Ha en riktigt bra dag, du.
1: Tack för dig.
0: Hej då. Tackar vi Erik för. Jo, Musiden blir det strax.
3: God morgon, önskar Malmö direkt.
0: Men först alltså in i sportens värld. Här är Sport Jimmy. God dagens.
4: God morgon, god morgon.
0: Mm, det kan man säga. Och välkommen tillbaka. Det är ju så att vi har ju haft lite sommarpuls kan man säga i sportsvepet de senaste veckorna.
4: Ja, men det är härligt.
0: Mm. Men nu är vi ju tillbaka i gruvan som det heter. Och vi har ju sedan vi liksom var där i den gruvan senast avslutat ett fotbolls-VM.
4: Ja, det har varit en intensiv sommar, ett par intensiva veckor med mycket matcher och mycket händelser. Så det har varit en rolig sommar.
0: Mm. Just det, har du kommit tillbaka till rätt dygnsrytm?
4: Ja, man börjar ju, det börjar ta sig.
0: Mm.
4: Ja.
0: Jimmy är en av de få som jag känner som har sett i princip alla fotbollsmatcherna under VM.
4: Ja, jag ska kanske inte ta och säga alla, men en hel del absolut. Så, och det har varit roligt, det har varit många olika varianter på matcher. Kul att se små nationer som man inte ser så ofta, och de har stora nationerna som har de största stjärnorna, så det har varit blandat, men ja, det har varit roligt.
0: Ja. Som en händelse, som ser ut som en tanke, så var det i den 106 matchen under fotbolls-VM, det vill säga i VM-finalen då, som finalen avgjordes i den 160 minuten.
4: Ja, exakt. Det var mycket med siffror där, men absolut. Ja. Det var spännande. Det var många förlängningsmatcher i framförallt i slutspelet sista del. Så roligt när det är så pass jämnt och att det avgörs i slutet. Och det är ju som sagt, det är ju små marginaler i de här stora mästerskapen när de absolut bästa lagen möts. För man vet ju, det var många nationer, många som jag sa, mindre nationer som har kvalat in. Som stod för lite skrällar i början eller tog lite poäng här och där, men på slutet så är det alltid de största nationerna som är kvar och som möts, och så även denna gången.
0: Just det. Du vill ju göra skinande att det skulle vara Frankrike som vann hela fotbolls-VM. Det bidde icke så.
4: Ja, jag sa faktiskt England, men jag hade ju Frankrike som en av favoriterna. Frankrike, Spanien, England var de tre stora favoriterna för min del, och jag trodde ju på, jag sa ju England för att jag ville inte tippa som alla andra, men England var inte så långt ifrån, de åkte ju ut i semifinalen, men man måste ju säga att gratulera Spanien som är väldigt värdiga vinnare. Jag skulle säga att de är de mest värdiga vinnare sedan 2014 när Tyskland vann i Brasilien VM där, så Spanien var bästa laget rakt genom tävlingen, hade bäst liksom, kollektiv, starkast försvarsspel, släppte in ett mål på hela tävlingen, och det är ju enormt imponerande, och sen ja, men ett väldigt bra kollektiv.
0: Men du Kim, spelar de inte lite tradigt?
2: Jo, det skulle jag väl ändå tycka. Det är, alltså, finalen var inte jättekul att kolla på spelmässigt från Spaniens sida.
0: Det blir ju inte kanske några finaler överhuvudtaget så där himla välspelade alltid. Liksom bronsmatchen som ju faktiskt, även om det var målrik, inte var synnerligen välspelade heller ju. Spanien vann välförtjänt, det får man säga. Men det är kanske inte det vi kommer att minnas mest från årets fotbolls-VM. Var har vi lagt våra minneskort?
4: Ja, men det ska man säga generellt, ska man säga lite stort, zooma ut och titta lite stort på det, så är väl det att det har varit många, många nationer som kvalade in, många av de här småländerna som har fått göra VM-debut, och som några av dem har gjort det väldigt, väldigt bra, kroppade, tog ju poäng i både mot de lagen som gick till final, Spanien och Argentina, spelade de ju lika mot under ordinarie tid, så det kommer ju komma ihåg som någon sorts liten överraskning, men sen som jag sa, när det väl avgörs, när det väl går in i slutspelsmatcherna, så är de stora länderna som är där och som tar sig, de har ju också mest kvalitet och stor spread, så det är inte så konstigt. Alltså det man kommer väl komma ihåg det här VM:et är väl att det har varit som vanligt mycket rubriker kring FIFA. Det är ju så nu mera tyvärr med mycket spel bakom kulisserna och pengar, och vilket är väldigt tråkigt när vi vill fokusera på sporten.
0: Mm. Vi kan också nämna att jag i alla fall kommer att minnas Norges framfart i detta världsmästerskap. Finns det med i dina minnen, Kim?
2: Ja, alltså jag är sjukt imponerad över deras VM.
0: Mm. Och Norge skickade hem Brasilien. Paraguay skickade hem Tyskland, Jimmy.
4: Ja, det gjorde de. Inte så populärt med Paraguay att prata om dem. De spelar inte så fin fotboll, de heller ganska brisk fotboll, men just den matchen mot Tyskland gör de ju väldigt bra. Sen har det varit mycket eftersmaken med att de spelar väldigt ful fotboll med mycket tacklingar och fysiskt spel. Så, absolut, Tyskland var ju en jättestor besvikelse. Det fanns ju bland många också att de skulle kunna gå långt, men jag tycker inte alls att de har den generationen. De har tappat väldigt mycket. Ser många av de gamla stornationerna, Tyskland, Italien, som sagt, Italien ska vi inte ens prata om, de har inte varit med på tre VM nu, och och sådär. De gamla stornationerna, de har ju en del att jobba med, helt klart.
0: Mm. Och så återvänder ju Sverige till fotbolls-VM. Vi kanske inte gjorde något större avtryck, inte ens i minnesbanken, i det här mästerskapet. Men ändå ett godkänt resultat, det är väl det som är betyget.
4: Vi får väl ha två tankar i huvudet här, att hade man sagt för ett år sedan att vi skulle gå till VM, så hade man ju skrattat och tänkt att det är helt omöjligt. Sen tar vi oss dit, vilket var starkt. Och sen gör vi väl ändå ett helt okej VM, sett till trupp, sett till vart vi befinner oss i fotbollshierarkin, så att säga. Vi tar oss ändå till 16-delsfinal. Sen möter vi Frankrike, då är det ju kört liksom. När vi möter någon av de största nationerna eller där, strax där under, då har vi inte mycket att sätta emot. Men jag tycker ändå Sverige ska vara nöjda med den insatsen vi gör, att vi tar oss vidare från gruppen och faktiskt är med i slutspelet i alla fall.
0: Mm. Och ett annat minne man kan ta med sig från detta mästerskapet är att storstjärnorna levererade, i alla fall merparten av dem. Vilken är VMs bästa spelare, Kim?
2: Alltså, jag vet faktiskt inte vem jag ska sätta där.
0: Nej. Jimmy för chansen.
4: Ja, men vi måste väl nämna, alltså det finns Rodri i Spanien, varit fantastiskt, lyfte laget och burit det lite. Sen måste vi såklart nämna de här storstjärnorna som nu återigen levererade. Mbappé, vi har ju Haaland, ska vi inte glömma, i Norge, som gjorde ett väldigt fint VM och sen Messi såklart. Och det är väl också en sak vi ska komma ihåg från detta VM, att nu lämnar troligen i alla fall två storstjärnor scenen i form av Ronaldo och Messi, som har varit, ja, men under många, många år storstjärnorna i världen. Då har det ju kommit många andra, men Messi och Ronaldo har under många år varit de största spelarna liksom. Och nu ser det ju inte ut som att någon av dem mer kommer att spela i ett VM. Så det ska vi ha varit en rubrik för detta VM också.
0: Mm. Vi bär med oss dessa minnen in i evigheten, så att säga. Vi blickar framåt istället. Det väntar en annan mästerskap, nämligen om 14 dagar. Då är det dags för friidrotts-EM. Hur mycket kittlar ett Europamästerskap i friidrott, Jimmy?
4: Det kittlar sådär. Alltså, vi har ju pratat om detta tidigare, att när det är VM i friidrott, då är det ju väldigt hög klass på. Då kommer de här största nationerna in i mästerskapet med Jamaica, USA och så vidare. Så då är det väldigt hög klass. Ett EM är inte klassen riktigt lika hög. Men å andra sidan har ju Sverige bättre förutsättningar att faktiskt kunna ta framskjutna placeringar och medaljer. Så kittlar det lite, att vi kan, ja, man kan väl säga, simma lite vid egen ankdamm och kanske ta någon medalj.
0: Mm. Så jag har två regerande Europamästare sedan senaste begav sig, nämligen Armand Duplantis då i stavhopp och även då Perseus Karlström igång. Men den här säsongen har varit synnerligen framgångsrik ur svenskt friidrottsperspektiv, och vi skulle möjligen kunna adda till åtminstone några medaljkandidater ytterligare, va?
4: Medaljkandidater, absolut, och det är ju roligt som sagt. Vi brukar ju sitta här och prata om guldfavoriterna, och du är alltid samma namn. De två du har nämnt plus Stål i kula är ju de vi brukar nämna. Det är alltid typ samma kätte som. Men nu kan vi skjuta till några andra i medaljsnacket i alla fall.
0: Mm, Fanny Rosén till exempel då i kula. Vi har ju Andreas Almgren på 1500 meter för att nämna några ytterligare. Och kanske möjligen också att vi får till det lite grann i längdhoppet äntligen från Tobias Montlar.
4: Ja, vi hoppas. Jag tror Fanny Ros har goda chans.

0: Åtminstone så bör vi ju kunna få några stycken.
1: Ja, det var ett politikersvar. Ska du sätta en siffra, Jimmy?
2: Fem.
1: Fem är ja, det säger jag. Och Armand Duplantis tar guld trots sina just nu skadebekymmer.
2: Ja, det bör vi inte diskutera. Han kan hoppa på ett ben och han kommer ändå vinna. Så, och det beror ju dels på såklart på konkurrensen, men också på att han har den kvaliteten han har. Han är ett unikum och vi förväntar oss alltid guld, så det gör vi även nu. Mm.
1: Ja, det var en liten summering och även framtidsutblick. Vi har ju faktiskt ett volleyboll-EM att se fram emot också den här kommande månaden. Där ser det ganska bra ut för de svenska damerna ju. Kanske även där läget att skruva upp förväntningarna lite grann.
2: Ja, men det är roligt med dessa mästerskap. Det är det som är underbart med sommaren, att de här mästerskapen kommer och nu är vi framme vid volleybollen och det blir samma där. Vi kanske ska spänna bågen allt för högt, men vi har en fin trend inom damvolleybollen som är väldigt positiv. Vi hoppas vi kan flytta vidare på den vågen, även om vi kanske inte ska, som sagt, spänna vågen på att vi ska ta guld och så, utan här handlar det om att flytta vidare på den framgångsvåg som finns.
1: Vi fortsätter att summera lite från sportvärlden om en vecka. Tack för idag, Jimmy. Det var kul att du var med.
2: Tack själv. Jag bugar.
1: Ja, hej då.
2: Hej. Vi vaknar varje morgon när klockan är sju och
1: lyssnar hela morgonen på Malmö direkt. Och då är klockan 9. En statligt styrd iransk nyhetsbyrå uppmanar i ett videoklipp till mord på USAs första dam Melania Trump. Nyhetsbyrån som heter Tasnim, som har kopplingar till det iranska revolutionsgardet, har publicerat en video där de bland annat tipsar om vad det gör att hitta Melania Trump någonstans. Dessa platser kan vara lämpliga för operationer av globala frihetskämpar, säger en berättarröst i videon enligt engelsk textning. Bara ett dygn efter att president Donald Trump meddelat att USA stoppat sina angrepp mot Iran så har USA skjutit ner flera ballistiska robotar riktade mot amerikanska mål. Attacken från Iran kom bara timmar efter att Donald Trump träffat Israels premiärminister Benjamin Netanyahu i Washington i samband med senator Lindsey Grahams begravning där igår. Samtidigt meddelar militärledningen i både USA och i Saudiarabien att man utför attacker mot iranstödda grupper i Irak. Det är en ny inriktning från Saudiarabien som hittills motsatt sig att dras in i konflikten. Myndigheter i Uganda meddelar idag att landet är fritt från Ebola efter att den sista patienten ska ha skrivits ut i mitten av juni. En viktig men känslig milstolpe då viruset fortsätter att härja i grannlandet Kongo-Kinshasa, rapporterar nyhetsbyrån AP. Antalet bekräftade fall i Kongo har uppgått till 3262. Det uppger landets hälsoministerium just idag. Och ett 20-tal personer från Etiopien har anmälts försvunna efter att ha deltagit i fotbollsturneringen Gothia Cup i Göteborg. Det rör sig om spelare i 16-årsåldern och en eller flera ledare. Fredrik Bäckman, som är pressansvarig på Gothia Cup, berättar att man kontaktade polisen när laget lämnade sitt boende utan att meddela något. Elinor Haldin, som är gruppchef för polisens enhet för försvunna personer, säger att det inte finns någon misstanke om att något brott ligger bakom det här försvinnandet. Och så väderprognosen. Ja, det är soligt, klart till halvklart och 25 plusgrader. Vinnarna, de är svaga, måttliga i vindbyarna, alltsammans från sydväst.
3: Det här är Malmö direkt.

0: We are better together, Art Nation heter de, och det där är årets Gothia Cup-låt.
1: Ja.
0: Så är det med detta. Då har vi firat detta och lämnat sportens värld därhen. Och vi vill gärna att du fortsätter att önska musik den här morgonen. Vi håller ju på hela vägen fram till 11:30. Så önska musik antingen då via telefonen 12 44 33. Där finns Steve nu och svarar i telefonen 12 44 33. Sms kan du också om du är stödmedlem. Det går alldeles utmärkt att göra det. Vi har koll på nyhetsflödet också. Det här är allra senaste nytt. Och konstaterar att ett barn och en vuxen saknas efter att en fritidsbåt och ett handelsfartyg misstänks ha krockat under gårdagskvällen utanför den västsvenska ön Körn. Sökinsatsen under natten har skett i kompakt mörker och behövde till och med pausas strax efter klockan 2 i natt. Sökandet återupptogs under morgonen och enligt polisen så vårdas en vuxen, det vill säga en man och ett barn, en son då, till den här familjen på sjukhus. Barnet vårdas på intensiven. Men just nu alltså saknas två stycken personer. Det är mamman och dottern i familjen som är saknade nu. Sökinsatsen pågår utanför Körn efter att den här fritidsbåten alltså kolliderat med det stora handels fartyget då under gårdagskvällen. Det är oroande och bekymmersvärda nyheter från nyhetsflödet. Ja, vi ska alldeles strax presentera dagens Malmö Direkt-artist. Jan Harpo Svensson är det som vi ska få möta lite närmare om en kort stund. Vi ska också, för det har vi utlovat, lyssna på Helmut Lotti i Musiden. Det var det Erik önskade ju tidigare.
2: Pizza Suprema från Dr. Oetker. En riktig premiumpizza i napolitansk stil. Gjord på utvalda ingredienser. This one is for you. Du hittar den i frysdisken.
3: Vi på Glasögonmagasinet bryr oss om dina ögon. Därför bjuder vi på ett par solglasögon med din styrka när du köper kompletta glasögon. Vårens mest solklara deal hos hela familjens optiker.
4: Glasögonmagasinet. Har du svårt att minnas senaste tvätta bilen? Med ett abonnemang hos Tvätta kan du få en skinande ren bil lite oftare till ett lägre pris. Allt du behöver göra är att ladda ner Tvätta biltvätt och teckna ett abonnemang direkt i appen. Just nu får du 100 kronor i rabatt de första 3 månaderna när du uppger koden RENBIL. I appen kan du också hitta din närmsta Tvätta och se hur lång kö det är. Vi finns för dig som behöver tvätta.
5: Ja, vad har du hittat upp?
6: Min egna design, en tavla som fångar min essens.
5: Gör han det ett foto på dig själv, i svartvitt, med citatet Liv, Laugh, Göran.
7: Gör ditt hem personligt, med tavlor och posters

0: tillbaka.
1: Aj, aj, aj, det kluckar i rören.
0: Men det är väl inget att bry sig om?
1: Jo, då är det dags för de gröna bilarna. Spolarna behöver göra sitt jobb.
2: Spolarna är lösningen.
1: Ah, hör du? Nej, just det. Det har slutat.
3: Gör som många av våra nöjda kunder. Beställ vårt snygga och smarta tak på klicktak.se.
4: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se.
5: Det här är Malmökanalen.
6: Programmet presenteras av ICA Malmborgs Kvantum på Limhamn, Vista Print, Limhamns Ost, Låsfirman, Södertorpsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.

0: Helmut Lotti, sjunger musiden för Erik. God morgon, det här är Malmö Direktstudion som håller öppet hus här på Malmökanalen hela vägen fram till lunchen. Och Kim, hur har du det med samlandet?
1: När jag var liten så samlade jag på Pokémon-kort.
0: Ja, det var det jag nästan gissade. Utan att veta så gissade jag nästan att du gjorde det.
1: Ja, men både Pokémon-kort, men det var också så här fotbollskort.
0: Ja, ja, det gjorde vi redan på min tid, kan jag säga, när jag var ung. Men du är ju i generationen Pokémon.
1: Ja.
0: Ja, som ju var otroligt stort där i början, mitten på 00-talet.
1: Ja, men exakt.
0: Ja, och följde med in till mitten av 10-talet. Sen har det avtagit lite grann. Men fansen, de riktigt hardcore fansen, de älskar sina Pokémon-kort fortfarande. Och de har ju blivit otroligt dyrbara.
1: Och jo, tack. Alltså, du kan hitta kort som är värda nästan... Alltså, det går för nästan flera tusen.
0: Ja, upp mot 100 000 faktiskt. Ja. Om de är sällsynta och i väl skick.
1: Ja.
0: Hur har du det med dina kort då? Har du lyckats?
1: Mina kort försvann dessvärre när vi flyttade 2011.
0: Nej, det var ju lite oturligt, va?
1: Ja. Men sen började jag samla på när One Direction kom. När det här pojkbandet kom. Så hade fanns det samla kort. Så de samlade jag ju för jättelänge.
0: Okej.
1: För då fanns det olika med varje bandmedlem. Och det fanns... väldigt mycket så här, One Direction saker. Det samlade jag tag på.
0: Ja, man skulle ju samla kort, så skulle man byta till sig de där godbitarna,
1: ja,
0: av sina polare. Men då utgick från samlade på samma typ av kort som jag själv.
1: Ja, exakt. Så fanns det som man kunde spela också typ, med dem.
0: Ja, just det. Just det. Men det här med Pokémon, var i ligger tjusningen?
1: Ja, men alltså, jag vet inte hur det kom så att jag fastnade för det. Men det, jag tror det var för att jag vet, min bror kollade på det. Så då kollade jag ju mycket Pokémon med honom.
0: Ja. Och du har hållit på med den där Pokémon Go också?
1: Ja. Jag har faktiskt precis installerat det igen.
0: Åh, oh, nej!
1: Men det är för att jag har väldigt bra anledning till det.
0: Jaha.
1: För det gör att jag kommer ut och går och att det är lite roligare att gå än att bada så här.
0: Jo, men att gå och titta i telefonen samtidigt, det var ju precis det som var livsfarligt där i mitten på 10-talet.
1: Ja, men man får tänka till lite vart man går, hur man går.
0: Ja, alltså det var ju väldigt många olyckor och folk som liksom ramlade ut för brant och allt möjligt för att man skulle leta efter de där imaginära Pokémon-figurerna.
1: Ja.
0: Ja. Och du vågar alltså återuppta denna sport?
1: Ja.
0: Ja, jag säger det dig. Dagens ungdomar. Men de här spelkorten, varför vi pratar om detta nu, det är att det var en stor sån här spelkortsmässa på AF-borgen i Lund här under helgen som gick. Och där var det en himla kommers på spelkort. Och jag vet inte om det var så att det såldes eller köptes några guld, såna här guldklimpar, några riktiga höjdare. Men det var väldigt många fans där i alla fall som letade efter sina favoriter. Det finns ju egentligen sådana samlarkort inom alla intressesfärer.
1: Ja, jag vet att det har ju varit väldigt populärt med hockeykort till exempel.
0: Ja, och alla filmer som du var inne på där med artister och så vidare, i alla möjliga genres finns det. Det var i alla fall hur mycket folk som helst. 2025, det vill säga fjol, så såldes Pokémon-kort för 140 miljoner kronor på sajten Tradera.
1: Oj!
0: Ja. Och det är högt tryck på svenska butiker som säljer de här korten också, sades det i samband med den här mässan under helgen då. Att sälja Pokémon-kort har blivit ett allt vanligare extra knäck dessutom, där man liksom kan tjäna pengar även som barn eller ungdom i alla fall.
1: Ja, men det gäller att man... Om du ska köpa kort så gäller det att man har lite, man har koll på hur det fart. Det är väldigt mycket folk som så här lurar den.
0: Ja, det finns mycket förfalskningar också kan man tänka sig. Men tidigare så såldes i alla fall världens genom tidernas dyraste Pokémon-kort.
1: Oj.
0: Mm. Och du sa att man kunde få flera tusen för dem.
1: Ja.
0: Men det här, världens dyraste Pokémon-kort, det såldes för, hör här, hisnande summan 147 miljoner kronor.
1: Miljoner?
0: Mm, just det. Det var ju tråkigt att dina är försvunna.
1: Ja,
0: men den summan så känner man att det var lite surt.
1: Väldigt surt.
0: Kan vi bära med oss. 1, 2, 3. Vi ska byta ämne i Malmö Direktstudion och presentera dagens Malmö Direktartist. Och det är idag är det alltså John Harpo, Torsten Svensson, som vi ska presentera. Harpo föddes den 5 april 1950 i Stockholm, där han växte upp i en musikalisk familj och ägnade uppväxtåren åt teater och musik. När han var 16 år gammal gick han på en teaterskola och träffade då sin fru Carina, som han är gift med än idag. Harpo skrev manus, regisserade och förberedde sig på en framtida skådespelarkarriär. Som artist så slog han igenom 1973 med låten Honolulu. Och han ansågs då som en lite annorlunda karaktär inom artisteri. Under 70-talet så hade Harpo flera låtar på topplistan och såväl i Sverige som utomlands. Bland andra med låten Sayonara, Horoskop och självklart Dunder supersuccén Movie Star, som han skrev själv. Framgångarna fortsatte med superhits som Motorcycle Mama och Rock'n'Roll Down. Innan han 1977 tog en paus från musikscenen. Harpo ägnade sig sedan åt målning och åt sina hästar tills han 1980 kritiskt skadades av en häst i en olycka som nästan gjorde honom blind på ena ögat. Efter den olyckan så försökte Harpo leva efter mottot njut av dagen idag, eftersom det kan vara den sista dagen. Han fick smeknamnet Harpo efter Harpo Marx redan i barndomen, och det blev sedan hans artistnamn. Han gör fortfarande ett 30-tal spelningar om året i Tyskland, ofta då på arenor med mer än 10 000 åskådare, och där publiken förväntar sig att han ska uppträda barfota och med en käpp försedd med en ringklocka, eftersom det var hans gimmick där under storhetsperioden på 70-talet. Under 2021 så var Harpo en av deltagarna i tv-programmet Så mycket bättre dessutom. Och idag så är han huvudperson här i Malmö Direktstudion, för här är dagens Malmö Direktartist John Harpo Svensson. Mm.

0: Det där är 70-talets musik i form av John Harpo Svensson då. Så lät musiken på 70-talet, Kim.
1: Ja.
0: Låten Television. Och innan dess hörde vi Sunkist. Och så var det låten London. Vi presenterar en Malmö Direkt artist imorgon också. Det blir som vanligt 20 över 9 ungefär. Och imorgon blir det piano.
1: Sådär, ja.
0: Kan du spela det?
1: Jag har inte spelat på jättelänge, men jag... kunde jag lite, alltså jag kunde lite innan.
0: Ja, blinka lilla stjärna.
1: Nej, jag kunde lite mer än så.
0: Ja.
1: Men jag har inte spelat för typ 5 år.
0: Nej. Tycker du mest om de vita tangenterna?
1: Jag blandar nog in de svarta tangenterna också.
0: De får också vara med.
1: Ja.
0: Det finns en viss kunskap, jag hör ju det. Just nu så tar du det mest piano, så att säga.
1: Ja.
0: Ja. Så kan vara. Per-Erik Hallin är morgondagens artist nämligen.
2: Bli medlem och stötta morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö Direkt. Swisha 200 kronor till nummer 123-2090-496 eller betala via bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö Direkt och din egen radio.
0: Du gillar ju mest om, du gillar ju country, det lärde vi oss igår.
1: Ja, jag tycker country är jättemysigt.
0: Ja, är det ny country så att säga, eller finns det med gammal country också?
1: Jag är lite allätade när det gäller country.
0: Ja, den stora hjälten inom countryvärlden är Willie Nelson.
1: Ja.
0: Såklart. Och stödmedlem 445, Eva vill höra en låt med Willie Nelson just idag. Jag ska höra My House Lives med Willie Nelson. Hälsa till er alla, jag är stödmedlem 445, Eva. Vi tackar för önskan och hoppas att ännu fler av er önskar musik. 12 44 33, och är du stödmedlem så är det bara att skicka ett sms.
3: Stop here. Across the street to your right,

0: right there is where my house lives all alone.
1: Where My House Lives heter den där låten med Willie Nelson. Och du mös ihop riktigt, Kim, där.
2: Ja.
1: Ja. Så är det med Willie Nelson. Som sagt, fortsätt önska musik. Finns möjlighet att ringa hit till Malmö Direktstudion också. Den chansen kommer att återuppstå efter 10 nyheterna. För nu så ska vi ge oss i kast med vår sommarföljetong igen. Då handlar det om annan typ av musik. Det är ju sångaren Olle Jönsson från Lasse Stefans som har skrivit en bok, nämligen. Och det är den som vi bjuder på, där han själv läser sin egen bok som årets sommarföljetong. Det är dags för den nu.
3: Du lyssnar på Rösten speglar själen av mig, Olle Jönsson och Mats Olsson. Inläst av mig, Olle Jönsson.

Kapitel 8. När bläcket torkat. Det är många år sedan jag gjorde min första tatuering och jag gjorde den i Lund. Det var en ros som slingrade sig genom ett nottecken. Jag hade hört talas om en kille där nere som tatuerade alla Hells Angels-medlemmarna, så jag förstod att han var duktig. Stället låg vi i domkyrkan någonstans, men jag minns inte var. Och jag var så satans nervös att jag var på vägen dit. Han tänkte mer än en gång, vad fan ska jag där och göra? Men dit kom jag och tatuering blev det. När det var klart gick jag 3 timmar i Lund och letade efter bilen, för jag hade varit så orolig förväg att jag inte kom ihåg var jag ställde den. Jag tyckte det är snyggt med tatueringar, men jag berättade inte för min fru i förväg, och det enda hon sa när jag kom hem och visade min första tatuering var: det är din kropp, det är inte min, det där får du bestämma själv. Det har blivit några till genom åren. Den andra gjorde jag i Göteborg. Det var en kille där, jag tror han kom från Bromölla, som skulle tatuera in mig. Alltså han ville ha en tatuering av mig på bröstet. Och när vi ändå satt där kom vi på att jag förstås skulle signera tatueringen på mannen från Bromölla. Så då skrev jag min anteckning på hans bröst och tatueraren gaddade dit den. Men det var då jag gjorde den här fantastiska med det sista överåren på insidan av överarmen. Och det var inte kul, kan jag säga. Nypa själv i skinnet där, just där, och känn hur det känns. Tatueringen av noterna till låten och 3 fjädrar som hänger ner, en gul, en röd och en blå. Och det var inte nödigt att göra. Samtidigt som jag gjorde den blev en annan man tatuerad i stolen en till. Det var han som hade hand om Clarence Clemons saxofonerna och Bruce Springsteen var i Sverige. Han somnade alltid när han blev tatuerad. Jag tänkte, vad fan går han på? Men han tyckte det var skönt att bli tatuerad och sov väldigt gott. Därefter gick jag över till indianerna. Jag har alltid varit lite tokig med det. Den jag har är en Sioux-indian, och efter det slog jag till med en vithövdad örn på andra sidan. Som blev den här med mitt EKG på armen. Efter hjärtattacken frågade jag min läkare om han kunde skriva ut EKG-korven. Det gjorde han. Och så lämnade jag den till min tatuerare, Johnny heter han. Och en läkare som kan läsa EKG kan se direkt att det var en hjärtinfarkt där. Sen la jag till, follow your heart, följ ditt hjärta. Det var rätt fyndigt, om jag får säga det själv. Jag har tatuerat in en Neumann-mikrofon också. Egentligen byggdes det för krigsutrustning. Men det är en mikrofon som, jag tror inte Celine Dion vill sjunga i något annat än en Neumann U47. Samma med Frank Sinatra. Jag har sagt att när jag gör mina sista plattor ska jag sjunga i en Neumann U47. Jag har själv jagat en, det ser ut som, ja, som en stor jävla hästballe. Det fanns en på Tradera och jag hängde med upp till 20 000 i budgivningen. Den gick till slut på 170 000. Jag ska försöka hitta en och sätta på hyllan. Den tiden kommer aldrig tillbaka, men det byggdes sådana prylar. Det är som en Hammond-orgel. Det kommer aldrig att byggas något som kan mäta sig med en Hammond B3. Det ljudet är unikt. Så har jag förstås ett par tromstockar och en Zippo-tändare. Jag samlar på sådana. Och en stor Elvis. Den var inte så nödig att göra. Den tog 5,5 timme. Jag lade till texten Some things are meant to be. Textraden från hans Can't help falling in love with you. Och så är det i livet. Jag har ingen logisk förklaring till varför man tatuerar sig. Har man aldrig blivit tatuerad så är det svårt att förstå varför man gör det. Men när man är inne i det söker man hela tiden mer, trots att det gör så förbannat ont. Och det värsta är att man betalar för det. Man betalar jävligt dyrt. Det är kanske masochisten inom en som tar befälet. Det är svårt att tänka pengar på det viset, men jag har tatueringar på min kropp som kostat uppåt 75 000 kronor. En del människor lägger pengar på brännvin och sådana grejer. Jag brukar skoja med mina barn och säga att de kan göra lampskärmar om mina tatueringar när jag inte finns längre. Men det kanske är för makabert. Den här stora cowboy som jag har på armen snodde jag av Ronnie Dunn. Han som är ena halvan av Brooks and Dunn. Det är en väldigt bra country duo. Men det har också gjort solokarriär. Och Lasse Stefans gjorde vi en svensk version av Dunns How Far to Waco. Kollar man videon på hans version, lägger han vid ett tillfälle upp i en armen över den andra, och då ser man den tatueringen. Det är säkert 25-30 bland fans som har gjort likadana. Tjejerna skriver cowgirl.
Det är inte bara jag som är gaddad i bandet. Christer har tatueringar och jag tror att både Gunnar och Jonas har det. Jag träffade Björn Ranelid första gången hemma hos Sven Melander. Vi skulle göra en scenshow av något slag och Ranelid skulle introduktionsprata och vad han tyckte om dansband och den kulturen. Vi fick jättefin kontakt och han är rolig att lyssna på. När han drar sina anekdoter på sitt speciella sätt att prata på sina rullande är. Då visade han att han hade en tiger tatuerad på bröstet. Jag tyckte det var så jävla fräckt. När han sa att Cornelis Vreeswijk hade en likadan bestämde jag mig direkt för att också göra en. Det gör ju så satans ont när man tatuerar sig så att man inte kan fatta det. Framförallt Ranelids tiger. Han berättade att Cornelis tiger saknade öron. Han blev av någon anledning så förbannad på tatueraren att han reste sig och gick. Så det blev inga öron på hans tiger. Cornelis kunde vara lite hetsig har jag hört. Han bodde på en husbåt i Stockholm och en ung Lasse Berghagen kom dit med en gitarr och satt och sörjde att Lillbabs hade lämnat honom. Han satt där och klinkade och ojade sig och sa: "Jag älskar den här gitarren, det var ju det sista jag fick av Barbro." Då reste sig Cornelis, tog gitarren, slängde den i sjön och sa: "Du ska inte sitta här och tänka på det gamla, du ska tänka framåt, Lasse. Förresten, jag får inte glömma att jag tatuerat mina barns namn." Eller dödskallesvärman. När ni sett när lammen tystnar vet ni vad det är för varelse. Nu är det färdigt, nu blir det inte fler. Det har jag sagt förr. Så okej, jag sätter inte punkt för tatueringar. Jag sätter ett kommatecken. Kapitel 9. Någon stoppdans. Vi hade aldrig varit så taggade. Vi var på väg till Slottsparken i Smedstorp för vår första egentliga offentliga spelning. Slottsparken i Smedstorp var en riktigt, riktigt stort anställd på Österlen. Jatte körde, han hette egentligen Jatte Inge och var bror till Lasse och Hasse. Vi var inte alls nervösa, vi var tvärtom självsäkra för vi visste hur bra vi var. Om den självsäkerheten berodde på ren dumhet eller ungdomlig entusiasm vet jag fortfarande inte. Jag var vid tillfället 15 år. Vi åkte in Plymouth Belvedere med släp. Av någon anledning stod Lasse Stefans med bokstaven S på slutet av släkvagnen. Det vi skulle spela på kallades någon stoppdans, vilket betyder att vi delade scen med Bob Stevens. Vi körde två låtar, sen körde de två, vi två och så vidare. Och vi flög på vägen dit, höga på ungdomlig övermod, kom vi snabbt ner på jorden. Vi ställde upp vår minimala utrustning i ena änden av scenen medan Bob Stevens plockade upp vad vi tyckte en enorm anläggning på sin sida. Det var ett professionellt band. De kom i en stor buss och hade spelat in skivor. Varför det hette Bob Stevens vet inte fan, men deras sångare Eddie Bergholz var fantastiskt bra. Vi lät som ingenting i jämförelse med när det drog igång. Jag tror de började med mera sol och mera värme. Eller som Flamingkvintetten gjort. Och förutom att det var så satans bra rent musikaliskt så hade Eddie Bergholz som både kunde sjunga och ta en publik. Där stod vi och blev förnedrade från klockan 20 på kvällen till 1 på natten och aldrig har timmarna gått så långsamt som då. Bob Stevens hade en full repertoar att välja mellan medan vi så full ut att vi fick spela de flesta av dem flera gånger. När allting var över packade vi ihop och körde direkt hem till hönshuset. Vi var sammanbita. Vi skulle mig själv bli bäst.

0: Kapitel 10. Raparumpan Olle. Jag träffade Gunilla på en dansbana i Björksäter utanför Hässleholm. Det var klassisk dansrotunda med scenen mitt i lokalen. Bord och stolar runt omkring och en kafeteria på baksidan där man kunde köpa ostfrallor, sillamackor och kaffe och läsk. Där fanns ingen pub eller någonting med ölservering. Det var faktiskt Thorleif som spelade den kvällen. Jag hade Terry Lehn-byxor och skjorta. Jag hade kavaj ibland men aldrig slips. Gunilla hade kjol och blus. Jag hade ju sett henne tidigare och hade haft ögon på henne. Men den kvällen var första gången som jag bjöd upp. Jag dansade inte bra men länge brukar jag säga. Och det fungerade tydligen. Hon var en sprallig och glad tjej som tyckte om att dansa. Och så bodde hon i Perstorp. Det är inte så långt från Kristianstad. Vi dansade några danser. Sen var man i hissen. Det sa nog klick ganska fort. Och jag blev kär. Det är 42 år sedan. Vad var jag då? 20? Nej, 25. Gunilla var 20. Thorleif var väldigt bra och det kan också spela in. Det kan mycket väl ha varit bäst av alla och jag kände ju alla grabbarna. Men nu är tre av dem borta. Tolle, Bisse och Hasse. Bandet var populärt och det var jävligt duktiga musiker. Jag gick gärna ut och dansade till dem när jag var ledig. Många kommer nog ihåg att inga törar. Men det finns nog ingen idag som fattar hur enormt stora Thorleif var när den var som störst. Som sagt, jag dansar inte så bra, men jag dansar länge. Det är inte kvaliteten det handlar om här, det är kvantiteten. Men när dans, det är inget jag kan skryta med. Tony Irving sa alltid, men rör på rumpan, Olle, det ser för jävligt ut. Du måste koncentrera dig. Vi träffade honom ofta på Viking Line och han klagade alltid på mitt sätt att dansa. På tal om Irving har TV4 frågat mer än en gång om jag var med i Let's Dance. Men aldrig i livet, så roligt ska vi inte ha. Jag vet inga musiker som dansar, i alla fall inte bra. Det är rätt konstigt för de har ju takten men på ett helt annat ställe. Man ser det när man spelar och folk ska klappa med. Då klappar musiker alltid i baktakt. De klappar på tvåan och varför det vet jag inte. På den tiden då jag träffade Gunilla bodde jag i ett eget hus i Åsumtorp. Och Gunilla flyttade hem till mig efter några månader. Det var ett rätt litet hus, 100 kvadratmeter om jag minns rätt. Hon jobbade på Perstorp AB. Det gjorde nog alla som bodde i Perstorp. Hon hade en egen lägenhet på Tjäderstigen. Men ja, det dröjde inte länge innan hon flyttade hem till mig. Jag tror hon jobbade där man tillverkar Perstorp-plattan. Den slog ju igenom i hela världen. Och man brukar kunna säga att den fanns i alla svenska hem. Vår son Dan kom 1985. Lina, vår dotter, kom 1992. Jag var inte med när något av mina barn föddes. När Dan kom till världen satt jag hemma i Åsum med halsfluss och fick inte vara i närheten av mor och son. Han föddes 6 eller 7 veckor för tidigt och vägde bara 2,2 kilo. Lina kom också tidigare än beräknat och då var jag inte heller med. Då spelade Lasse Stefans i parken i Arvika och jag kunde inte ta mig hem. Å andra sidan var det nog lika bra att jag inte var med eftersom det skulle ha haft större problem med mig än med Gunilla. För jag hade säkert svimmat. Jag kan fortfarande inte fatta det här med barn. I alla fall inte på riktigt. Jag vet ju hur det går till. Men jag kan liksom inte finna i skallen att det växer ett embryo i 9 månader och sen, ja. Så kommer det ut ett barn, en människa. Dan bor hemma emellanåt, Melina bor i Svalöv. Vi hade hus på 2 olika ställen innan vi flyttade upp till Göingeskogarna där vi bor nu med 3 hästar, 3 katter och 2 papegojor. Katterna blir mitt fördärv. Det är ju så satans egna. Speciellt en av dem älskar Gunilla men tittar bara misstänksamt på mig. Ett tag hade jag 4 myskankor. Det var bra på att ta mördarsniglar som blev goda ägg och man kunde göra äggakaga på. Sen kan man ju köpa jägarfläsk, det är bra rökt att ha till. Hästar är ett väldigt härligt sällskap, men samtidigt är det ett mycket jobb. Det ska ut och det ska in och veterinärerna ska komma, det ska vara hit och dit och tjo och hej. Men trevliga är de. Den ena papegojan är från Sydamerika, en gul ara som heter Freddy. Den andra kommer från Afrika, en African Grey som heter Ada. Min brorsa hade papegojor, det är väl därifrån mitt intresse kommer. Familjen har lärt Ada prata så när jag kommer hem säger den och här kommer den tjockis. Den kan vissla ledmotivet till bron över floden Kwai också. Jag vet inte vilket jag är mest imponerad på. Gunilla är pensionär nu men jobbar fram till pensionen inom landstinget. Hon hoppar in och jobbar timmar ibland om det behövs. Jag var ett fattigmansbarn och vi hade inte så fett i början. Gunilla hade en gammal Volkswagen och när hon skulle köra hem till Perstorp, för det var första kväll jag som torp, hade jag inte så kunnat ge henne pengar till bensin. Även om jag idag kan leva gott brukar jag på den tiden köra ner till Felix i Eslöv för att spara pengar på mat. Man kunde köpa buckliga bakar med soppa på fabriken för ingenting alls och det levde jag på. Minns en gång att en kompis kom förbi, det var sommar och 30 grader ute och jag satt och åt. Och han sa, sitter du och äter ärtsoppa med fläsk mitt i sommaren? Ingen högsommarmat precis, men billigt och bra och ganska gott. Det har ju blivit bättre allting rent ekonomiskt och det ska jag inte sticka under stol med och det fattar väl alla. Men vi hade några tuffa år där, Gunilla och jag. Det lärde mig åtminstone att ta vara på saker och ting, att värdera det man har och inte ta allting för givet, för man kan lätt förlora det. Som musiker har jag levt ett kringflackande liv och jag var hemifrån ofta. Därför är jag så glad att jag har haft en självgående fru. Gunilla visste vem jag var och vad jag sysslade med när vi träffades, så det har aldrig varit problem på det viset. Ja, jag har missat väldigt mycket i barnens uppväxt. Det är Gunilla som fått köra sonen till hockeyträning och dottern till ridning. Jag hängde ju inte alls med där. Men jag har varit med på konfirmationer och skolavslutningar. Och det finns många förhållanden där en av parterna arbetar borta, men livet får ju inte stanna av hemma bara för det. Det som är positivt är att man får möjlighet att längta hem. När man legat ut en vecka eller så och kan känna att det ska bli skönt att komma hem och falla in i normala gäng igen. Man hade alltid fickorna fulla med enkronor som man kunde ringa hem från telefonautomater. Det gick en jävla massa kronor när det var långa samtal. Det blev en befrielse när mobiltelefonen kom. Gunilla och jag gifte oss för 10 år sedan. Det var mest för att min pappa inte skulle ärva mig. Du har lyssnat på Rösten speglar själen av mig, Olle Jönsson och Mats Olsson. Inläst av mig, Olle Jönsson.
1: Sommardans med ett gäng av good old boys.
2: Sommarföljetongen med Olle Jönsson fortsätter med nya avsnitt nästa vecka, nämligen på måndag. Då efter 9:30, då är den där följetongen tillbaka. Vi laddar för nya önskelåtar efter 10:00 och nyheterna då.

0: Ja, man gör sitt allra bästa, onekligen. Better Man heter låten Westlife, var det. Vi hörde ytterligare en sån där pojkband. En gång i tiden ju.
1: Ja.
0: Mm. Var det en favorit?
1: Nej, alltså... Jag känner inte till den någonsin innan.
0: Nej, inte det gänget alls överhuvudtaget.
1: Nej, det ringde ingen klocka.
0: Nej, det ser man. Det var ju där i Backstreet Boys-eran.
1: Ah.
0: Och så var det All for One och så var det Westlife. Och det var lite som Elvis och Tommy Steele, vet. Man skulle välja väg. Man kunde inte hålla på alla, liksom.
1: Okej, okay, då förstår jag.
0: Ja. Var det Backstreet för dig då?
1: Ja.
0: Ja, det förklarar alltihop på något sätt. Vill du vara med i Malmö Direkt förmiddagen, då är du välkommen att vara det. 040 390 500, det är numret till Malmö Direkt-studion. God morgon!

2 minuter efter 10. God förmiddag. En statligt styrd iransk nyhetsbyrå uppmanar i ett videoklipp till mord på USAs första dam Melania Trump. Nyhetsbyrån Tasnim, som har kopplingar till den iranska revolutionsgardet, har publicerat en video där det bland annat tipsas om var det går att få tag i Melania Trump. Dessa platser kan vara lämpliga för operationer av globala frihetskämpar, säger en berättarröst i videon enligt engelsk textning av den. Vi går vidare och konstaterar att det förebyggande arbetet mot HIV riskerar att kollapsa. Det varnar nu FN-programmet UniAIDS för i en ny rapport. Orsaken är minskad bistånd från USA och från Europa. Förra året minskade finansieringen av HIV-insatser i utvecklingsländer med 18%. Enligt UniAIDS så räcker inte utvecklingsländernas egna satsningar för att väga upp bortfallet. Samtidigt så sjönk det totala antalet nya HIV-infektioner och AIDS-relaterade dödsfall i världen förra året till den lägsta nivån på över 30 år. Myndigheter i Uganda meddelar idag att landet är fritt från Ebola. Det är efter att den sista patienten skrivits ut i mitten av juni. En viktig men känslig milstolpe då viruset fortsätter att härja i grannlandet Kongo-Kinshasa. Antalet bekräftade fall i Kongo har uppgått till 3262. Det uppger landets hälsoministerium just idag. Ett klipp på sociala medier där makrillar på en fiskebåt i Helsingborg sprattlar i luften ledde till en anmälan om djurplågeri. En anmälan som sedan lades ner i brist på lagstöd. Det visar sig

0: nämligen att djurskyddslagstiftningen helt enkelt inte är tillämplig på vild fisk. Där finns det helt enkelt ingen reglering om djurskydd. Det säger Johan Wenström som är fiskedirektör på Länsstyrelsen i Skåne. Johan Wenström tycker ändå att alla som fiskar har ett etiskt ansvar, etik som kan ställa högre krav på än vad lagstiftningen gör. Vi är framme vid en väderprognos. Den säger att det är soligt, klart till halvklart och det blir upp mot 25 grader idag. Vindarna, de är svaga till måttliga i vindbyarna, allsammans från sydväst.
1: Det här är Malmö direkt.

0: God förmiddag, Malmö Direktstudion fram till 11.30 och det ringer i Malmö Direkttelefonen. Hallå där.
1: Hallå Peter, hallå, hallå.
0: Det är Bengt.
1: Ja, det är Bengt.
0: Som är hemkommen efter sin shoppingrunda.
1: Ja, då ska jag ut på torsdag igen.
0: Jesus, det är mycket som ska shoppas.
1: Ja, och sen ska jag göra det här och klippa mig och färga det.
0: Jaha. Ja. Ja, det kan man ju behöva göra ibland.
1: Ja, oh ja, det gör jag. Innan gick jag varenda månad. Nu dröjer det en och en halv månad.
0: Ja, ja.
1: Nu ska jag klippa mig idag och sen färga det.
0: Är det en speciell, är det en speciell frisyr som du ligger inne med?
1: Ja, ja. Och det är billigt också, Peter. Det är mycket billigt.
0: Ja, men vad har du för frisyr?
1: Ja, det är, jag har uppåtkammat. Så uppåtkammat.
0: Uppåtkammat, ja.
1: Ja.
0: Jag frågar eftersom jag själv inte ligger inne med någon direkt frisyr.
1: Nej.
0: Men det tunna hårfästet jag har, kan jag säga, så är det svårt att göra det uppåtkammat i alla fall. Ja, du färgar håret också, alltså.
1: Ja, det är billigt. 850 kostar det.
0: Ja, just det. Vad är det då för färg?
1: Ja, det är lite mörkt. Lite mörkt, det är sådär.
0: Ja, det ska du syssla med idag.
1: Idag ska jag gita efter de har varit där himmelskansen. Jag ska få insulin. Jag tar mycket insulin och tabletter. 60 tabletter tar jag och sen insulin.
0: Jesus, ja, det blir en del. Hur gick det med gårdagens lilla shoppingrunda då?
1: Ja, det gick bra. Jag ska imorgon ska jag dit igen. Ja. Ska shoppa igen.
0: Men vad blev det shoppat igår då?
1: Ja då, en liten tröja.
0: En liten tröja?
1: Jag ska köpa en jacka imorgon.
0: Ja. Ja, det kan ju behövas när det blir lite svalare tid.
1: Ja, så lite sportjacka.
0: Ja, oj då. Ja, man ska se sportig ut ju. Det vill man göra.
1: Ja. Och solglasögon på sig sen.
0: Ja, Jesus, det blir en riktig cooling.
1: Ja.
0: Jaha, blev det någon god mat igår då?
1: Ja då, med en hamburgare.
0: En hamburgare blev det, ja. Det är aldrig fel.
1: En hamburgare. Det är gott med hamburgare.
0: Ja, efter mitt...
1: Det är sån god hamburgare där uppe. Man går, ja, åker upp med hissen. Och längst bort där finns det en hamburgare. Och jag har varit där, nu har jag varit där fyra gånger. Nu ska jag äta hamburgare i morgon.
0: Ja, efter mitt Göteborgsbesök i sommar så kommer det dröja en stund innan jag äter hamburgare. Det kan jag säga.
1: Ja.
0: För då blev det hamburgare i fyra dagar. Det blev tuffa grejer.
1: Ja, det kan bli för mycket.
0: Ja, det kan det.
1: Göteborg är trevligt, Peter. Göteborg.
0: Ja, visst är det trevligt. Om jag har spårvagn, jag har massvis.
1: Ja, det är. De har spåren blåa, har de.
0: Ja, himmelsblå är de faktiskt. Ja, det är viktigt att notera.
1: Ja. Och stationen, Peter, den tycker jag mycket om.
0: Jag brukar säga där i Göteborg att allt som är värt någonting är ljusblått.
1: Ja. Mm. Och sen parken också.
0: Men det är märkligt med spårvagnssystemet, visst är det?
1: Ja. Nej, är det?
0: Men är det inte lite märkligt ändå?
1: Ja,
0: det tar ju en väldig plats i Gatuvin.
1: Ja, det gör det. Malmö har inga...
0: Nej, vi har inga spårvagnar här ju. Men, och framförallt de här lite äldre spårvagnarna är lite fascinerade av. Det är ju så branta trappor så att man får klättra upp på dem nästan.
1: Oj, ja, det är inte... Nej. Det kommer inte jag upp med mina ben.
0: Nej, det hade varit svårt. Du hade fått åka en annan linje.
1: Ja,
0: därför. Ja, detta om Göteborgs spårvägar. Bengt, vad ska vi ha för musik idag?
1: Ja, vad ska vi ta Peter idag? Ska vi ta kaffe med Daniel Andersson?
0: Svart kaffe, det är aldrig fel.
1: Ja, det är gott med kaffe, Peter.
0: Ja, svart kaffe är bra, men tyvärr inte för Kim. För hon vill gärna ha lite sån där vit vätska.
1: Ja, vad är det för Kim? Du får dricka kaffe.
0: Jo, kaffe dricker hon, men med mjölk.
2: Ja.
1: Mjölk, ja.
2: Ja, jag klarar inte av svart kaffe.
1: Nej, du får försöka.
0: Ja, men mjölk är gott.
1: Ja, jag ska bara säga så här, Peter. Han är borta nu. Jag ringde, han är i utlandet. Så kommer pengar sen, Peter, när han kommer hem.
0: Ingen boska.
1: Nej, de kommer, Peter, jag vet.
0: Vi är så tacksamma, det vet du.
1: Ja, jag ska skicka 300.
0: Jesus, vi tackar redan på förhand.
1: Ja, du ska få dem. Men han är borta, jag visste inte han var borta. Han ringde.
0: Ja. Och han ringde du behöver pengarna till frisören.
1: Nej, jag klarar mig nu, Peter.
0: Det var det. Du, ja. Bengt, lite hälsningar.
1: Jag hälsar till, vad ska vi säga, lillemor hälsar till. Nydala, Lisa och vad heter hon nu? Vad heter hon nu? Lisa, nej. Lisa heter hon. Och sen har vi Lillemor. Ja, det är många namn.
0: Det behövs inte. Hälsa till allesammans bara.
1: Allihopa hälsar till.
0: Ja, så har vi löst hela bekymret.
1: Ja. Nu tar vi svart kaffe nu med Daniel
0: Andersson. Nu, vi tar oss en liten kopp, va?
1: Det
0: tycker jag. Sköt om dig, Bengt. Tack för att du ringde.
1: Tack för mycket. Ha det bra.
0: Hej. Och skål skulle man väl möjligen kunna säga också. Jag tar mig också en liten slok.

0: En sån där barndomsidol för programledaren. Det är från 80-talet ju. Donny Lander och låten Svart Café. Gillar du att skratta?
1: Såklart.
0: Ja, det gör man ju. Frigör endorfin och allt vad det är, va? Ja. Idag kan du skratta hejvilt i den här stan, för kända komiker ansikten kommer till Malmö idag, som Kodjo Akolor, Kirsty Armstrong och dessutom Magnus Bettner. De uppträder idag i Folkets Park, nämligen när stå upp turnén Comedy Carnival kommer till Malmö och till Folkets Park. Totalt så framträder 8 olika komiker i showen som idag börjar klockan 19.00. Gillar du stand-up?
1: Ja, jag tycker det är jättekul.
0: Ja. Har du någon speciell sån där favorit?
1: Men det är Magnus Bettner. Johan Glans är också som favorit.
0: Ja, såklart.
1: Ja. Alltså listan kan göras lång.
0: Ja. Och utöver att det blir skoj i Folkets Park då, så håller Limhamns Comedy Club också en show på Varvet i Limhamn idag. För den istället musikaliskt intresserade, så ställer EP's Trailer Park idag upp med en Neil Young tribute, alltså en hyllning på Anne Lundsgården. Och på Slottsträdgårdens café så framträder idag latinobandet San Tre, för att nämna något. Du hör att det är mycket som är på gång i stan.
1: Ja.
0: Mm. Men framförallt då stand-up. Så du Magnus Bettner då? Det är ju synd att du inte kan gå dit.
1: Ja. Men det kommer säkert andra gånger.
0: Ja, det kan man väl tänka sig. Vem gillar inte Johan Glans?
1: Ja, jag vet inte. Jag tror inte det går att tycka illa om honom.
0: Nej, det är ju så. Oförarglig Eslövs kille.
1: Ja.
0: Mina vänner, om en liten stund blir det mer önskemusik. Stödmedlem 506 Elise vill nämligen på trumpet höra Den ena röd, den andra vit. Då tar vi fram Ernie Englund och bjuder på dig alldeles strax, och så kan du ringa 040 390 500 till Malmö Direktstudion.
2: Reklam. Varför betala mer någon annanstans? Handla till rätt pris.
3: Aj, aj, aj, det är kluckar i rören.
4: Men det är väl inget att bry sig om?
3: Jo, då är det dags för de gröna bilarna. Spolarna behöver göra sitt jobb.
5: Spolarna är lösningen.
3: Ah, hör du? Nej, just det. Det har slutat.
6: Det är

0: kunde. Kanjang
1: dag istället för karensdag. Kanjang är ett traditionellt växtbaserat läkemedel för lindring av förkylningssymptom. Från 12 år, ej för gravida eller ammande. Läs bipacksedeln noga före användning. Finns på apotek och i dagligvaruhandeln.
2: Kanjang!
3: Jaha, Dan, du har badrock idag.
4: Ja, ska vi inte lägga ner ett golv i ett spa?
5: Slipp känslan av att komma felklädd. Team Workwear har alltid de arbetskläder och personligt skydd. Med varumärken som Fristad, Snickers Workwear, Helly Hansen och många fler. Du hittar din närmsta butik på teamworkwear.se.
6: Folkpool. Svenskt poolliv sedan 1968. Poolsugen. Vi har poolpaket i många olika utföranden och prisklasser.
7: Vi på Glasögonmagasinet bryr oss om dina ögon. Därför bjuder vi på ett par solglasögon med din styrka när du köper kompletta glasögon. Vårens mest solklara deal hos hela familjens optiker.
8: Glasögonmagasinet. Baby, jag tar hand om bilen.
9: Pizza Suprema från Dr. Oetker. En riktig premiumpizza i napolitansk stil. Gjort på utvalda ingredienser. This one is for you. Du hittar den i frysdisken.
10: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se.
11: Det här är Malmökanalen.
12: Programmet presenteras av ICA Malmborgs Kvantum på Limhamn, Vista Print, Limhamns Ost, Låsfirman, Södertorpsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.

0: Den ena rör, den andra vit, alltså Ernie Englund. Gillar du trumpet?
1: Ja, det... Alltså det beror på vilken, alltså så här, vilken låt.
0: Ja, du kan inte spela trumpet i alla fall. Nej. Men piano gick bra. Är det några andra instrument du kan?
1: Jag kan en låt på bas.
0: Ja.
1: Och sen kan jag lite gitarrackord.
0: Ja, det är bra, det är bra. Bas spelar jag jättemycket i skolan. Det var enklare än gitarr det, för basen har bara fyra strängar nämligen. Så det var mycket enklare för mig att hantera. Ja, kom fram lite musikaliska minnen där i nostalgiresan. Vi fortsätter den skånska resan vid telefonen. God förmiddag.
2: God förmiddag.
0: Hallå Sonja, välkommen till programmet.
2: Ja, välkommen tillbaka.
0: Ja, tackar så hjärtligt. Ja, nu har vi ju jobbat i några dagar här. Så nu känns det som att man aldrig har gjort något annat.
2: Nej, precis. Nej, nej. Det har de inte
0: heller. Vi saknade lite igår.
2: Vad sa du?
0: Vi saknade lite igår.
2: Ja, jag ringde 93 gånger.
0: 93 gånger, fast inte då när det var ingen som ringde, för vi hade ju en period där det var...
2: Jo, då var det upptaget då också. Jag fattar ingenting. Jag blev arg och ledsen, men så tänkte jag, nej, jag fortsätter.
0: Ja, det var lite konstigt ju såklart, men man vet aldrig hur det fungerar
2: det
0: med det
2: tekniska.
0: Televerket.
2: Ja.
0: Ja, men då vet jag att du var på tårna i alla fall.
2: Ja, det var jag. Hela tiden. Så jag tänkte, när det var du sökte sista, så tänkte jag, nu kommer jag säkert fram. Nej,
0: det gick inte då heller.
2: Det gick inte.
0: Det är långt från Sjöbo till Malmö med telefonledningen.
2: Ja.
0: Du, vi har en pågående diskussion, jag och Kim idag.
2: Jaha,
0: ska
2: ja.
0: Vad tycker du, nu får du avgöra, sushi eller flintastek?
2: Ja, jag äter båda delarna, men på sommaren så tycker jag mycket om flintastek.
0: Ja, just det, då leder jag med så ett.
1: Men flintastek hade jag inget problem, jag hade problemet. Problemet var ju lasagnen.
0: Ja, just det, den pratade vi också om, ja.
1: Ja, flintastek var ju gott, det höll jag ju med.
0: Ja, just det.
2: Så det går bra med vilket som liksom.
0: Ja, det funkar.
2: Och sen dricker jag kaffe med mjölk, så jag håller med dig.
1: Ja.
0: Nu, okay. Ja, nu blir det kvitterat igen. Nej. Ja. Det är lite trist.
2: Och då kommer gubben och säger att det är inte godkänt.
0: Pågående kamp här i studion. Kan man säga. Du, Sonja, vad ska du äta själv till middag?
2: Jag ska göra blomkålsstuvning.
0: Oj då.
2: Och så ska vi ha lite...
0: Du märkte att jag inte riktigt var entusiastisk, va?
2: Jo, jag tycker det är gott, men gubben är inte så där, men jag tycker det är bra nu för sommaren.
0: Ja, alltså jag är inte heller överentusiastisk, kan jag säga.
2: Nej.
0: Blomkål, ja. Ja, okej. Okay. Vad har du till det då?
2: Jag brukar steka fläsk till, för att det tycker han om, och det äter han.
0: Ja, så han kör bara fläsket.
2: Ja, precis.
0: Ja, det är rätt attraktor. Det är rätt attraktor.
2: Ja.
0: Gillar du blomkål, Kim?
1: Nej, jag är inte så glad för det.
0: Vi har lite olika smak här, tror jag.
2: Ja, men det ska man ha, det ska man ha.
0: Ja. Så är det. Hur har vi det annars i Sjöbo i nuläget? Det är ju sommarvåg på gång in över oss.
2: Ja, det är härligt och skönt liksom.
0: Mm-hmm.
2: Så att, inte för varmt, men lagom som det är nu i dessa dagarna så är det bra.
0: Ja, just nu så ligger vi på 21 grader här på Jägersro.
2: Ja. Jag vet inte hur mycket vi har, men vi har ju stolen på ena sidan och där brukar det bli ganska varmt.
0: Vi ska upp i 25 senare under dagen och 29 står det här på prognosen för morgondagen.
2: Ja.
0: Hit om morgonen.
2: Ja, det blir det. Det är 25 med kepsen och ut i skogen.
0: Ja, så är det. Du Sonja, vad ska vi ha för musik?
2: Om väggar kunde tala med Mats Blad.
0: Om väggar kunde tala, ja. Det ska vi plocka fram.
2: Det är jättebra.
0: Så tar vi lite hälsningar.
2: Ja, Då tar vi till Rosmarie, Kerstin, Kärlinge, Karin, Marie-Louise, Inga, Lins, Tanja, Britta, Anita och Jan, Christer och Marianne, Agneta och Bussapågarna, Gun, Kjell i Sandby, Ulla och Rolf, Ingmar och Kristina. Ja, sen tror jag att jag har fått med, och sen så är det då du och Pernilla och Kim. Och han på andra sidan dörren.
0: Han på andra sidan dörren också, ja. Han får också en hälsning.
2: Ja, det måste han få. Ja,
0: han ser glad ut, så den tog han
2: ut. Det hoppas jag. Jag hoppas att han överlevde söndagen.
0: Ja, hur gick det med firandet?
2: Mycket fint. Mm. Alltså, det var så fantastiskt, och det var helt otroligt.
0: Ja, härligt.
2: Ja, det kändes nästan... som jag sa till Ingvar, som det var sista gången jag skulle bli fira, för att jag blev så uppvaktad, så det var helt otroligt.
0: Det kommer många fler tillfällen, men finast den som firas bör.
2: Det får vi hoppas att, alltså, att vi gör liksom.
0: Vi ber dig att hälsa till Ingvar.
2: Ja.
0: Och så tar vi och lyssnar på Mats Blads då.
2: Tack så jättemycket.
0: För du har en härlig onsdag i Sjöbo.
2: Ja, tack, det ska vi ha.
0: Det är bra.
1: Ta hand om dig.
0: Hej då.
2: Ja, detsamma.

Mats Blansson, dessa väggar kunde tala. Det är dags för oss att ta tag i veckans musiksvep. Det vill säga utblicken i den nya delen av skivarkivet. Så här låter det då.

Emil Henron är det som inleder musiksvepet den här veckan. Nyinspelning av California Dreamin' som den där låten heter. Välkommen till den här upplagan av musiksvepet. Ny musik och musiknyheter. Och här också musiktips för ikväll när EP:s Trailer Park ger Neil Young tribute, alltså en hyllning på Annelundsgården. Imorgon kommer jamaikanska reggae-artisten Barrington Levy att uppträda på Moriskan här i Malmö. Och så amerikanska Smilo och The Ghost spelades på Annelundsgården. På fredag kommer Panda da Panda tillsammans med Malmö-rapparen Snövit och reggae-gruppen Storskogen att spela i Folkets Park. Och då kommer också norska Flammer Dance Band att spela live på Annelundsgården. Vi fortsätter med den nya musiken här, den senaste singeln från Melanie Weber.

You say live Melanie Weber. Och sex ställer in höstens turné i Nordamerika. Därmed så blir 14 spänningar i USA och Kanada inte av. På Instagram så bekräftar Roxette och Per Gessle att konsertarrangören Live Nation ställer in av logistiska orsaker och på grund av kraftigt höjda turnékostnader. Turnén skulle ha haft premiär den 10 september men blir alltså inte av. Världsturnén blir alltså inte riktigt en världsturné för återuppståndna Roxette. Dansbandet Jive är tillbaka. Nya plattan En blomma som du får på grund av vår kärlek.

Lumma du får om vår kärlek. Det där är dansbandet Jive. På tal om Roxette och deras dunderhit It Must Have Been Love, har nämligen nått en milstolpe på streamingtjänsten YouTube. De har nämligen nått 1 miljon visningar på den här streamingsida. Låten som släpptes 1987 som en del av filmmusiken till storfilmen Pretty Woman, som hade premiär 1990. I samband med filmsläppet så blev låten en stor hit i USA och letade sig då in som etta på Billboard-listan. Den officiella musikvideon innehåller scener från filmen blandat med klipp från sångerskan Marie Fredriksson. Roxette har haft 4 ettor på Billboard-listan, men bara It Must Have Been Love har nått milstolpen med 1 miljard visningar. Detta enligt tidningen Billboard. Nästa artist ut med ny platta är Shania Twain.

Train Your Things, etterlåten, nya singeln från Shania Twain. Det är inte bara Madonna som har jobbat med den nederländska DJ:n och producenten Martin Garrix den senaste tiden. Även rockbandet U2 har vänt sig till Garrix för inspiration och för en tillsammans göra låten Fireflies. Det var under den senaste veckans festival i Turnaround Land som The Edge gästade Garrix på scenen för att framföra låten live. Och nu finns alltså låten dessutom tillgänglig för alla genom olika streamingplattformarna. Och här i Malmö Direktstudion finns den också. Alltså Martin Garrix tillsammans med U2 i låten Fireflies.

Garrix nya singel Fireflies alltså. Sällskapslistan återkommande på tiondeplatsen, möjligen lite överraskande så här några veckor efter fotbolls-VM. Den svenska VM-låten med Brandstad City släckers All In för Sverige är veckans nya tia på Sällskapslistan nämligen. Nykomling på listans åttonde plats, I Rock My Country. Jill Jonsson är tillbaka på Sällskapslistan. Vi tar oss till medaljplatserna och lite förändringar. Medina har nämligen tagit sig upp en placering till veckans tredje plats med Viva L'Amour. Förra veckans etta, nämligen Molly Sandén och Miriam Bryant med Superlim och Silvertape, är veckans tvåa. Tappar första platsen, för där är hon tillbaka nämligen efter 31 veckor på sällskapslistan är Sara Larsson nu återigen på första platsen med låten som heter

Delringarna som är tillbaka med en ny singel, En lycklig man. Mera evenemangstips kommer nu lördag, nämligen av spanska popartisten Paula Candeas. Spännandes på Pinlandsteatern under Malmö sommarscen. Under helgen är det dags för Malmö Massacre som samlar de mest extrema inom metal, punk och ska i sommar. Det blir flera helger i rad på plan B. Det här är den första tre dagars festivalen av sex. Och under helgen också svenska K-pop-akten The Univibe på Pinlandsteatern, och även kongolesiska Jupiter och West på Pinlandsteatern. I början av nästa vecka då blir det som vanligt tv-inspelning av tv-programmet Sommarlov i Bears Park. Och nästa vecka då är det Junior Lerin som besöker Bears Park. Kims nya country favorit när det gäller Reba McEntire följer nu.

McIntyre, Ring Ring. Sam Smith ger sig ut på en självransakande resa på sin nya singel Oh Mother. Med The Two City Chorus, en mäktig kör på 28 medlemmar, så visar den antemiska låten den globala pop-sensationen hur den sårbart fördjupar sig i sin längtan efter moderlig tröst. Kurven är tänkt att representera raseriet hos en mor som bevittnar sitt barns svek. De frammanar en sorts gudomlig feminin energi, så skriver Sam Smith själv i ett uttalande. Nya singeln, Oh Mother, där är Sam Smith.

Så här hörde vi Sam Smith med singen No Matter. R&B-sångerskan Mary Gray fick 1999 sin jättehit I Try, vilket ger henne en Grammy. Och sedan dess så har hon varit en världsvån inom soulvärlden. Nu är det klart att den amerikanska sångerskan ska komma till Malmö under hösten. Den 19 november spelar hon nämligen på Slakthuset och biljetterna släpps. Ja, de är släppta men sen. Det skedde den 24 juli. Mary Gray kommer till Malmö under hösten och till Slakthuset. Katrin Sjögren heter nästa sångerskan.

Katrin Sjögren och Den kärlek som tagit slut. Vi ska avrunda den här veckan med att blicka framåt, för nu är det nämligen klart programmet för Malmöfestivalen och vilka artister som inte minst ska spela på stora scenen på Stortorget. Några tillskott i finalsläppet är Björk, det är Monica Mac och Felicia. Malmöfestivalen inträffar som vanligt i augusti och är helt kostnadsfritt evenemang. De som ska inleda festivalen på Stortorget fredagen den 7 augusti är Miriam Aida, Sahara Hot Nights och Björk. Den 8 augusti spelar Felicia, Hurula och Agnes. Den 9 augusti Miriam Fares och Urup. 10 augusti kommer bland annat Angelique Kidjo. Och den 11 augusti då kan vi där på Stortorget höra Sara Parkman och Monica Mack. Den 12 augusti då kommer Malmö Symfoniorkester till Stortorget. Och den 13 augusti Ida Lova och Tjuvjakt. Och sen avslutas Malmöfestivalen på Stortorget den 14 augusti med Walter Nilsson, Hannes, Cleo och Oskar Lindros. Det finns såklart otroligt mycket mer programpunkter. 900 programpunkter är det för hela Malmöfestivalen. På Malmöfestivalens hemsida malmofestivalen.se kan du hitta hela programmet. Och i nästa veckas musiksvep så ska vi börja med att dissekera programmet lite närmare i våra evenemangstips. Det blir en del Malmöfestival även då i nästa veckas musiksvep. Men vi ska rulla ut den här veckan musikaliskt med Lars Kristus. Det är nya singeln Hon lovar runt men håller tunt. Det är ett budskap så gott som något.

tunt är avslutningen av veckans musiksvep. Det vill säga besöket i den nyare delen av skivarkivet. Där vi hittar musikaliska godbitar varje onsdag efter 22:30. Är det en djupdykning i detta. Vi fortsätter en halvtimme till från Malmö Direkt-studion. Men först en nyhetsuppdatering när klockan slår 11. Malmö Direkt.

0: God förmiddag! Ett klipp på sociala medier där makrillar på en fiskebåt i Helsingborg sprattlar i luften efter att de fångats ledde till en anmälan om djurplågeri. En anmälan som sedan lades ner i brist på lagstöd. Djurskyddslagstiftningen är helt enkelt inte tillämplig på vilda fiskar. Det menar Johan Wagnerström som är fiskeridirektör på Länsstyrelsen i Skåne. Alltså djurrättslagstiftningen som ska undvika djurplågeri gäller alltså inte fiskar. Johan Wangström tycker ändå att alla som fiskar har ett etiskt ansvar, etik som kan ställa högre krav än vad lagstiftningen kan göra. Ryssland har utfärdat en internationell efterlysning av meddelandetjänsten Telegrams vd och medgrundare Pavel Durov. Durov anklagas för medhjälp till terrorverksamhet på grund av att Telegram inte har tagit bort vissa kanaler som ryska FSB hävdar används för samordning av terror och sabotage i Ryssland. Det rapporterar ryska Interfax. Telegram har under kriget i Ukraina används av båda sidor för att rapportera från slagfältet. Tjänsten används även av makthavare i båda länderna där exempelvis Ukrainas president Volodymyr Zelensky har en egen kanal som han kommunicerar via. Tidigare år så har Durov själv gått ut och larmat för att ryska myndigheter har startat en utredning mot honom, det rapporterar nyhetsbyrån AP. Han påpekade då att de fabricerar ursäkter för att begränsa Telegram som tjänst för att förtrycka folks frihet och det fria ordet. Under förmiddagen idag hade Telegrams konto på X lagt ut en bild utan tillhörande text. Bilden föreställer grundaren vid ett middagsbord pekandes långfingret åt kameran. Telegram har tidigare bötfällts av Ryssland för att visst innehåll som är förbjudet i landet inte har tagits bort. En statligt styrd iransk nyhetsbyrå uppmanar i ett videoklipp till mord på USAs första dam Melania Trump. Nyhetsbyrån Tasnim som har kopplingar till den iranska revolutionsgardet har publicerat en video där det bland annat tipsas om var det går att hitta Melania Trump någonstans. Dessa platser kan vara lämpliga för operationer av globala frihetskämpar, det säger en berättarröst i videon som har engelsk textning. Det förebyggande arbetet mot HIV riskerar att kollapsa i världen. Det varnar nu FN-programmet UniAIDS för i en ny rapport. Orsaken är minskat bistånd från USA och från Europa. Förra året minskade finansieringen av HIV-insatser i utvecklingsländer med 18%. Enligt UniAIDS räcker inte utvecklingsländernas egna satsningar för att väga upp det här bortfallet. Samtidigt så sjönk det totala antalet nya HIV-infektioner och AIDS-relaterade dödsfall i världen förra året till den lägsta nivån på över 30 år. Väderprognosen, det är soligt, klart till halvklart, 25 plusgrader och vindar som är mestadels svaga kan vara måttliga vindbyarna och allt sammans från sydväst.
1: Det här är Malmö direkt.

0: Ja, det är Malmö Direktstudion som är igång fram till klockan 11.30. Onsdag på Malmökanalen innefattar ju också då program från Skånepartiet, från Radio Jalla och från Malmö Direkt Nonstop, som drar igång med världens bästa musikmix från klockan 17 och håller på med den fram till 01 med avbrott i timmen mellan 18 och 19. Då kommer morgonkompisen Claes tillsammans med Ellen och Vendela att bjuda på program från RFSL mellan 18 och 19 i afton. Önskemusik nu, Kim. Är det här möjligen dansbandslåtarnas dansbandslåt?
1: Det kan det vara.
0: Det kan det vara. 511 Carina är det som skriver: hej Peter och Kim, idag önskar jag få höra Black Jack med Inget stoppar oss nu. Önskar en fin dag. Med kramar från 511 Carina. Det här är väl en riktig klassiker, det får man säga nu för tiden. Här, ja. Här är den.

0: Ingen stopper Rosemur, ja. Black Jack från filmen. Har du sett filmen?
1: Nej, det har jag faktiskt inte.
0: Nej, det är en sån där film som man måste se.
1: Då ska jag hem och göra det.
0: Ja, ingen brådska. Det kommer ju finnas tid till det någon gång. Sådär. Du, det här med att det ska bli varmt nu, det gör ju att det också blir lite varmare i badvattnet. Om man nu kan räkna ett par tiondelar för lite varmare.
1: Ja,
0: allting är relativt och beror på vad man jämför med. Men sedan tidigare i morse så är det lite varmare nu. Till exempel i Ystad, de är Skåne kallast. I Ystad idag 14,6 grader i badvattnet. Det är fortfarande huttransvärt.
1: Ja, det skulle jag nu också säga.
0: Ja, men det tar sig i Lomma. Snart kan man bada i Lomma. I alla fall den här programledaren. Om det bara stiger ytterligare, ska vi säga en grad eller något, då kan man börja tänka på det där vi är ute i Lommahamn. 19,5 grad just nu rapporteras från Lommahamn.
1: Ja, men det känns ändå okej.
0: Ja, det tar sig, som man sa. Jo, i Malmö då, på Ribban 18,1 och på Sibarp 18 grader just nu. Det är de senaste badtemperaturerna det är.
2: Malmö Direkt, med trafik och service.
0: Nytt vägarbete, riksväg 17 mellan Billeberg och Landskrona. Där är det mellan Asmundtorp eller i Asmundtorp i riktning mot Landskrona, så är vägen riksväg 17 helt avstängd. Detta på grund av ett kabelarbete. Följ då orange förbifartsskyltning för att komma förbi här. Alltså riksväg 17 helt avstängd i Asmundtorp i riktning Landskrona för ett kabelarbete. Och så är det ju det där med Höllviken då. Länsväg 100, där är trafikljusen helt ur funktionen nämligen. Var försiktiga där så det inte sker några tillbud i den där korsningen. Det här beräknas vara klart sent imorgon eftermiddag. Då kan du räkna med att de där ljusen fungerar igen. Men just nu alltså trafiksignalerna på riksväg 100 i Höllviken ur funktion. Vi har också pollenprognos att bjuda på. Den säger att det väntas måttliga halter av gråbopollen och låga halter av gräspollen i den malmitiska luften just nu. Och så vill vi dessutom passa på och säga att blodbussen från Region Skåne idag står på Stortorget i Malmö. Den är där mellan 13 och 14.45. Alltså från 13 fram till 14.45 om du vill lämna blod. Har du gjort det någon gång?
1: Eller jag skulle göra det, men vi fick inte upp tillräckligt med rör och då får man inte lov.
0: Nej, okej. Det är viktigt ju att fylla på i blodbanken så att säga. Det krävs ju alltid blod i samband med sjukvården. Så har du möjlighet, bege dig till Stortorget idag. Detta från serviceredaktionen.
3: Det händer idag.
0: Nu är det Kim. Det är ju så att det blir stand-up i Malmö idag. Det är Comedy Carnival som är i Malmö till Folkets Park, nämligen med start 19.00. Henrik Nyblom kommer. Kirsty Armstrong kommer. Magnus Bettner, Thanos Fottas, Ahmed Berhan, Gullis Gullberg, Emma Knyckare och Kodjo Akolor som åker det.
1: Väldigt bra. Så jag tycker det är jättesynd att jag inte har möjligheten att gå.
0: 19.00 Folkets Park alltså. Med oss den där, Limhamns Comedy Club hålls på Värvet idag med komiker som Adde Malmberg, Martin Svensson, Hanna K. Mölstad och Ludde Samuelsson. Där är de på scenen 19.30. Det var ingen dålig uppställning den heller.
1: Nej.
0: Du säger mycket komedi. Men också lite musik. EP's Trailer Park ger idag Neil Young-hyllning på Annelundsgården. Där drar man igång klockan 19. Det var inte fiskam.
1: Verkligen inte.
0: Nej. Och så har vi ju sommarvärd i P1. Jag har ju flera dagar slagits för att ni ska, om ni missar det, lyssna på paraidrottaren Ebba Åsjö och hennes sommarprat. Jag utlovade ju igår att jag skulle lyssna på det själv också, vilket jag gjorde, och det är ett mycket gripande sommarvärdskap det där från Ebba Åsjö. Man får en mycket tydlig inblick i detta med paraidrotten och vad den faktiskt kan betyda för aktiva. Har du inte lyssnat på den så går det bra att höra den i Sverige. Sveriges radioappen. Men idag en ny sommarvärde, nämligen professorn i filosofi. Det blir lite filosofiskt alltså. Martin Pettersson dyker upp i Sveriges Radio P1 klockan 13 med repris efter 22 nyheterna i afton. Det är sommar i P1.
1: Ja.
0: Mm. Förresten kan jag rekommendera även Andreas Olssons sommarprat från igår där i P1. Det var mycket humor i det. Det finns alla sommarprat från alla år till och med i Sveriges Radio-appen. Det finns alltid någon som du tycker är intressant att lyssna på. Det finns många härliga berättelser där. Detta om aktiviteterna för dagen.
3: Det händer idag.
0: Och nu ska det bli mer Astrid Lindgren. Vi inledde ju där i morse.
1: Ja.
0: Och nu fortsätter vi där, för stödmedlem 478 Ann-Britt vill nämligen höra Sebastian Lidman sjunga den här Fattig bunddräng, nämligen också från Emil Lönneberg.

0: Det var en Sebastian Lidman, fattig bundring då, för 478 Ambrit. Imorgon, Kim, så ska vi prata om din andra favoritidrott. Och då är det inte fotboll, utan nej, då är det...
1: Botanis.
0: Just det, pingpong.
1: Ja, just det.
0: Ja, ja, hur man nu vill. Vi kallar det för botennis då, för det närmar sig botennisturneringen European Smash.
1: Ja.
0: Vad är det?
1: Det är, jag visst menar mig, typ det största vi har i Europa.
0: Just det.
1: Tävlingar.
0: Jo, det är succé, dundersuccé i Malmö Arena i fjol.
1: Ja.
0: Mm. Med Truls som segrare ju dessutom. Det kan ju inte bli bättre.
1: Nej, men exakt.
0: Ja. Nu är det frågan om Truls kan upprepa den succén. Och om Malmö Arena kan upprepa den där stora succén. Finns ju en anledning till att den europeiska bordtennisförbundet bestämt sig för att lägga den här jättelika tävlingen i Malmö igen då. Det blev nämligen oerhört stor lycka förra året. Vad tror du?
1: Jo, men det är klart. Det är klart att det kommer bli en succé i Malmö. Och jag tror på Truls.
0: Ja, vilken form är Truls i för närvarande?
1: Jag skulle väl ändå säga att han är en bra vad jag har sett resultatmässigt.
0: Mm. Ja, nästa vecka är det dags för tävlingen. Vi ska ju följa den i stort intresse, men vi snackar upp den alltså redan imorgon. Vi har ytterligare önskemusik att spela också. Välkommen tillbaks från semestern, Peter, skriver Britta i dagens program. Och så vill hon gärna att vi ska spela en melodi som heter Operator med Manhattan Transfer. Hälsa till alla er på kanalen från Britta på Limhamn. Ja, vi tackar så hjärtligt. Och jajamensan, den där ringrösten efter semestern, den börjar ta sig.
2: Reklam. Gör som många av våra nöjda kunder. Beställ vårt snygga och smarta tak på klicktak.se.
3: Folkpool. Svenskt poolliv sedan 1968. Poolsugen. Vi har poolpaket i många olika utföranden och prisklasser.

0: Kosttillskott ersätter inte en varierad kost eller hälsosam livsstil.
1: Ja, vad har du hittat? Oh.
2: Min egna design, en tavla som fångar min essens.
1: Göran, det är ett foto på dig själv i svartvitt med citatet liv, laugh, Göran.
0: Gör ditt hem personligt med tavlor och posters från Smartfoto.
3: En kul och smartfoto idé. Gå till smartfoto.se.
4: Energimarknaden är bullrig. Det är nya effekttariffer, krångliga ord och säljare som ringer. Det kan vara svårt att veta vem man ska lyssna på. Kommunens energi- och klimatrådgivare reducerar bruset och guidar dig rätt, opartiskt och gratis. Energi- och klimatrådgivningen.se.
5: Varför betala mer någon annanstans? Handla till rätt pris.
6: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se.
7: Det här är Malmökanalen.
8: Programmet presenteras av ICA Malmborgs Kvantum på Limhamn, Vista Print, Limhamns ost, Låsfirman, Södertorpsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.

0: Manhattan Transfer, Operator, och ger oss lite gospel-feeling den här onsdagen.
1: Ja.
0: Visst är det härligt med gospel? Man blir glad.
1: Ja, men det blir man.
0: Ja, det får man säga. Jag ska säga till Lars på Limhamn att din önskelåt med Tor Görans kommer imorgon. Vi kommer inte att hinna få in den här innan klockan är 11.30 och vi ska ramla ut från den här studion för den här dagen. Men imorgon, Lars, så kommer låten. Och du kan också fortsätta att önska musik 12.44 33 eller då skicka sms om du är stödmedlem. Imorgon så blir det också önska musik från veckans utflyktsmål där du och Steve var förra veckan.
1: Ja.
0: Nämligen?
1: Hamnfestivalen.
0: Hamnfestivalen på Limhamn, ja. Träffar ni många trevliga medborgare och lyssnare?
1: Det gjorde vi.
0: Ja, då får vi höra hur det låter under morgondagen. Dessutom imorgon kultursvep. Det ska bli retrosvep. Och dessutom kan det handla, möjligen handla mer om flintastecken också.
1: Det får vi se.
0: Just det, för Mat Emil dyker in i programmet och pratar grill också under morgondagen. Det är en fråga som återstår för mig att försöka reda ut innan vi är färdiga. Nämligen, vad är det som är gott med sushi?
1: Ja, men jag vet inte, jag bara tycker om det. Att det finns så mycket olika du kan välja på. Det finns ju allt från fisk till liksom mer vegetariskt, där det är avokado. Det finns liksom Mackie som har typ gurka i sig. Lite blandat.
0: Ja, du gör allt vad du kan för att försöka övertyga mig.
1: Ja.
0: Jag ser fortfarande väldigt skeptisk. Ja, vi får se om det lyckas framöver. Smaklig måltid när det blir dags.
1: Tack.
0: Det var Kim Wittgardé, Steve Olsson, Pernilla Elvrud och Sport Jimmy och Trädgårds Agneta. Tillsammans med undertecknad Peter Björkstrand utgjorde studiosällskapet den här onsdagen under morgon- och förmiddagstimmarna. 07.00 i morgonbitti hörs vi igen. Då är det återigen ett fullproppat Malmö direktprogram. Det vill du inte missa. Tack för sällskapet och för all del, lyssna vidare på Malmö kanalen med härlig musikalisk underhållning under hela den här dagen. Tack för sällskapet!

God middag, kära lyssnare och hjärtligt välkomna till Skånepartiet Malmös närradio. Direktsändning onsdagen den 29 juli 2026, 11.30 till 14. Kalle Härslov, programledare, med öppen telefon 040 12 02 12. Hemsida skanepartiet.org. Bankgiro 583-1748 och postadress Lieholmsvägen 303-22 23196 i Trelleborg. Ja, det var Jan-Erik Brogren, hans orkester, som inledde med Skånehymnen, och vi hade en påbörjad igår som aldrig blev färdigspelad, nämligen Chuck Berry med Johnny B. Good. Och du ringer alltså 040 12 02 12 för att komma fram på radion eller önska

Jack Berry med Johnny B. Good. Ja, det är jätteroligt detta att nu får väljarna verkligen en valsedel som är nyttig och nödvändig, nämligen Malmö-listan. Jag ska strax gå igenom den närmare, men först hör vi Vicko Torjani med Capri Fischer.

Vico Toyani med Capri Fischer på Skånepartiet Malmös närradio. Och vi sänder 11.30 till 14 måndag, tisdag, onsdag, torsdag, fredag. Och hela tiden är det öppen telefon 040 12 02 12. Och innan jag går igenom Malmö-listan lite närmare ska vi låta Siv Malmqvist sjunga balladen om det stora slagsmålet på Tegelbacken.

Siv Malmqvist kände säkert de flesta igen där. Och nästa kanske många känner igen. Vi får väl höra efter. Buds Won't Bud tror jag det uttalas, men jag är inte riktigt säker. Och sångerskan ska jag efter

Judy Garland fram till det där med Bads Won't Bad. Ja, då ska jag berätta vem det är som ingår i Malmö-listan. Där är för närvarande 21 personer, 21 personer. Och främst står Nils Littorin, partiledare. Och sen har vi Johan Fagerfors, Elisabeth Falk, Kenneth Nilsson, Susanne Lindberg, Björn Andersson, Helvi Nilsson, Mats Sintring, Minda Velin, Filip Andersson, Peter Skansberger, Jimmy Parnbo, Helena Åkesson, Gunilla Strömberg, Lis Nilsson, Glenn Persson, Marcus Borg, Tony Kalladik, Stina Block, Andreas Sjöström och Mats Raneheim. Och Tony Kalladik har ni säkert hört talas om tidigare. Han har ju redan suttit i kommunfullmäktige för Skånepartiet för en del år sedan. Och vill ni diskutera detta eller något annat så är ni välkomna att ringa 040 12 02 12. Ge mig tid, Mats Bergman.

Jemai tid, Mats Bergman. Ja, det går fort nu fram till valet och det är ju verkligen högt på tiden att det kommer, för nu måste det ju storstädas i Malmö kommun. Och första åtgärden är naturligtvis att slänga ut Socialdemokraterna. Och det har Skånepartiet gjort tidigare flera gånger. Nu ställer inte Skånepartiet upp, utan det är ju istället Malmölistan. Och det är naturligtvis någonting de verkligen ser fram emot och glädjer sig åt, att få väck Socialdemokraterna från makten i Malmö. Lalle Andersson, Lilly Marlén.

0: Lala Andersson med Lili Marlene. Telefonnummer TT 040 12 0212 och nu har vi någon som väntar. Hallå, hallå, ja.
1: Ja, hej, det är Helvi här.
0: Hallå Helvi, välkommen hit och grattis, grattis du till den fina platsen på valsedeln.
1: Tack så mycket. Ja, vi har blivit så uppmärksammade nu om dagarna, Malmölistan.
0: Jaha.
1: Vi är populära. Vi har varit det länge och nu står vi som du vet ute 3 dagar i veckan åtminstone. Och Nils är med varenda gång. Han är helt fantastisk.
0: Det är så roligt.
1: Han ställer upp. Alltså, han har ändå sitt arbete som läkare. Det är ju tungt jobb ju. Och sedan familj och barn, du vet, och så då har alltid ting att stå i med Malmölistan och inte minst nu här så nära inför valet. Så han är helt otrolig, men han har ju också god hjälp av oss medlemmar. Vi är ju med ute och stöttar honom och delar ut flygblad och pratar med folk framför allt. Och igår stod vi då sista dagen ute på Willis där på Zenitsgatan.
0: Jaha, där ute, ja.
1: Ja.
0: Det är förresten, när vi ändå är inne på det, så vi inte glömmer det. Kan du säga nu tider och platser för dem?
1: Ja, ja.
0: Vi tar det en gång.
1: Jag tar då, alltså nästa vecka kan vi... Vi tar sen.
0: Ja, vi väntar med dig. Ta den i veckan. Det är alltså onsdag idag. Är ni ute någonstans ikväll?
1: Då står vi på Willis där på Katrinelund heter det ju. Katrinelund heter det området. Då står vi där idag också. Det är klockan 17. Mellan 17 och 18.
0: Ja.
1: Och sedan på lördag kommer vi att stå på Mobilia vid Systembolaget där.
0: Ja.
1: Och det blir då 11.30 på förmiddagen. Alltså 11.30 på Mobilia utanför vid Systembolaget där.
0: Ja, men då kanske vi nöjer oss med det nu. För så
1: blir vi gör det.
0: Så blir det ny vecka och då blir det nya tider och platser.
1: Absolut.
0: Alltså, idag sa du mellan 17 och 18.
1: Idag är det mellan 17 och 18 utanför Willis på Katrinelund.
0: Ja.
1: Och på lördag utanför
0: 11.30.
1: På Mobilia, 11.30.
0: Ja, ja, just det. Ja, nu har ni varit ute några gånger så att nu kan du väl berätta lite grann om reaktionerna och vad ni får höra.
1: Ja, absolut. Jag tänkte, alltså sist jag ringde in för ett par dagar sedan då. Så berättade jag om att vi stod på den här Limhamnsfesten.
0: Ja, ja. Hamnfesten i Limhamn, ja.
1: Hamnfesten, ja. Och det var ju förfärligt som det gick till. Alltså det är ju ingen tvekan om att vi närmar oss ju valet nu som alla vet. Det är inte många veckor kvar.
0: Nej.
1: Och sossarna försitter inte en chans. För att och bära sig illa åt och ta till sig. Alltså, de skyr inga medel. Det är hemskt. Alltså, de knuffas och buffas och är aggressiva och skäller och har sig.
0: Ja, så.
1: Vet, när vi stod där på Limhamn så stod då Nils där. Och så några stycken av oss.

0: träffa till honom. Alltså hon är så ouppfostrad. Hon knuffade till honom sådär, vet. Och likadant hennes presssekreterare som hon alltid har med sig. Sen var det en man där som är säkert en Susannas kommunikatör. För han stod senare vid något bord och delade ut Susannas ballonger och så. Han knuffade och buffade på Nils så att Nils han var tvungen att säga ett flertal gånger, rör mig inte. Och stämningen var, jag kände riktigt hur hotfull stämningen var där.
1: Ja, så ja.
0: Fy vad de där säger åt. Ja, sen har det ju inte så länge sen du vet att vi har ju cirka 200 kommunikatörer i Malmö.
1: Ja, det är sådana som är anställda av kommunen och som,
0: precis.
1: Och som inte hade varit det om vi inte hade haft den här invandringen.
0: Exakt. Och de här kommunikatörerna, de är ju ute överallt. De har ju en lön på cirka 50 000 kronor i månaden.
1: Ja, så.
0: Alltså det är, ja, de är drygt 200 som är anställda av kommunen. Och det är många som undrar, vad gör de för de här pengarna? Ja, det är ju information och dialogarbete kallar de det för. Och, du vet, de ska skapa möten och ja, lyssna på Malmöbornas åsikter och... Och den typen av arbete, det kunde vi ju veta utan.
1: Ja, det är ju 600 000 om året ju.
0: Ja, visst. Jo, och då är det inte så länge sedan som Nils han var ute och ville prata med... jag kan säga att han hade redan föranmält sin ankomst. Då skulle han ställa frågor till... Malmö kommun, inne i kommunfullmäktige. Och då stod det två stycken kommunikatörer där, tjejer. Det finns på film på hans hemsida, så det kan man gå in och titta där och lyssna på. Då ville han fråga, hade han frågor till Malmö kommun där. Och då stod det då två av dessa kommunikatörerna där, två unga tjejer, som stoppar honom. Och säger att han får inte komma in. Ja, men säger han, jag har ju rätt att som medborgare och dessutom politiker, jag har ju rätt att komma in och ställa frågor. Nej, det hade han inte, och dessutom måste man anmäla sig. Och då säger han att, ja men jag har föranmält mig, men de stoppade honom, han fick inte komma in.
1: Ja, så.
0: Nej, och de frågor han ville ställa var bland annat att, varför de betalar ut bidrag till kriminella yrkesmän i romska rådet. Och sen ville han veta varför man mörkar våldtäkter i äldreomsorgen. Samtidigt som de skär ner på skolor och omsorg. Det var ett par av de frågorna han ville ställa. Va? Sen gällde det även biltrafiken och parkeringar och så i Malmö. Men han fick inte komma in i alla fall. Hyckleri kallar han det själv för, och det är väl hyckleri på hög nivå.
1: Ja, var det alltså vid ingången där på andra våningen, de stoppar honom?
0: Ja, jag vet inte riktigt var han står, och framgår inte i filmen där liksom, men han var ju på väg in och han fick inte komma in.
1: Heller.
0: Och så ser det ut hela tiden, där jag hör ibland folk som säger... Ja, men han håller ju på och jagar politikerna, men det är ju hans motståndare som säger det. Han håller ju på och jagar, man kan inte hålla på och jaga, men vad jaga? Han jagar ingen, han tar tillfället i akt när han möter någon. Eller det är någon som är på väg kanske till något möte, absolut att de kanske är lite upptagna där. Men han, någon enstaka gång som på alla dessa månader och år han har hållit på, så måste det väl vara någon som tar sig tid att prata 5 minuter med honom. Nej? Och då förstår man ju varför de inte vill. Han ställer de obekväma frågorna som de inte vill svara på. För de har inte rent mjöl i påsen, de korrupta sossarna. Det är anledningen. Han ställer de frågorna som han som politiker och som hans väljare vill veta. Varför, som det jag läste upp nu till exempel, varför man betalar ut bidrag till yrkeskriminella i romska rådet. Och

0: all slöseri med våra skattepengar till alla möjliga grejer. Han ställer alla dessa frågor men han får ju inget svar. Va? De viftar bort honom, knuffar bort honom. Och du är ingen journalist och du får inte och du ska inte och vi vill inte. Och, hela tiden.
1: Jaha,
0: men nu är det ju så att vi har blivit enormt populära. Och folk kommer fram till oss. Och de tar Nils Littorin i hand och talar om att de är så glada över att han finns och lyfter fram de frågorna som vi vill ha svar på och att han nu kämpar för att komma in i kommunfullmäktige så vi kan få ordning på stan här på Malmö. Så att jag hoppas och tror verkligen att vi kommer in. Vi har fått väldigt, väldigt mycket fin respons från alla som vi träffar ute. Och du vet, det är ju ändå så att om man svär helst nära in på ett val så är det många som kanske inte... Upplever väl du också, Kalle, lite på den tiden när du var ute och värva inför ett val att många vågar inte, många ville stötta dig. Men man tittar sig runt omkring för det är liksom inte riktigt rumsrent om inte man röstar på sossarna eller moderaterna. Så vill man liksom inte visa att man inte röstade på just dem.
1: Nej.
0: Och så kan jag också känna att det är lite. Men här är det inte så. Här kommer man fram, här skäms man inte. De kommer själv fram och ber om våra flygblad och pratar med Nils, pratar med oss medlemmar, pratar om politiken och vad vi tänker göra om vi kommer in och så vidare. Så att när vi får, det är jätteroligt och vi vill att bara komma ut och snacka med oss.
1: Ja. Är ni någon annanstans med? Var någon som sa att ni hade en timme radiosändning?
0: Ja, vi har nu, han har gjort ett litet sommaruppehåll och jag är inte säker på när han riktigt säker på när han kör igång igen här. Men annars så är det på tisdagar på samma kanal som du har, 89,2.
1: Ja.
0: Där är han på tisdagar mellan 18 och 19.
1: Jaha, ja. Mm.
0: Varje tisdag.
1: Ja.
0: Men jag kan inte lova att han är där nu som nästa tisdag om han har kört igång igen. Men normalt sett ska vi vara på 89,2 på samma kanal som din.
1: Ja.
0: På tisdagar. Mellan 18 och 19.
1: Ja. Men där kan ni inte ha öppen telefon eller hur är det?
0: Nej, vi har ju inte det. Och du vet att anledningen till det, vi skulle vilja sända lite längre också, men du vet ju vad det kostar och
1: ja.
0: Med radiotid, va? Och vi har ju inte de pengarna så att annars hade vi ju gärna haft det. Jag hade inte varit rädd för att sätta mig på radion och prata med folk. Jag tar gärna både det ena och det andra. Du vet du ju själv att det är inte alltid roligt att sitta där när man får påhopp och sådär, men ja, men det går inte som det ser ut nu. Men kommer vi in i kommunfullmäktige och vill fortsätta prata politik sen, det finns ju en efterföljning när man kommer in i en kommun där det är mycket att prata om. Då kanske vi har råd att sända lite radio precis som du.
1: Ja.
0: Så det får vi se hur det blir. Men det var väl ungefär det som jag...
1: Ja, och då ska vi upprepa.
0: Men alltså det här med... Och sen vill jag då till sist bara säga att till alla som lyssnar. Och det har Nils också lagt ut på sin hemsida igår. Där så har han en text som lyder så här. Att du ska nu tänka nu på att man kan inte rädda en stad med samma politiker som förstört den. Det måste vi väl ändå alla vara överens om. Alltså vi kan inte rädda en stad med samma politiker som förstört den. Och vem är det som sitter där och förstör? Alltså du vet, samtidigt som det här händer med Nils va, och de här kommunikatörerna, så sväller kommunens byråkrati hela tiden. Jag menar 200 kommunikatörer, det är så mycket pengar. Då. 50, ja, de har åtminstone 45-50 000 kronor i månaden. Då, hur många pressmeddelanden och sådana här interna möten och sånt behövs det egentligen? Varför växer administrationen när hela vården går på knäna?
1: Ja, det är en viktig anledning för sossarna är ju att de vill ha röster, de köper röster på det viset.
0: Ja, och precis. Och när vi pratar om vården, alltså, man pratar så mycket om värdighet i äldreomsorgen. Det gör ju de som sitter nu. Men det är ju de som är skyldiga till att vi har den vanvården och våldtäkter och allting som sker inom vården idag.
1: Ja, ja.
0: Och så sitter de och snackar om värdighet i äldreomsorgen. Men hur våra äldre då? Alltså de förtjänar väl ändå en trygg och värdig ålderdom, Kalle. Men i verkligheten ser det inte ut så. Vi har en hemtjänstpersonal och det pratar Nils väldigt mycket om, så hur de rusar mellan vårdtagarna och de får bara några minuter till vårt besök. Så det finns inte tid för ett samtal, du vet, eller inte ett ögonblick av lite medmänsklighet eller hålla en hand. Då det är väl en skam utan dess like.
1: Ja,
0: det vill vi ändra på i Malmö-listan. Så kommer det inte att se ut när om vi får makten där inne. Då är det slut på slöseriet med våra skattemedel. Och vi ska prioritera det till rätt saker, till vår skola och omsorg bland annat. Trygghet på gator och torg. Ut med poliser i alla områden så folk vågar gå ut på gatorna. Ja, det blir mycket som blir mycket, mycket bättre om vi kommer in. Det kan vi lova.
1: Ja, ja.
0: Och som sagt, man kan inte rädda en stad med samma politiker som förstört den. Tänk på det när ni ska gå till val.
1: Nej, just det. Det är mycket viktigt. Är det?
0: Ja, och ja. Det ska sossarna väck.
1: Just det. Och då var det, om du säger igen en gång, tiderna och platserna för det.
0: Ja. Då är det nu har vi ju stått måndag, tisdag och idag onsdag på samma ställe, alltså utanför Willys på Katrinelund.
1: Mellan,
0: och på lördag.
1: Mellan 17 och 18 var det va?
0: Mellan 17 och 18 på Katrinelund, ja, Willys.
1: Ja.
0: Och på lördag så blir det vid Mobilia, borta vid Systembolaget där. 11.30.
1: Ja, och det är också en timme då.
0: Ungefär en timme ibland. Det kan bli en timme, en och en halv.
1: Ja,
0: ofta drar det ut lite på tiden för att det är många som kommer fram och vill prata med oss, och speciellt med Nils. Och, ja.
1: Ja.
0: Så vi tar den tiden, alltså om folk vill prata med oss och det drar ut på tiden, så bjuder vi gärna på det. Pratar lite politik.
1: Ja, just det. Ja, och då ska jag bara upprepa att Nils, han står ju på första platsen på Malmö-listan.
0: Så är det.
1: Och du står på sjunde.
0: Jag står på sjunde, ja.
1: Ja, just det. Ja, men jättevint, Helvi.
0: Ja.
1: Hjärtligt tack för detta och lycka till du.
0: Tack själv, och sen har jag ju då önskat Sverigebesöket med Ove Törnqvist idag.
1: Ja.
0: Ja, så får jag hoppas det är fler som har tid att ringa in ifrån Malmö-listan. För jag vet att där är de som lyssnar på radion just nu. Så att, ja. Ring nu in mer. Ja.
1: Ja, det är bra du.
0: Ja.
1: Puffar på dem lite grann.
0: Ja.
1: Ja.
0: Så hörs vi snart igen.
1: Ja, mycket välkommen. Tack för idag.
0: Tack så mycket.
1: Tack. Hej, hej.
0: Hej. Hej.
2: Jag fick telefon från brorsan att det var illa ställt med morsan.

0: Sverige besöket Ove Törnqvist önskades av Helvi. Så har vi nästa uppringare på 12.02.12. Hallå, hallå, ja.
1: Ja, hallå, ja, det var Rolf.
0: Ja, välkommen hit, Rolf.
1: Tackar. Jag skulle först vilja bemöta, du sa för en liten stund sedan att vi har slängt ut Susanna för två gånger, sa du till och med, från kommunfullmäktige. Eller inte från kommun helt och hållet, utan störtat dem, sa du kanske. Men det är ju inte hela sanningen, Kalle, att det är du som har gjort det, eller Skånepartiet, Malmö, utan du fick 5 mandat vid det tillfället. Och sen gick det neråt hela tiden, 3, 2 eller 1 eller... Men så du kan inte ta den äran till att det är du som har störtat Susanna tidigare.
0: Ja, du glömmer en viktig sak där.
1: Ja.
0: Och det är att de andra hade försökt sen 1918 och inte lyckats. Mm. Mm. Men så kom vi då 1965, och det är därför jag menar att det var Skånepartiets framväxt i Malmö som åstadkom att sossarna störtades.
1: Mm. Men vilket år sa du det var? Så?
0: Som de störtades?
1: Ja, som det första gången.
0: Ja, då ska vi säga här nu så att för tiden går ska vi säga så det blir rätt.
1: Nej, det är inte så viktigt.
0: Nej, men visst var det 1900. Nej, det var kanske 1985 istället.
1: 85, ja, du sa mig 65.
0: Ja, det sa jag, jo, det gjorde jag.
1: Ja, men 1985 var det i så fall, ja.
0: Ja, ja.
1: Men det var ju inte, alltså Moderaterna var ju starka på den tiden, det vet du ju. Så de var ju det största partiet, tror vi.
0: Ja, men varför
1: var du med och stötta deras politik?
0: Men varför lyckades de inte störta dem under alla de åren?
1: Nej, för att de andra partierna har väl inte velat gå in och försöka få väck dem. Det är ju likadant idag, va? Och även om Malmö-listan skulle komma in idag så krävs det ju minst hälften av mandaten för att man ska kunna påverka det riktigt. Ja. Och jag, alltså, det man sitter och lovar att man ska ordna det och det och det, va? För då måste man ju upp i över 50% för att man kanske ska kunna göra det. Annars är det att man får förlita sig på att ha något samarbete med andra. Så är ju politiken idag.
0: Ja, ja, det är ju alltid frågan om kompromisser. Mm. Ju.
1: Och hur har de tänkt där? För när jag hörde på föregående uppringare, och då verkade det som att de var så populära så det var nästan redan klart att de var inne i kommunfullmäktige. Så verkade det på...
0: Nej, det fick inte jag det intrycket.
1: Ja, det tyckte jag det verkade. Nej, som att de var så populära så att... Men de måste ju ha något samarbete med någon annan och jag tror inte att det är rätt politik som de håller på med att springa runt och jaga då Socialdemokraterna, va? För att det är inte det som det, utan de har ju hjälp av Vänsterpartiet och Miljöpartiet och är det Centern också som sitter där och... Och då får man inte ta allihopa och försöka få bort dem. Om de tappar i 1 och 2 mandat Susanna så hjälper det ju inte. De kommer inte in där kanske. Malmö-listan kommer inte in där heller.
0: Jo men alltså även om det är många partier och det är frågan om samarbete så är det ändå för det mesta en uppdelning i 2 läger. Och det lägret som nu sitter vid makten, det leds av Socialdemokraterna.
1: Ja, det leds utav dem.
0: Ja, det gör det.
1: Men Malmö-listan, tror de att de blir så starka då så att de kan vara det ledande partiet i den?
0: Nej, men då får de ju stort inflytande om de kommer in där och det inte kan bli någon majoritet mot sossarna utan att de är med om det. Så är
1: men läkarna får inte sossarna stöd idag från Vänsterpartiet och Miljöpartiet och Centern. Så kan de inte få igenom sin politik kanske.
0: Nej, det blir ju
1: svårt. Det gäller ju och med den politiken som Malmö-listan har så att man ska sänka arvodena för alla partierna, de som sitter i kommunerna. Deras män eller kvinnor som sitter där för de respektive partier. Så till hälften. Så tror inte det är många som vill samarbeta med Malmö-listan kanske då, va? För det är kanske många som lägger slutavlar också kanske och vill inte vara med där längre, för får man inte någon ersättning som är skälig så jag tycker det verkar för sig som att han får inte ett svar heller ifrån Socialdemokraterna när han är ute och ställer frågor och sånt. Han är nog där vid fel tillfälle. Är det inte bättre att de hade gått ut, skickat mejl till dem här på de här frågorna och sen så kunde han gått ut med det på nätet och sagt, har vi gått ut och frågat här och de svarar inte, va? Och en springa där och jagar framför. Och sen nu Limhamn, de var senast ju. Och de har ju sagt tidigare, alla partier är en överenskommelse i Malmö kommun att man ska inte blanda in politik i de här festivalerna, inte den här som är i Malmö heller, nu Limhamn tillhör i Malmö, va? Så det finns ett beslut på att man ska inte ha alls politik på de här arrangemangen, va? Så har det varit tidigare i alla fall. Att man fick inte lov att blanda in politik alltså.
0: Nej, det har alltid varit så att har det varit folksamlingar så är det politiska partier som har använt det för att komma ut med vad de vill.
1: Ja, men just på de här som festivaler och sådant som de kallar detta Limhamn-festival. Så tycker jag att de kan hålla sig borta alla politiker där. För det är bara de ska stå nu och smörja in sig till det här... De är inte inne i Malmö-listan,
0: va? Nej.
1: Men de var ju där och ville ställa frågor, men han får ju inget svar. Det blir inget resultat av det. För de har ju besökt hela tiden att vi är på väg till möten och vi är på väg till det. Och det ger ju liksom ingenting. Att han skulle nog ta det på ett annat sätt istället.
0: Det blir det kanske att han modifierar det lite framöver. Det får vi avvakta, det är möjligt.
1: Ja, för annars så tror jag inte de har någon framgång där. Men nej, jag vet inte mycket det också. Du sa liksom att det är du som har störtat dem. Men då, Sverigedemokraterna har störtat Susanna på riksplanet.
0: Ja, det har det ju blivit.
1: Ja, du menar det, men det nämner du aldrig liksom att de har...
0: Nej, men det är deras sak att nämna.
1: Ja, men du... Säger bara att vi har gjort det, alltså. Men
0: ja, de
1: hade inte gjort det heller, Sverigedemokraterna kunde fälla dem på riks, om inte de hade ihop dem. Så man vill säga att det är kollektivt det här, det är inte bara ett parti som har gjort.
0: Nej, men det tror jag nog de flesta förstår.
1: Ja, men du vill gärna ta ut den här äran att vi har gjort det.
0: Ja, det gör jag därför att det var vårt framträdande som innebar att sossarna blev störtade i Malmö. Det är det ingen som kan ändra på, eller ta det ifrån.
1: Nej, jag minns den tiden rätt så väl, så kallad. Jag hörde nästan alla någon motion från Skånepartiet. Du bara stöttade med Moderaterna. Du lade aldrig någon motion själv, va?
0: Ja... Jag kommer inte ihåg riktigt ihåg hur det var med det, men däremot så vet jag så väl att jag stod själv personligen där det var folk som gick, mycket människor som rörde sig, och stod med plakat och delade ut flygblad. Och det var det inte någon annan som gjorde. Och därför så var det den aktiviteten som åstadkom att sossarna störtades där, för då var det många människor som kom förbi och såg det att det är en i alla fall som vågar göra någonting. Och så blev det då omvandlat till röster och vi blev invalda och då blev inte längre majoritet för sossarna. Det är därför jag säger det. Ja då, men det har vi pratat igenom nu, Råd, så pass.
1: Ja, det har vi gjort flera gånger tidigare.
0: Men ja, du vill höra Gunilla Poster.
1: Det är varje lag nästan att det är du som har gjort.
0: Nej.
1: Men vi kan lägga det där i sidan, men... Men,
0: det
1: var
0: mest här. Tack för dig då. Tack. Ja, då tackar vi Rolf för dig och kan vilja höra Gunilla Postaroff.

0: Hans Andersson i hjärtat av Bjäreland. På 12.02.12 har vi nästa uppringare. Hallå, hallå, ja.
1: Ja, hej, det var Astrid.
0: Hallå Astrid, då. Välkommen hit.
1: Tackar. Jo, som vanligt är jag enig med Rolf. Han har rätt vad han säger. Och han är väldigt pålöst och han har klart för sig liksom och kan komma ihåg allting också liksom och koll på läget. Men sen har vi den här Elvi på Malmö-listan. Alltså jag gillar Nils Littorin och jag är till och med Facebook-vän med han, så att jag gillar honom som läkare. Eller han är läkare ju, och jag tror han behövs bättre där än på den här Malmö-listan. Så att allt det här som Elvi lovar.
0: Helvi heter hon med H, Helvi.
1: Elvi?
0: Nej, Helvi, det börjar med H som i Hugo.
1: Heter hon Helvi?
0: Ja, hon heter Helvi, ja.
1: Oj, jag har uppfattat det som Elvi bara då.
0: Nej, men ja. Det var ju på tiden att jag sa till dig.
1: Ja, det var ju tur du sa det. Helvi då, okej. Okay. Ja, Helvi. Nej, så att... och allt det här, hur ska de finansiera detta om de nu skulle komma in i kommunfullmäktige, vilket de nog inte gör, men... om de skulle göra det. Och tror hon är bara att de kan komma dit och ta över allting där inne. Där är ju många partier som säkerligen, om de inte samarbetar så går de ju emot dem ju.
0: Ja, så är det i politiken.
1: Ja, så är det ju. Så att, jag vet inte hur hon kan sitta och lova så mycket som hon gör. Jag undrar om Nils Littorin är med på det egentligen. För att det är farligt att lova så mycket och sen kan de inte hålla...
0: Nej, men det är alltid så i valrörelser att partierna de går ut med sina löften och så får väljarna tro vad de vill ju.
1: Ja, så är det ju. Även i rikspolitiken när det gäller sossarna nu till exempel. Nu har till och med Magdalena börjat prata om pensionerna och pensionärerna. Och det har hon inte sagt under hela mandatperioden. Utan det är bara nu inför valet som de lovar att de ska höja pensionerna.
0: Ja visst, och sen gör de inte det. Och,
1: men det gör de inte.
0: Nej, men hade de gjort det så hade de inte haft det att lova nästa val.
1: Ja, nej, då har de glömt dagen efter valet. Så att det är, nej, jag har sagt en gång innan att den här Helvi, hon har mundiga...
0: Helvi heter hon, Helvi.
1: Helvi?
0: Ja, det har jag ju sagt till nu flera gånger.
1: Ja, men det sa jag väl nu, Helvi?
0: Nej, det hörde inte jag i alla fall.
1: Jo.
0: Ja, men påstår inte att hon har mundigare, utan hon har mycket fakta att komma fram här, så det är väldigt värdefullt att hon är med här i radion.
1: Ja, men det är ju samma
0: utan, alltså om du ska bemöta något inlägg här så ska du ta fram sakfrågorna och förklara vad du menar att det är fel i det och så, istället för att gå på personer, för det
1: ja, alltså att hemtjänsten är ni mycket sämre i Malmö än vad den är i min kommun där jag bor, tror jag. Men alltså, det är ändå, de har ju aldrig presenterat något förslag hur det ska finansieras, allt det som lovas.
0: Jo, det har de ju gjort.
1: Ja, det har inte jag hört.
0: Malmö-listan, nej, det får de ju själva göra, men vi ska säga här, jag kan ju... som jag har det här kan jag ju ändå ta fram det. Ja. Omprioriteringar, fria reformutrymme börjar ett blad med. En jämförande analys ger oss omedelbart 528 miljoner kronor. Malmö-listan har jämfört Malmö med andra kommuner och hittat 528 miljoner kronor som kan sparas in genom minskat slöseri och ökad effektivisering. Ja, det är bara en post och sen är det mycket annat.
1: Ja, ja,
0: så ja. Vet jag inte om du brukar använda nätet, annars får du ju googla på Malmö-listan.
1: Nej, jag vet inte. Men visst, sossarna i Malmö får ju mycket kritik för slöseri från alla. Inte bara Malmö-listan utan från många håll. Och där håller jag med, givetvis.
0: Ja.
1: De har ju några konstiga prioriteringar. Det har de haft verkligen. Och där har ju Nils haft rätt. när han är ute och försöker få dem till, ställa dem till svars. Så att, ja, nej, men det var väl inget annat mer jag hade då.
0: Nej, och så ville du höra Rod Stewart med Sailing.
1: Ja, det är länge sedan nu du spelar den.
0: Ja, nej, men den är framtagen så den kommer här.
1: Ha en bra dag.
0: Ja, detsamma. Tack för dig. Tack. Hej då. Hej.

Rod Stewart, Sailing, önskades av Astrid. Och du som själv vill önska melodi, du ringer 040 12 0212. Och det kan du göra mellan 11.30 och 14, måndag, tisdag, onsdag, torsdag, fredag, 12 och en halv timme i veckan. Öppen telefon på Skånepartiet Malmös närradio. 12 0212. Ja, tack för det beviset att telefonlinjen fungerar. Så ska vi höra Jussi Björling här.

Jussi Björling med en Gunnå-komposition. Så ska vi höra. Vi ska säga här, jo, det blir sommaren med dig, Lili Berglund.

La Cylindol var lärare. Och idag skulle Malmölistan vara representerad vid Willys i Katrinelund mellan 17 och 18. Så passa på att gå dit där och prata med Helvi med flera. Och sen hade de nästa framträdande utanför Mobilia på lördag 11.30. Och här hör du alltså på Skånepartiet Malmös närradio. G.G. Andersson sjunger Jag älskar dig varje dag lite mera. Fast han sjunger inte på svenska.

G.G. Andersson alltså, 12.02.12. Ja, vi tackar för beviset att telefonlinjen fungerar. Tack för det. Ich lieb dich jeden Tag ein bisschen mehr, sjunger G.G. Andersson. Och nu är det Lasse Berghagen. Lasse Berghagen som är på tur. Min väska är packad.

0: Kurt Hagers orkester In Dreams. Och det är alltså bankgiro 583-1748. Du använder och gör dig redan i eftermiddag. 583-1748 är bankgironumret. Thomas Ledin, En del av mitt hjärta.
1: Varför hör du aldrig av dig? Det var alldeles för länge sedan vi såg.

En del av mitt hjärta. Thomas Ledin framträdde på Skånepartiet Malmös närradio. Och vi vill gärna fortsätta närradion. Och tycker du att det är värdefullt att vi gör det, så använder du bankgiro 583-1748 och skriv önskemelodi på inbetalningen. One of Us, ABBA. Den gick inte igång där med detsamma. Vi får göra ett nytt försök. Nej, där är nog något fel. Nej, vänta lite. Nu kommer den.

Abba made one of us. Ja, det är väl fint det, kära lyssnare, att nu är det verkligen ett parti som man bör rösta på i Malmö kommunval, och det är Malmölistan. Det är den valsedeln du ska använda, och du hittar den på nätet också. Malmölistan, alltså kommunalt i Malmö. Så hör vi Lillbabs. Kyss mig, honey, honey, heter melodin.

Ja, det var en lille babs dag. Så ska vi höra Kukuru Kuku Paloma framförd av Los Paraguayos.

0: Ja, det kommer ända från Sydamerika, det är Los Paraguayos med Kukuru Kuku Paloma. Så ska vi höra nästa samtal på 1202. Hallå, hallå, ja.
1: Ja, hejsan. Hej.
0: Hej, vem är det?
1: Kenneth här från Malmölistan.
0: Ja, men välkommen hit, Kenneth.
1: Tack så hjärtligt. Först av allt, du har ett jättefint program här. Så att jag har skrivit upp siffrorna här. Jag tänker skänka dig en slant.
0: Tack för det.
1: Ja. Och beträffande de som ringer in och kanske är lite kritiska och så vidare. Jag uppmanar er att komma och prata med oss. Ge oss era idéer och förslag så vi kan ta dem till oss. Vi står som sagt idag på Katrinelund utanför Willys där mellan 17 och 18 minst. Och på lördag så kommer det finnas, som Helvi sa, vid Mobilia från klockan 11:30 till minst 12:30. Och Nils som skickade ut ett sms till oss medlemmar och meddelar var vi kom överens, men sen skickade han ut ett sms och bekräftar var vi ska stå någonstans. Och han har ju då sagt att på lördag exempelvis vid Mobilia, efter då vi har stått där en timme vid 12:30-tiden, så går vi in och fika vid Mobilia. Så är det någon som vill ha en fika med oss och ta en lite lugnare stund och prata, för att det är ju sådana, vi står och delar flygar, så vill vi gärna nå så många som möjligt. Men vi pratar gärna då också. Men vill ni ha en lugnare stund med oss, så kom till Mobilia vid entrén där vid Systembolaget klockan 12:30. Så går vi in och tar en fika och då kan ni prata med Nils eller oss andra i listan där.
0: Ja.
1: Och det är ju jättebra att få förslag och idéer. Det är också något som vi har sagt att om eller när snarare vi kommer in, så kommer vi att möta folket. För det är ju så, man sitter där som politiker, som folkvald. Då ska man också bemöta invånarna i stan. Man ska inte skydda sig bakom en massa kommunikatörer och försöka springa undan med någon som försöker putta bort någon som kommer med kritiska frågor. Så att vi kommer ju vara tillgängliga om och när vi kommer in, så kommer vi att vara tillgängliga för invånarna. För det är en del av det politiska arbetet. Och jag fick också höra det här med att de lovar en massa. Men det är ju så, man måste ju ha ett mål. Man måste sätta upp ett mål för att kunna nå dit. Sen är vi också medvetna om, naturligtvis kan vi inte komma in och slänga ut sossarna. De har ju sånt stort stöd. Men kommer vi in, då kan vi ju börja röra om i grytan och kanske få dem till att tänka till och få även övriga partier att tänka till. Vi är ju varken höger eller vänster, vi satsar på sakfrågor. Vi är värna om att pengarna ska sluta slösas bort på en massa saker. Vi vill att det ska gå till huvudämnena som skola, omsorg, äldrevård och att, ja, som sagt, det inte ska slösas bort på en massa galenskaper. Så att vi kommer att vara bemötliga och att vi då, det är inte, ett mål är naturligtvis att komma in, men det är då det verkliga arbetet startar med att förändra saker i stan. Och då måste man ju sätta mål för att kunna nå dit. Så att det är inte så att dagen efter valet så kommer vi att förändra stan som det ser ut, utan det är ett långsiktigt mål man måste sätta. Så är det. Och som en parallell till det kan jag säga att jag bor i en HSB-lägenhet på Kroksbäck. Och i min trappa, eller i källan vid min trappa, så har faktiskt Socialdemokraterna en lokal. Och det var för två val sedan 2018 som jag kom in med min cykel. De hade dörren öppen och de skulle ha ett möte. Och de frågade, vill du komma in och lyssna? Och av nyfikenhet så tänkte jag, det kan vara intressant. Så jag gick in, satte där och satt och bet mig i tungan en timme. För att det enda jag hörde, det var att, ja, nu hade vi ju Moderaterna som vår stora huvudmotståndare. Men nu har det dykt upp det här bruna alternativet. Och då hänvisade de då till Sverigedemokraterna naturligtvis. Och det var som att sitta och lyssna på ungar i en sandlåda som kastar skit på varandra. Det var alltså endast taktik för att smutskasta de politiska motståndarna. Inte någonting om vad som är bäst för kommunen, vad som är bäst för kommuninvånarna, hur kan vi förbättra skolan, äldrevården och hälsovård och så vidare. Så att det var jag har satt som sagt och bet mig i tungan, men det var för att jag tänkte säga något här så kommer jag aldrig bli inbjuden igen om det nu skulle bli så om jag springer förbi när de skulle ha dörren öppen. Men det gav mig också en insikt i hur vissa lägger upp strategier inför val och så vidare. Istället för att lägga upp planer för vad som kommer vara bra för kommunen så ligger de, alltså sitter de alltså och pratar om hur de kan smutskasta de andra. Och det är ju ja, det är lite tokigt mer än så. Så som sagt, kom och träffa oss. Vad gäller det här sms:et som vi skickade ut nästa tisdag så kommer vi ha ett internt möte, träff, planering inför valet. Men måndag och onsdag så är det förslag om att vi ska på Kirseberg. Men det kan Helge eller jag komma tillbaka och berätta om i slutet på veckan eller kanske på måndag. Och sen som jag berättade i måndags när jag var med så har jag en ideell förening som heter Seniorgruppen för hälsa och frihet. Och från och med nästa torsdag så träffas vi varje kväll från klockan 6 på Ungdomens hus på Norra Skolgatan 10B. Och vi kommer att, Nils har varit där tidigare och vi kommer ta dit honom en utav kvällarna innan valet. Men vi har inte bestämt vilken torsdag än. Men jag kommer meddela om det också. Och då är man hjärtligt välkommen att komma dit och ställa sina frågor eller komma med sina förslag. Så att, men det kommer mer information om det senare. Så att ja, det var, jag vill inte ta för mycket tid så att det räcker för mig idag.
0: Ja, och idag var det alltså, du kan upprepa tid och plats.
1: Willys
0: Katrinelund, ja.
1: Från klockan 5.
0: Ja, 17 till 18 tycker jag.
1: Ja, precis.
0: Ja. Ja, men det är ju jättefint.
1: Toppen.
0: Och ni är ju ute på nätet med så att där kan, alla intresserade kan säkert läsa mer om er där.
1: Ja, just. Och det är ju så lätt att ringa in och klaga och säga det ena och det andra. Likadant som det är att lägga en kommentar på nätet. Men kom ut och prata med oss. Kom ut och diskutera saker och ting. Då blir det en mer personlig kontakt och det blir lite lättare att ta till sig det som sägs. Jag har som sagt varit ut tidigare i andra ämnen och delat ut massa flygblad. Och jag tycker det är ganska kul att stå ut och prata med folk. Jag har fortfarande massvis av lådor med olika flygblad med olika ämnen jag har pratat om och försökt få folk att tänka till om. Så att kom gärna och prata med oss direkt. Det blir en bättre kontakt.
0: Ja. Du, jag vet inte om du hörde det, men vi fick ett meddelande här om att det hade varit lite gruff där nere i småbåtshamnen i Lima.
1: Ja, precis.
0: Ja, var du med där också och såg det?
1: Jag var med. Det var faktiskt jag som filmade inlägget som där Nils blev knuffad och bortmotad. Så jag brukar vara med. Det var likadant inför förra valet. Jag var med Nils och filmade ganska mycket. Så att Katrin, hon känner igen oss och gillar oss sådär jättemycket. Så att, som jag sa inför förra valet så hade vi vår valstuga mitt emot Socialdemokraterna. Och så fort hon dök upp och Nils eller jag ville gå över och prata med henne så var det kalla handen.
0: Ja.
1: Nej, er pratar jag inte med. Så att det är ju den attityden man bemöts av. Lite tokigt, men så är det.
0: Ja. Ja, jag får intrycket att hon inte vill ha den diskussionen för att hon vet att era ståndpunkter är de som kommer att vinna.
1: Ja, kanske. Det är svårt att ta kritik tydligen, men det är så att man lär sig av en massa ryggdunkar. Det är kul att få, men man behöver också veta vad man kan göra bättre.
0: Ja.
1: Men det verkar som att det är också någonting som jag tyckte var, jag personligen tyckte var konstigt med deras slogan inför första maj, där de då har en slogan för vanligt folk. För mig så är det en nedvärdering. Jag bara, vad tror de själva att de är? Någon slags elit eller något sånt där?
0: Ja, ja.
1: För mig nedvärderade för vanligt folk. De kanske har några andra insyn på det där. Men för mig låter det nedvärderande. Och jag anser att de ser sig själva som en elit. De kan sätta sina egna höga löner. De kan bete sig på ett sätt som är tokigt.
0: Ja, ja.
1: Katrin, hon flyger ner till Brasilien för någon klimatmöte. Och liksom, vad tjänar man med start på det? Det är bortkastade pengar som jag ser.
0: Ja.
1: Men det är så som det är.
0: Och det är alltså Katrin Stjernfeldt Jammö vi pratar om.
1: Högsta hönset i kommunhuset, just. Ja, som vi kommer att ställa till svars när vi får plats där. Det är ju det som är huvudmålet. Att kunna få in en röst och få till några förändringar. För blir det så kan man komma in och förhoppningsvis ta fram lite sunt förnuft. Lite saker som kommunen tjänar på. Då kan man kanske få med sig några av de andra partierna också. För att vi inser naturligtvis vi kommer inte komma in och få någon majoritet. Utan man måste ju samarbeta. Det är så det funkar.
0: Ja, ja.
1: Och, men som jag sa, den här erfarenheten jag hade av att de sitter och svartmålar andra partier. Det är en helt galen taktik.
0: Ja.
1: Och även när vi stod utanför Folkets Park. Inför förra valet fick vi komma in där. Och gick en kortege från Triangeln till Folkets Park. Men detta året fick vi inte komma in i parken. Men vi var ju ändå där och ville markera och visa oss när sossarna kom marscherande in. Men så stod vi utanför vid huvudingången, utanför Coop där. Och Nils höll ett tal. Medan då när sossarna var klara i parken så kom ju de ut. Men då kommer de och några ger en fingret till några och säger att man är rasist och vad det nu än är. Och det är så lätt för dem att komma och bara slänga ur sig en kommentar och sen så springer de iväg istället för att ta en dialog.
0: Ja, ja.
1: Jag försöker liksom säga till dem, men snälla rara, Nils han har barn med en spansk kvinna. Jag själv har haft ett barn med en japansk kvinna, varit tillsammans i 25-30 år. Att komma och kalla oss för rasister. Det är liksom bara, de slänger ut sig en sån här grej som tror de att de är på den rätta sidan på något sätt.
0: Ja, just det.
1: Det är så galet. Istället för att våga stanna och ta en dialog.
0: Ja.
1: Men ja, det är tyvärr så. Många beter sig.
0: Ja, det har varit rätt mycket diskussion nu under senare veckor om missförhållanden i äldrevården. Nu vet jag inte vad du jobbar med, men du kanske har lite där du kan berätta om hur det går till och vad ni har för åtgärder mot dig.
1: Ja, nej, det är ju helt galet. Själv så jobbar jag med att mig själv brukar jag säga. Jag är en investerare så jag håller på med lite finansiella grejer.
0: Jaha.
1: Men vad som händer i sjukvården och äldrevården är ju helt galet. De som har slitit ut sig och jobbat och betalat skatt hela sina liv, de blir alltså utsatta, får hemvårdspersonal som inte kan svenska, som inte kan kommunicera med dem och i vissa fall så till och med blir de rånade och sexuellt utnyttjade i sina egna hem eller på vårdhem. Och det är ju helt galet.
0: Ja.
1: Och det är som vi säger, vi är absolut inte rasister eller emot invandrare, men de som kommer hit och missköter sig och utnyttjar systemet, de hör inte hemma här. De ska absolut lämna landet. Och det som sker inom äldrevården, det är skrämmande. Som sagt, de som har hjälpt till att bygga upp välfärden i det här landet, att de ska behöva utstå sådana grejer som sker inom äldrevården, det är skamligt. Det är rent tokigt, verkligen.
0: Men det verkar som att det här är svag ledning, alltså på nivån närmast ovanför de som utför jobben där. Varför ingriper inte dem?
1: Ja, det kan man fråga sig. Men det är också det här tjänstemannansvaret eller ansvaret överhuvudtaget som jag tror Susanna plockade bort på 70-talet eller när det var. Men också vi var för ett antal år sedan exempelvis på Munkhätteskolan, vi gick runt på en massa skolor och mätte strålningen där. Och då pratade vi då med den ansvariga för barnens säkerhet på skolan. Vi visade våra mätinstrument och påvisade hur hög strålningen var, om det var hälsosam för barnen som gick i skolan där, spenderade 6-7 timmar om dagen i skolan. Och hon menade då på, ja det är ju förskräckligt, men det är ju egentligen rektorns huvudansvar. Och hon var då säkerhet, hennes tjänst var säkerhetsansvarig på Munkhätteskolan.
0: Ja.
1: Men då först så hänvisade hon till rektorn och sen sa hon, ja och egentligen är det ju skolstyrelsen. Så det är hela tiden hänvisat till någon annan istället för att ta ansvaret själv.
0: Ja, vad var det för strålning?
1: Ja, det var alltså EMF, alltså strålning, som man säger, 5G-nätstrålning och så vidare. Så vi var ute med mätinstrument där och hänvisade till att det är inte hälsosamt för barnen att utsättas för den här stora strålningen när de sitter där med sina mobiltelefoner och så vidare. Och även ja, internetstrålning, EMF-strålning och så vidare. Så att, men det är hela tiden det här med att inte ta ansvaret själv utan skylla det uppåt eller på någon annan. Det är detsamma då som gäller med äldrevården. Att istället för att ta sitt eget ansvar så är det lättare att skjuta det till någon annan.
0: Ja, ja.
1: Det är skrämmande det också. Sen är det ju Nils Littorin som har den mesta kunskapen, han har politiskt historia och kunskap och sätta sig in i alla de här frågorna, har mycket, oerhört mycket att göra. Så är det några som kommer in med några förslag till honom så är det inte alltid att han kan ta åt sig allt, så han håller på med jättemycket faktiskt. Vi som valarbetare, vi lär ju oss efterhand, men vi är inte riktigt så insatta som han är i det mesta. Men som sagt, vi lär oss efterhand och tar till oss så mycket vi kan om det där.
0: Ja, det var spännande att höra allt detta och då säger jag igen en gång att nu kan vi verkligen gratulera väljarna i Malmö för nu har de fått Malmölistan att rösta på kommunalt. Så det här gäller ju alla, det är inte bara de som inte brukar rösta på andra partier utan även de som röstar på andra partier kan göra det på riks- och regionnivå. Men de måste ju tänka på det att just i Malmö så är det viktigt att man röstar på Malmölistan.
1: Yes. Ja. Och vi har goda förhoppningar om att vi ska få mandat. För att vi har undersökt och det är om endast hälften av alla som är med och stödjer oss lägger en röst på oss verkligen. Så och det är många vi får när vi är ute på gator och torg så är det många som kommer, ja men ni har redan min röst. Så det är många som är positiva. Så jag tror att det kommer gå bra.
0: Ja, men verkligen roligt att ni lägger ner så mycket kraft och energi och tid på det. Och då är det alltså i eftermiddag, sa du 17-18 eller vad sa du?
1: Ja, just. I Katrinelund.
0: Willys Katrinelund. Då är ni där och delar ut skriftligt underlag.
1: Ja. Precis.
0: Ja. Det var roligt det, Kenneth. Och vad hade du för melodi idag?
1: Du får gärna spela It's a Wonderful World med Louis Armstrong.
0: Ja.
1: Ja. Det gäller sig positivt på saker.
0: Ja, just det. Jag ska försöka hinna med den också idag.
1: Jättefint.
0: Tack för att du ringde. Tack. Hej. Ja, det tackar vi Kenneth för. Och han står alltså som nummer 4 på Malmölistans uppställning. Då kommer allra först nu Alice Babs, tror jag, men inte riktigt säker. Nej, det är inte Alice Babs utan det är Michael Ball med The Winner Takes It All.

The Winner Takes It All, den här gången framförd utav Michael Ball. Och där är fortfarande tid att ringa och önska någon melodi. Vi slutar ju programmet klockan 14. Kenneth önskade What a Wonderful World med Louis Armstrong. Mm.

What a Wonderful World önskar Kenneth. Ja, där är nog inte tid att ta emot fler samtal nu, utan det blir lite mer musik. Alice Babs, låt en gå, låt en ligga.

Alle ich mal absurde wieder. Ja, det är jätteroligt det att du har fått Malmö-listan att använda i kommunvalet. Det gäller ju oavsett vilka partier man röstar på i riksdagsvalet 12.02.12. Ja, då stänger vi av den här personen för 50:e gången idag. Du har alltså lyssnat till Skånepartiet Malmös närradio. Och vi sänder 11.30 till 14, måndag, tisdag, onsdag, torsdag, fredag, 12 och en halvtimme i veckan. Använd nu Bankgiro 583-1748. 583-1748 och skriv önskemelodi på inbetalningen. Jag ber för att önska alla kära lyssnare en riktigt fin fortsättning på dagen på återhörande. Imorgon torsdag klockan 11.30 för ny direktsändning. Och då ska vi också få höra Micke Ahlgrens med Det är något i luften från början till slut. Imorgon alltså 11.30.

0: صار وقت الإعلان. إعلان.
1: Vill du ha en enklare vardag? Vi löser hela pusslet åt dig. Vi på SBS Flytt och Städ erbjuder trygg flytthjälp, noggrann städning och allt under ett och samma tak. Så luta dig tillbaka. Vi är försäkrade via If-försäkring och fixar 50% rutavdrag direkt på fakturan. SBS Flytt och Städ har också trafiktillstånd. Ring oss idag 044 800 55 eller boka på sbsflytt.se. SBS Flytt och Städ är bästa lösningen.

är Malmökanalen och Malmö Direkt nonstop. Vi är tillbaka med den bästa och mest varierade musikmixen tillsammans med information och reklam. Jag känner dig mycket varmt välkommen att följa med oss på vår musikresa i Malmö Direkt nonstop.

Varje tisdag klockan 18-19 sänder Malmölistan och partiledare Nils Littorin radio i Malmökanalen. Vi avslöjar den politiska korruptionen och konfronterar makten. Samtidigt som du som lyssnare har möjlighet att delta med dina åsikter och kloka synpunkter. Missa inte detta. Malmölistans radio 18-19 på tisdagar. Uppblandat med klassiska svenska hits.

Du ska alltid slå på din radio varje vardag när du vaknar. Klockan 7 startar nämligen vårt morgonprogram från Malmö Direkt, där vi ger dig de senaste nyheterna från Malmö, Skåne, Sverige och världen. Vi spelar din egen favoritmusik och det kan vara precis vilken musik som helst. Det är du som bestämmer och som sätter gränserna. Och dessutom får du vara med i tävlingar och andra aktiviteter tillsammans med alla dina radiovänner. Vi kör hela förmiddagarna fram till 11:30 måndag till torsdag och fram till 9:30 på fredagarna. Varmt välkommen att starta din dag tillsammans med oss och din favoritmusik.

0: Pizza Suprema från Dr. Oetker. En riktig premiumpizza i napolitansk stil. Gjord på utvalda ingredienser. This one is for you. Du hittar den i frysdisken.
1: Vi på Glasögonmagasinet bryr oss om dina ögon. Därför bjuder vi på ett par solglasögon med din styrka när du köper kompletta glasögon. Vårens mest solklara deal hos hela familjens optiker. Glasögonmagasinet.
2: Har du svårt att minnas senaste tvätta bilen? Med ett abonnemang hos Tvätta kan du få en skinande ren bil lite oftare till ett lägre pris. Allt du behöver göra är att ladda ner Tvätta biltvätt och teckna ett abonnemang direkt i appen. Just nu får du 100 kronor i rabatt de första 3 månaderna när du uppger koden RENBIL. I appen kan du också hitta din närmsta Tvätta och se hur lång kö det är. Vi finns för dig som behöver tvätta.
3: Ja, vad har du hängt upp?
4: Min egna design. En tavla som fångar min essens.
3: Göran, det är ett foto på dig själv. I svartvitt. Med citatet Liv, Laugh, Göran.
5: Gör ditt hem personligt. Med tavlor och posters

0: Aj, aj, aj, det kluckar ju rören.
1: Men det är väl inget att bry sig om?
0: Jo, då är det dags för de gröna bilarna. Spolarna behöver göra sitt jobb.
2: Spolarna är lösningen.
0: Ah, hör du? Nej, just det. Det har slutat.
3: Gör som många av våra nöjda kunder. Beställ vårt snygga och smarta tak på klicktak.se.
4: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se.
5: Det här är Malmökanalen.
6: Programmet presenteras av ICA Malmborgs Kvantum på Limhamn, Vista Print, Limhamns ost, Låsfirman, Södertorpsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.
4: Kontakta oss gärna med synpunkter, idéer och förslag. Skicka mejl via formuläret på vår hemsida malmokanalen.se eller till info@malmokanalen.se.

0: Radio för alla.
1: Bär en Nicky Borg från Backyard Babies.
2: Mitt namn är Kajsa-Tina Åkerström.
3: Mitt namn är Daniel Lemma.
4: Donne Light är det här ifrån Donnes.
5: Jag heter Gunilla Backman.
6: Jag heter Hanna Lindblad.
7: Mitt namn är Hayati Café och du lyssnar på Valvekanalen.

Vi startar upp alla dina vardagsmorgnar med programmet Malmö direkt från 07.00 och kör hela förmiddagen fram till 11:30, måndag till torsdag och fram till 9:30 på fredagarna. Då kan du önska din favoritmusik och det är bara du som sätter gränserna om vilken musik som vi spelar. Du kan också vara med i tävlingar och andra aktiviteter tillsammans med dina radiovänner. Vi blir glada om du vill stötta programmet genom att bli stödmedlem för 200 kronor per år eller bidra med en valfri gåva. Du swishar oss på nummer 123-2090-496 eller betalar på bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö direkt och din egen radio.

0: Heart Away.
1: Malmökanalen, Malmös enda lokala radio.

Du ska alltid slå på din radio varje vardag när du vaknar. Klockan 7 startar nämligen vårt morgonprogram från Malmö Direkt, där vi ger dig de senaste nyheterna från Malmö, Skåne, Sverige och världen. Vi spelar din egen favoritmusik och det kan vara precis vilken musik som helst. Det är du som bestämmer och som sätter gränserna. Det blir också morgonhälsningar till nära och kära, tävlingar och riktigt härlig och skön gemenskap. Måndag till torsdag fortsätter vi sända hela förmiddagen så att du alltid får den perfekta pulsen i början av din dag. Varmt välkommen att starta din dag tillsammans med oss och din favoritmusik.

medlem och stötta morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö Direkt. Swisha 200 kronor till nummer 123-2090-496 eller betala via bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö Direkt och din egen radio.

0: Radio RFSL.
1: Från RFSL Malmö.
2: Välkommen till Radio RFSL, Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas, transpersoners, queeras och intersexpersoners rättigheter. Fabi heter jag. Mitt pronomen är hen och på andra sidan glaset bakom teknikbordet sitter Ellen, pronomen hon.
3: Hallå, hallå.
2: Och idag gästas vi av Onoma Azua, författare, aktivist och forskare som kommer att delta i panelsamtalet Blessed Bodies, Sovereign Stories, Navigating Blackness, Queerness and Family Across the Diaspora. Imorgon klockan 18-20 på page 28, arrangerat av Tender Loving Queer. Welcome.
4: Thank you.
2: Panelsamtalet är det första i Blackness and Sexuality-serien och sen så kommer vi diskutera vänskapens plats i relationshanarkin och så blir det nyheter och det händer.
3: Och här kommer Carla da Silva med Duas Meninas. Hon hade faktiskt konsert i lördags på Malmö sommarscen, Pildamsteatern.

0: Radio RFSL. Nyheter.
1: En vit skåpbil plöjde i lördagskväll plötsligt i hög fart in i en folkmassa under Pride i Tiergartenparken i Berlin. En kvinna dödades och minst 29 personer skadades, varav flera allvarligt. En stor jakt inleddes på den misstänkte gärningsmannen, 21-årige Abdul Balut. Han sköts på söndagen till döds av polis i stadsdelen Spandau efter att ha gått till attack med kniv under polisinsatsen. Minnesmanifestationer hölls under helgen i ett stort antal tyska städer efter det islamistiska terrordådet. På flera håll flaggades det samtidigt på halvstång. ILGA Europe manade till solidaritet och varnade för att använda attacken för att hetsa mot muslimer och andra minoriteter. Under söndagen samlades tusentals människor vid Pariser plats framför Brandenburger Tor i Berlin. En minnesgudstjänst höll senare i Marienkirche och följdes av en sorgemarsch genom staden. Abdul Balut var känd av myndigheterna, pekades ut som ett islamistiskt terrorhot och blev så sent som i maj dömd att sitta i förvar för att ha förberett ett terrordåd. Trots det kunde 21-åringen utföra attacken i Berlin. Det här väcker en del obekväma frågor för säkerhetstjänsten, skrev Süddeutsche Zeitung. Ja, otroligt hemskt.
2: Ja. Ja.
1: Och en får ju också hoppas att det inte används fel, alltså så som liksom mot muslimer.
2: Ja, precis. Det är stor risk för det tyvärr. Ja. I måndags inleddes Pride-veckan i Stockholm med att Skånes stolthet Elektra förklarade Pride House öppnat. Stockholm Prides ordförande Tasso Stafilidis förklarade samtidigt organisationens stöd till motsvarigheten i Berlin. Pride är en manifestation för kärlek, frihet, mänskliga rättigheter och allas lika värde. Ingen människa ska behöva känna rädsla när de samlas för att vara sig själva, stå upp för sina rättigheter eller visa solidaritet med andra. Vi står sida vid sida med våra vänner och kollegor i Berlin och med hela den internationella HBTQI-rörelsen. I tider som dessa är det viktigare än någonsin att vi håller ihop och fortsätter försvara det öppna demokratiska samhället där alla människor har rätt att leva sina liv i trygghet och värdighet. Liknande uttalanden strömmade in från hela världen.
1: RFSLs nya valrapport som publicerades i måndags visar att det i vissa frågor finns relativt stor politisk samsyn. Samtidigt visar den att partierna står långt ifrån varandra i några av de reformer som kommer att avgöra hur HBTQI-personers rättigheter utvecklas under nästa mandatperiod. Och att Sverigedemokraterna som väntat hamnar sist. Rapporten visar att Miljöpartiets, Vänsterpartiets och Centerpartiets riksdagskandidater i högst utsträckning ställer sig bakom den utveckling som RFSL förespråkar. Liberalerna kommer därefter följda av Socialdemokraterna och Moderaterna. Kristdemokraterna får ett något lägre resultat medan Sverigedemokraternas kandidater i lägst utsträckning ställer sig bakom de förslag som ingått i RFSLs enkät. Alltså inte så mycket ställer sig bakom. Valrapporten bygger på en enkät som skickats till de kandidater på riksdagspartiernas listor som har störst möjlighet att bli invalda i riksdagen i valet 2026. I enkäten får kandidaterna redogöra för vilka reformer de vill genomföra för att stärka HBTQI-personers rättigheter under den kommande mandatperioden. Rapporten innehåller även en genomgång av hur partierna har agerat i frågor som rör HBTQI-personers rättigheter under den gångna mandatperioden. Läs hela rapporten på rfsl.se.
2: Spencer Tunick genomförde i söndags sin senaste storskaliga nakenaktion i Las Palmas, Gran Canaria, som ett stöd för HBTQ-personer och Pride runt om i världen. Uppåt 500 volontärer samlades i gryningen på torget framför katedralen för en installation kallad Gran Spectrum. Aktiviteten organiserades som en del av festivalen Culture and Business Pride 2026 och innebar ett avsteg från Tunics vanliga metod att fotografera vanliga nakna kroppar. Den här gången målades deltagarna i Progress Pride-flaggans alla 11 färger inklusive vitt, rosa, svart och brunt tillsammans med det mer välbekanta regnbågsspektrumet. Aktionen ägde rum tidigt på morgonen utan publik. Endast Tunic och hans produktionsteam var på plats. Katedralen, en romersk katolsk kyrka från 1500-talet i Las Palmas historiska centrum, utgjorde bakgrunden. Och Kanarieöarnas biskop José Masuelos, vars residens ligger direkt in till torget, sa till El País att han inte hade några invändningar. När vi går till stranden ser vi nakna kroppar, eller hur, sa han. Tunic har iscensatt dessa kollektiva aktioner sedan början på 1990-talet då han började fotografera enskilda nakna figurer på offentliga platser runt New York City innan han snabbt skalade upp till de massamlingar som har blivit hans signum. Han iscensatte sin första storskaliga installation utanför FNs högkvarter 1994 med 28 deltagare. Sedan dess har han regisserat mer än 100 tillfälliga installationer över 4 kontinenter i städer som Sydney, München, Lyon, Barcelona, Kapstaden, Moskva och på Döda havets yta. Hans största hittills förblir aktionen i Mexico City 2007 då cirka 18 000 människor la sig ner tillsammans på Zocalo, stadens stora centrala torg. Vi kan lägga upp en länk till reportaget i El País med förklarande video.
1: Den kontroversiella franska högerpolitiken och senatorn François Noël Buffet godkändes nyligen officiellt som Frankrikes nya ombudsman för mänskliga rättigheter, nominerad av president Emmanuel Macron. Utnämningen har mött hård kritik från människorättsorganisationer och hbtq-aktivister på grund av hans hbtq-plus-aktivister på grund av hans politiska historia. Han är emot samkönade äktenskap. År 2013 deltog Buffet aktivt i demonstrationer mot att Frankrike skulle legalisera samkönade äktenskap. Han är emot assisterad befruktning. Så sent som 2021 röstade han emot att utöka rätten till assisterad befruktning, IVF, för ensamstående kvinnor och lesbiska par. Rollen han har tillrätt är en oberoende konstitutionell post på 6 år där hans huvudsakliga uppgift är att motverka diskriminering, främja jämlikhet och försvara medborgare vars rättigheter har kränkts. Visserligen sägs Buffet plikttroget följa de skrivna lagarna, men människorättsaktivister befarar att hans konservativa åsikter ändå kommer att påverka hans beslut.
2: En skönhetssalong i Kiev har fått avhuggna grishuvuden dumpade vid entrén efter att ha stöttat hbtq-plus-personer offentligt. Attacken mot G-bar-salongen på Lesi Ukrainki Boulevard ägde rum den 21 juli, meddelade kedjans ledning på Instagram. G-bar sa att deras salonger i Ukraina har, citat, varit under ihållande press den senaste månaden eftersom vi öppet stöder mänskliga värderingar och varje persons rätt att älska fritt och leva utan rädsla eller hat. Slutcitat. Vi kommer inte att svara på aggression med aggression. Inte heller kommer vi att överge våra värderingar av rädsla, sa G-bar enligt Pink News. Vi vill helt enkelt leva och arbeta i ett land där företag inte är rädda för att öppna sina dörrar varje morgon. Kedjan sa att de hade rapporterat varje incident till brottsbekämpande myndigheter och dokumenterat överträdelserna. G-bar är en internationell skönhetsfranchise grundad i Ukraina med fler än 71 butiker i 14 länder.
1: Reklamplakat med anti-HBTQ-plus budskap finansierade av den Seattle-baserade organisationen Them Before Us har utlöst omfattande motreaktioner över hela landsbygden i Ohio, där invånare och intressegrupper har lanserat sin egen kampanj till stöd för HBTQ-plus-familjer. Reklamskyltarna med budskap som inget barn har två pappor, inget barn har mammor, inget barn har två mammor, dök upp vid vägarna i flera samhällen och blev snabbt virala efter att Megan Tuckermanley, bosatt i nordvästra Ohio, delade ett foto på sin Facebook-sida den 17 juli. Tucker Manley berättade för The Buckeye Flame i en intervju den 23 juli att budskapet inte bara riktar sig till samkönade föräldrar utan också ifrågasätter barn från fosterfamiljer, blandade familjer, från skilda hushåll och andra icke-traditionella hem. Den ideella HBTQ+-organisationen Have a Gay Day köpte egen skyltyta för att dela ett bekräftande budskap, skriver Pink News. En insamling det startade för att bibehålla de stödjande skyltarna har samlat in mer än $18,000 enligt deras Facebook-meddelande den 23 juli.
2: Existentiell ångest, Astrid Lindgren och queer identitet. Det är ingredienserna i Julia Alfridas nya EP Vingslaget vid Bråkmakargatan som släpptes här om veckan. På de 5 låtarna utforskar hon livet, döden och det som kanske väntar efteråt, samtidigt som hon hittar hem i det svenska språket. EPn innehåller de tidigare singlarna Född för att dö, Änglar och demoner och Andra sidan tillsammans med de nya spåren Nattfjäril och Nangijala. För Julia Alfrida handlar skivan om frågor som blivit allt svårare att värja sig mot. Jag tror att jag dels har en liten ålderskris. Jag har passerat 30-strecket och det har rört om något i mig. Dessutom har en ung släkting gått bort för några år sedan, vilket gjorde att jag fått en närmare relation till existentiella frågor, berättar Julia för QX. Och vi kan ta och höra här på Änglar och demoner med Julia Alfrida.

0: Radio RFSL. Det händer.
1: RFSL Malmö har nu sina lokaler på Bangatan 7. För att få veta mer om vad som händer i vår livliga föreningsverksamhet, kolla in våra sociala medier som Facebook och Insta och vår hemsida rfsl.se/malmo.
2: RFSL har seniorkafé i vanliga fall öppet både torsdagar och söndagar, men nu när övriga RFSL har semester stängt öppet bara söndagar fram till den 9 augusti. Öppet för alla kön och åldrar förstås mellan klockan 13 till 16.
1: RFSL Malmös transgrupp träffas hos oss då och då, men har nu sommaruppehåll. Och vi ska se, Bi plus Skåne har också sommaruppehåll.
2: Ja, det har
1: så
2: de.
1: Vi kanske kan vänta med dem. Men Space Malmö har träffar varannan lördag och nästa blir den 8 augusti klockan 14. Och mer info finns på Space Insta-sida.
2: Och komediklubben Palla Komedi har också sommaruppehåll, men de kör också igång någon gång i höst och kommer då ha show en gång i månaden.
1: Men Newcomers populära kaféverksamhet för nyanlända och asylsökande HBTQIA-personer finns vanligen i våra lokaler på fredagar klockan 16-19 och även träffar på måndag eftermiddagar finns för sociala kontakter och juridisk hjälp. Men just nu sommaruppehåll till vecka 32. Jag hade varit sommaruppehåll där också. Jag sa men Newcomers. Nej, men det var sommaruppehåll på Newcomers också. RFSL Newcomers Popular Cafe Activities for Newcomers and Asylum Seeking LGBTQIA Persons is regularly in our space on Fridays from 16 to 19, 4 p.m. to 7 p.m. that is, and also Monday afternoons with socializing and legal advice, but currently there's a summer pause.
2: Yes, och Queer Kids också har även de sommaruppehåll, men håll utkik, de har i vanliga fall öppet onsdagar klockan 10-12 i våra lokaler. Och har bytt Q, ungdomshänget för ungdomar mellan 13-19 år, har regelbundna träffar. Kolla Facebook eller Insta. Där kan man skriva till dem snabbla habitat_Q för att veta var och när man träffas.
1: Och så har vi ju Blessed Bodies som vi hade Unoma här tidigare. Som ska vara med i det här panelsamtalet. Blessed Bodies Sovereign Stories, Navigating Blackness, Queerness and Family Across the Diaspora. Imorgon klockan 18-20 på Page 28, alltså Page 28s lokaler. Ska vi säga adress där? Page 28. Det är ju i Mittmöllan, eller hur?
2: Mittmöllan, precis.
1: Yes,
2: precis.
1: Där ligger Page 28.
2: Just det.
1: Ja.
2: Ja, övergripande frågeställning kan man väl översätta som vad betyder att återta lycka, familj, att höra hemma, svart queerhet och över diasporan kan man väl säga.
1: Just det, precis, community.
2: Ja, just det. Och sen har vi... också imorgon. Man får kanske springa emellan. Om man ska, för att det här lät också intressant. En fortsättning på den här cirkeln. Social Theater Circle with Remy. Imorgon 18-20 vid Musikhuset Västanforsgatan 30A. Tender Loving Queer presenterar stolt Social Theater Circle. En kostnadsfri 8 veckor lång workshop-serie med Remy Taoche. Den startade i juni. Men 3 tillfällen återstår. Torsdag den 30 juli imorgon alltså. Och därefter 6 augusti, 13 augusti. Och du kan hoppa in och delta när som helst. Genom forumteater och deltagande performance samlas vi för att utforska levda erfarenheter, vardagliga utmaningar och de system vi lever i. Ja, och så forumteater, vad är då det? Jo, en interaktiv metod som utvecklas inom ramen för de förtrycktas teater. Istället för att bara titta på en berättelse som utspelar sig uppmanas deltagarna att träda in, ifrågasätta och gemensamt öva på olika möjligheter. Det erbjuder ett praktiskt och kreativt sätt att utforska identitet, makt, kommunikation, exkludering och tillhörighet. Handledaren Remi Taoche är en nigeriansk född, tvärvetenskaplig konstnär, teaterpraktiker och förändringshandledare med rötter i Bristol och nu baserad i Malmö. Under mer än 2 decennier har han sysslat med verksamheter som spänner över teater, film, utbildning, ungdomsengagemang, socialt företagande och samhällsledd kreativ praktik. Jag blir så imponerad över folk som är så... har så liksom sysslat så brett liksom. Ja. Så, ja.
1: Verkligen. Det är ju mycket av det goda. Jag får väl kanske så här be om ursäkt åt TLQs vägnar. Vi har lagt 2 väldigt spännande evenemang samtidigt. Ska kolla hur man tänkte där. men å andra sidan, vill du inte gå på det ena så kan du gå på det andra. Båda de här evenemangen, alltså panelsamtalet med Onoma och Forum Theater med Remi, är klockan 18-20 imorgon. Sa vi förresten var Queer Theater är? Eller Social Theater?
2: Ja, precis. Det är Musikhuset Bullret, Medborgarskolan, Västanforsgatan 30A. Är det på. Vi inledde ju sändningen med en artist som uppträdde på Pildammsteatern lördag förra veckan. Och nu kan vi även tipsa om ännu en artist som också kommer uppträda nu på fredag. Alternativ Queer Pop kommer Paula Sendejas med, och den beskrivs som mörkare, råare, ärligare. Den alternativa popmusiken fyller Pildammsteatern på fredag när spanska Paula Sendejas nu återvänder till världens musikscener. Hon är känd för sin experimentella musik och har uppmärksammats både i Rolling Stone och Billboard. Nu har hon stöpt om sig till det tyngre och mer kompromisslösa projektet La Sendejas, där modern pop flätas samman med mörka urbana rytmer. Det är direkt, det är ofiltrerat, det är starkt. Hon kombinerar popmusik med radikal ärlighet och aktivism, och hennes nya material tar sikte på politiskt och personligt laddade ämnen såsom aborträtt, familjekonflikter och sin egen queera identitet. Så detta äger alltså rum nu på fredag klockan 19 på Pildammsteatern, och det är förstås fri entré som del av Malmö sommarscen.
1: Precis. Och sen så brukar vi ju nämna SLM Malmö och veckans Palestina-demo och Malmö Ballroom Sessions.
2: Ja, precis.
1: Och för det som inte vanligtvis lyssnar så kan jag kanske beskriva en av dem eller några.
2: Jag kör Palestina-demon. Det är ja. Bra att veta om.
1: Söndagar, Gustav Adolfs torg klockan 12.00, avgång 12.45, är alltså Palestina-demonstration. Tisdagar klockan 18.30 samlas också Runners for Palestine vid stadsbiblioteket. Kolla annars instakontot malmo.for.palestine för uppdaterad info om kommande demon och evenemang.
2: Perfekt. Okej, men här kan Tack. Vi gå ut med en låt som heter Nosotras med den här artisten och Paula Sendejas som kommer att uppträda på fredag i Pildammsteatern. Tack för den här sändningen.
1: Tack för att ni lyssnade.

0: Det här var
1: Radio RFSL
0: från RFSL Malmö. Kolla in Radio RFSL på Instagram och Facebook för mer information.
2: Kanalen. Mer information om oss hittar du på vår hemsida malmokanalen.se eller

Här är Malmökanalen och Malmö Direkt nonstop. Vi är tillbaka med den bästa och mest varierade musikmixen tillsammans med information och reklam. Jag känner dig mycket varmt välkommen att följa med oss på vår musikresa i Malmö Direkt nonstop.

När startskottet går och du kliver ur sängen så ger vi dig den bästa starten och bästa förmiddagspulsen genom Malmö Direkt. Det enda riktigt lokala morgon- och förmiddagsprogrammet i din radio. Hos oss får du önska musik, skicka hälsningar och vara med om en massa roliga påhitt. Samtidigt som du också får de senaste nyheterna. Du kan helt enkelt inte få en bättre start på dagen, så var med oss varje vardagsmorgon 7:00. Välkommen till vår härliga gemenskap.

Ta gärna en titt på vår hemsida malmokanalen.se. Där hittar du vår programtablå och dessutom vår webbradio där du kan höra oss var du än befinner dig i hela världen.

0: bara är att gå.
1: Reklam. Gör som många av våra nöjda kunder. Beställ vårt snygga och smarta tak på klicktak.se.
2: Folkpool. Svenskt poolliv sedan 1968. Poolsugen. Vi har poolpaket i många olika utföranden och prisklasser.

0: Kosttillskott ersätter inte en varierad kost eller hälsosam livsstil.
1: Göran, vad har du hängt upp?
2: Min egna design, en tavla som fångar min essens.
1: Göran, det är ett foto på dig själv i svartvitt med citatet liv, laugh, Göran.
0: Gör ditt hem personligt med tavlor och posters från Smartfoto.
3: En kul och smartfoto idé. Gå till smartfoto.se.
0: Energimarknaden är bullrig. Det är nya effekttariffer, krångliga ord och säljare som ringer. Det kan vara svårt att veta vem man ska lyssna på. Kommunens energi- och klimatrådgivare reducerar bruset och guidar dig rätt, opartiskt och gratis. Energi- och klimatrådgivningen.se.
4: Varför betala mer någon annanstans? Handla till rätt pris.
5: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se.
6: Det här är Malmökanalen.
7: Programmet presenteras av ICA Malmborgs Kvantum på Limhamn, Vista Print, Limhamns ost, Låsfirman, Södertorpsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.

0: Hej, det här är Lenny Norman.
1: Jag heter Josefin Söderqvist.
2: Mitt namn är Thomas Fredrika.
3: Det här är Lindfors.
4: Mitt namn är Lars Huskisprinsen Claesson.
5: Ja, jag heter Dan och spelar i Dinos Orkester. Nu lyssnar ni på Malmökanalen 89,2.

Du lyssnar på Malmö Direkt Nonstop, ett program från föreningen Malmö Direkt. Vi är en politiskt och religiöst obunden förening med enda syfte att bjuda dig på gyllene och glädjande underhållning och örongodis här på Malmökanalen. Det gör vi dels genom våra musikprogram Nonstop, men även det direktsända morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö Direkt som startar varje vardag klockan 7. Där är det din önskemusik, nyheter, summeringar, tävlingar, men framförallt är det du som står i fokus eftersom det är just du som bestämmer innehållet. Jag hoppas vi hörs på vardagsmorgonarna med start klockan 7.

Du ska alltid slå på din radio varje vardag när du vaknar. Klockan 7 startar nämligen vårt morgonprogram från Malmö Direkt, där vi ger dig de senaste nyheterna från Malmö, Skåne, Sverige och världen. Vi spelar din egen favoritmusik och det kan vara precis vilken musik som helst. Det är du som bestämmer och som sätter gränserna. Det blir också morgonhälsningar till nära och kära, tävlingar och riktigt härlig och skön gemenskap. Måndag till torsdag fortsätter vi sända hela förmiddagen så att du alltid får den perfekta pulsen i början av din dag. Varmt välkommen att starta din dag tillsammans med oss och din favoritmusik.

Ska alltid slå på din radio varje vardag när du vaknar. Klockan 7 startar nämligen vårt morgonprogram från Malmö Direkt, där vi ger dig de senaste nyheterna från Malmö, Skåne, Sverige och världen. Vi spelar din egen favoritmusik och det kan vara precis vilken musik som helst. Det är du som bestämmer och som sätter gränserna. Och dessutom får du vara med i tävlingar och andra aktiviteter tillsammans med alla dina radiovänner. Vi kör hela förmiddagarna fram till 11:30 måndag till torsdag och fram till 9:30 på fredagarna. Varmt välkommen att starta din dag tillsammans med oss och din favoritmusik.

kan höra oss i hela världen via din radio på FM 89,2, via webben på malmokanalen.se och via applikationen TuneIn Radio. Varmt välkommen att höra Malmökanalen var du än är i hela världen.

0: Du lyssnar på Malmökanalen och nu följer en ny timme med världens bästa musikmix i Malmö Direkt nonstop. Din egen lokala spellista i radion. Mycket nöje!
1: Hej, det här är Magnus Ahlström, alias Ahlström. Och du lyssnar på Malmökanalen.

Vi startar upp alla dina vardagsmorgnar med programmet Malmö direkt från 07.00 och kör hela förmiddagen fram till 11:30, måndag till torsdag och fram till 21:30 på fredagarna. Då kan du önska din favoritmusik och det är bara du som sätter gränserna om vilken musik som vi spelar. Du kan också vara med i tävlingar och andra aktiviteter tillsammans med dina radiovänner. Vi blir glada om du vill stötta programmet genom att bli stödmedlem för 200 kronor per år eller bidra med en valfri gåva. Du swishar oss på nummer 123-2090-496 eller betalar på bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö direkt och din egen radio.

Varje tisdag 17-18 med repris lördag 15-16 kan du lyssna på Sverigedemokraterna Malmö här på Malmökanalen 89,2. Vi bjuder bland annat på aktuell lokalpolitik i Malmö blandat med skön musik. Vill du veta mer så ska du såklart lyssna varje tisdag 17-18 med repris lördag 15-16. Välkommen, vi hörs!

0: Nu blir det reklam.
1: Energimarknaden är bullrig. Det är nya effekttariffer, krångliga ord och säljare som ringer. Det kan vara svårt att veta vem man ska lyssna på. Kommunens energi- och klimatrådgivare reducerar bruset och guidar dig rätt, opartiskt och gratis. Energi- och klimatrådgivningen.se.
2: Jaha, Dan, du har badrock idag.
3: Ja, ska vi inte lägga nytt golv i ett spa?
4: Slipp känslan av att komma felklädd. Team Workwear har alltid de arbetskläder och personligt skydd. Med varumärken som Fristad, Snickers Workwear, Helly Hansen och många fler. Du hittar din närmsta butik på teamworkwear.se.

Kan Yang-dag istället för karensdag? Kan Yang är ett traditionellt växtbaserat läkemedel för lindring av förkylningssymptom. Från 12 år, ej för gravida eller ammande. Läs bipacksedeln noga före användning. Finns på apotek och i dagligvaruhandeln.

0: Har du svårt att minnas senaste tvätta bilen? Med ett abonnemang hos Tvätta kan du få en skinande ren bil lite oftare till ett lägre pris. Allt du behöver göra är att ladda ner Tvätta biltvätt och teckna ett abonnemang direkt i appen. Just nu får du 100 kronor i rabatt de första 3 månaderna när du uppger koden RENBIL. I appen kan du också hitta din närmsta Tvätta och se hur lång kö det är. Vi finns för dig som behöver tvätta.
1: Varför betala mer någon annanstans? Handla till rätt pris. Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se.
2: Det här är Malmökanalen.
3: Programmet presenteras av ICA Malmborgs Kvantum på Limhamn, Vista Print, Limhamns Ost, Låsfirman, Södertorpsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.
2: Vad vill du veta mer om? Malmökanalen sänder just för dig, så tipsa oss gärna om sånt som du vill höra mer om. Vi tar gärna emot förslag på intervjuer, reportage och aktiviteter. Malmökanalen är din egen radio.

0: Radio för alla.
1: Mitt namn är Malou Prytz.
2: Martin Schaub från bandet West of Eden.
3: Det här är Rock Wikström.
4: Vi heter Ida,
5: Göran
6: och Niklas.
4: Och vi spelar ett band som heter Apollonia.
7: Mitt namn är Ida Bang.
8: Jag heter Jonas Wernerford.
9: Mitt namn

Det är din lokala radio. I så fall så får du gärna swisha en valfri gåva till oss. Här är numret 123-2090-496. Tack för ditt bidrag till den lokala radion här i Malmö.

Du lyssnar på Malmökanalen och nu följer en ny timme med världens bästa musikmix i Malmö Direkt nonstop. Din egen lokala spellista i radion. Mycket nöje! Kontakta oss gärna med synpunkter, idéer och förslag. Skicka mejl via formuläret på vår hemsida malmokanalen.se eller till info@malmokanalen.se.

Du lyssnar på Malmö Direkt Nonstop, ett program från föreningen Malmö Direkt. Vi är politiskt och religiöst obunden förening med enda syfte att bjuda dig på gyllene och glädjande underhållning och örongodis här på Malmökanalen. Det gör vi dels genom våra musikprogram Nonstop, men även det direktsända morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö Direkt som startar varje vardag klockan 7. Där är det din önskemusik, nyheter, summeringar, tävlingar, men framförallt är det du som står i fokus eftersom det är just du som bestämmer innehållet. Jag hoppas vi hörs på vardagsmorgnarna med start klockan 7.

När startskottet går och du kliver ur sängen så ger vi dig den bästa starten och bästa förmiddagspulsen genom Malmö Direkt. Det enda riktigt lokala morgon- och förmiddagsprogrammet i din radio. Hos oss får du önska musik, skicka hälsningar och vara med om en massa roliga påhitt. Samtidigt som du också får de senaste nyheterna. Du kan helt enkelt inte få en bättre start på dagen, så var med oss varje vardagsmorgon klockan 7. Välkommen till vår härliga gemenskap.

0: Pizza Suprema från Dr. Oetker. En riktig premiumpizza i napolitansk stil. Gjord på utvalda ingredienser. This one is for you. Du hittar den i frysdisken.
1: Vi på Glasögonmagasinet bryr oss om dina ögon. Därför bjuder vi på ett par solglasögon med din styrka när du köper kompletta glasögon. Vårens mest solklara deal hos hela familjens optiker. Glasögonmagasinet.
2: Har du svårt att minnas senaste tvätta bilen? Med ett abonnemang hos Tvätta kan du få en skinande ren bil lite oftare till ett lägre pris. Allt du behöver göra är att ladda ner Tvätta biltvätt och teckna ett abonnemang direkt i appen. Just nu får du 100 kronor i rabatt de första 3 månaderna när du uppger koden RENBIL. I appen kan du också hitta din närmsta Tvätta och se hur lång kö det är. Vi finns för dig som behöver tvätta.
3: Göran, vad har du hittat? Oh.
4: Min egna design. En tavla som fångar min essens.
3: Göran, det är ett foto på dig själv. I svartvitt. Med citatet Liv, Laugh, Göran.
5: Gör ditt hem personligt. Med tavlor och poster.

0: Aj, aj, aj, det kluckar ju rören.
1: Men det är väl inget att bry sig om?
0: Jo, då är det dags för de gröna bilarna. Spolarna behöver göra sitt jobb.
2: Spolarna är lösningen.
0: Ah, hör du? Nej, just det. Det har slutat.
3: Gör som många av våra nöjda kunder. Beställ vårt snygga och smarta tak på klicktak.se.
4: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se.
5: Det här är Malmökanalen.
6: Programmet presenteras av ICA Malmborgs Kvantum på Limhamn, Vista Print, Limhamns Ost, Låsfirman, Södertorpsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.
5: Där är Malmökanalen. Mer information om oss hittar du på vår hemsida malmokanalen.se eller ring 040 12 44 33.

0: Radio för alla.
1: Hej, jag heter Emil Jensen. Det här är min stora sorg.
2: Oskar Enestad.
3: Det här är Hanna Färr.
4: Oliamo.
5: Det här är Karl. Det här är Nisse Blomster. Spöket i köket.
6: Det här är Lena Andersson.
7: Hej, Jan Sigurd heter jag.
8: Det här är Emma Nilsdotter från The Real Group.
9: Mitt namn är Johan F. Lund. Och ni lyssnar på Malmö Kanal.

0: Ja, hej, det här är Lennart Björk, länkursören. Och du lyssnar på Malmökanalen.
1: Du är ett skadeskjutet djur, men alla säger du haft tur.

Vi startar upp alla dina vardagsmorgnar med programmet Malmö direkt från 07.00 och kör hela förmiddagen fram till 11:30, måndag till torsdag och fram till 9:30 på fredagarna. Då kan du önska din favoritmusik och det är bara du som sätter gränserna om vilken musik som vi spelar. Du kan också vara med i tävlingar och andra aktiviteter tillsammans med dina radiovänner. Vi blir glada om du vill stötta programmet genom att bli stödmedlem för 200 kronor per år eller bidra med en valfri gåva. Du swishar oss på nummer 123-2090-496 eller betalar på bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö direkt och din egen radio.

Du lyssnar på Malmökanalen och nu följer en ny timme med världens bästa musikmix i Malmö Direkt nonstop. Din egen lokala spellista i radion. Mycket nöje! Du kan höra oss i hela världen via din radio på FM 89,2, via webben på malmokanalen.se och via applikationen TuneIn Radio. Varmt välkommen att höra Malmökanalen var du än är i hela världen. Mm.

Du ska alltid slå på din radio varje vardag när du vaknar. Klockan 7 startar nämligen vårt morgonprogram från Malmö Direkt, där vi ger dig de senaste nyheterna från Malmö, Skåne, Sverige och världen. Vi spelar din egen favoritmusik och det kan vara precis vilken musik som helst. Det är du som bestämmer och som sätter gränserna. Det blir också morgonhälsningar till nära och kära, tävlingar och riktigt härlig och skön gemenskap. Måndag till torsdag fortsätter vi sända hela förmiddagen så att du alltid får den perfekta pulsen i början av din dag. Varmt välkommen att starta din dag tillsammans med oss och din favoritmusik.

dansa, stuffa, umgås eller bara lyssna. Dansbandsmusiken är unik för Sverige i sitt uttryck och väldigt omtyckt av generationer. Alla dansband hyllas i vår egen dansparad varje torsdag med start klockan 19.00. Vi kallar det Musikpoolen. Du kan önska musik från Dansbandsskatten, tävla och framförallt lyssna till det bästa som Dansband Sverige har på scenen. Lyssna, njut och ta en sväng om till Musikpoolen på torsdagar mellan klockan 19 och 23.

ska alltid slå på din radio varje vardag när du vaknar. Klockan 7 startar nämligen vårt morgonprogram från Malmö Direkt, där vi ger dig de senaste nyheterna från Malmö, Skåne, Sverige och världen. Vi spelar din egen favoritmusik och det kan vara precis vilken musik som helst. Det är du som bestämmer och som sätter gränserna. Och dessutom får du vara med i tävlingar och andra aktiviteter tillsammans med alla dina radiovänner. Vi kör hela förmiddagarna fram till 11:30 måndag till torsdag och fram till 9:30 på fredagarna. Varmt välkommen att starta din dag tillsammans med oss och din favorit.

Vad vill du veta mer om? Malmökanalen sänder just för dig, så tipsa oss gärna om sånt som du vill höra mer om. Vi tar gärna emot förslag på intervjuer, reportage och aktiviteter. Malmökanalen är din egen radio.

0: Radio för alla.
1: Jag heter Sissela Kyle.
2: Jag är Sissel Kyrkjubö.
3: René Miro här.
4: Mitt namn är Pia Johansson.
5: Hej, jag heter Patrik Isaksson.
6: Hej, jag heter Tommy Nilsson.
7: Hej, jag heter Uno Svenningsson.
8: Mitt namn är Ola Forsmed.
9: Det här är Molly Pettersson Hammar.
10: Mitt namn är Mikael Samuelsson. Och just nu så lyssnar du på Malmökanalen.

kontakta din lokala radio. I så fall så får du gärna swisha en valfri gåva till oss. Här är numret 123-2090-496. Tack för ditt bidrag till den lokala radion här i Malmö.

Just nu lyssnar du på Malmö Direkt Nonstop, programmet som blandar och ger i vår musikskatt, och programmet skapas av dig som lyssnar. Du får gärna höra av dig med tips, önskemål och idéer till telefonnumret 040 12 44 33 eller mejla till malmodirekt@malmokanalen.se. Vårt direktsända förmiddagsprogram med din favoritmusik hör du varje vardagsmorgon klockan 7.

medlem och stötta morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö Direkt. Swisha 200 kronor till nummer 123-2090-496 eller betala via bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö Direkt och din egen radio.

Du lyssnar på Malmökanalen och nu följer en ny timme med världens bästa musikmix i Malmö Direkt nonstop. Din egen lokala spellista i radio. Mycket nöje! Kontakta oss gärna med synpunkter, idéer och förslag. Skicka mejl via formuläret på vår hemsida malmokanalen.se eller till info@malmokanalen.se.

Det finns massor av intressanta program att lyssna på här hos oss på Malmökanalen. Vårt morgon- och förmiddagsprogram Malmö Direkt startar 07.00 varje vardag och då kan du önska din favoritmusik och samtidigt få de senaste nyheterna och riktigt härlig gemenskap. RFSL på onsdagarna klockan 18 speglar aktuella frågor i samhälls- och kultur Malmö som rör homo-, bi- och transpersoner. Och på torsdagarna klockan 14 sänder Fontänhuset programmet Radio Fontänen som är till för att skapa förståelse för psykisk ohälsa som det finns många fördomar om. Dessutom bjuder vi på Malmö Direkt nonstop med massvis av härlig musikunderhållning varje dag hela veckan. Hela programtablon den hittar du på malmokanalen.se.

0: Gör som många av våra nöjda kunder. Beställ vårt snygga och smarta tak på klicktak.se.
1: Folkpool. Svenskt poolliv sedan 1968. Poolsugen. Vi har poolpaket i många olika utföranden och prisklasser.

0: Kosttillskott ersätter inte en varierad kost eller hälsosam livsstil.
1: Göran, vad har du hängt upp?
2: Min egna design, en tavla som fångar min essens.
1: Göran, det är ett foto på dig själv i svartvitt med citatet liv, laugh, Göran.
0: Gör ditt hem personligt med tavlor och posters från Smartfoto.
3: En kul och smartfoto idé. Gå till smartfoto.se.
0: Energimarknaden är bullrig. Det är nya effekttariffer, krångliga ord och säljare som ringer. Det kan vara svårt att veta vem man ska lyssna på. Kommunens energi- och klimatrådgivare reducerar bruset och guidar dig rätt, opartiskt och gratis. Energi- och klimatrådgivningen.se.
4: Varför betala mer någon annanstans? Handla till rätt pris.
5: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se.
6: Det här är Malmökanalen.
7: Programmet presenteras av ICA Malmborgs Kvantum på Limhamn, Vista Print, Limhamns ost, Låsfirman, Södertorpsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.
6: Ta gärna en titt på vår hemsida malmokanalen.se. Där hittar du vår programtablå och dessutom vår webbradio där du kan höra oss var du än befinner dig i hela världen.

jag tänkt här i Paris. Fattar du?

0: Radio för alla.
1: Mitt namn är Charlie South.
2: Det här är Kimberly.
3: Felix Manu.
4: Lars Vegas här ifrån Lars Vegas Trio.
5: Det här är Måns Möller.
6: Det här är Mac.
7: Det här är Helene Sjöholm. Och du lyssnar på Malmökanalen.

Vill du kontakta oss med synpunkter, idéer och förslag? Jag skickar ett mejl via formuläret på vår hemsida malmokanalen.se eller till info@malmokanalen.se.

Du lyssnar på Malmö Direkt Nonstop, ett program från föreningen Malmö Direkt. Vi är politiskt och religiöst obunden förening med enda syfte att bjuda dig på gyllene och glädjande underhållning och örongodis här på Malmökanalen. Det gör vi dels genom våra musikprogram Nonstop, men även det direktsända morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö Direkt som startar varje vardag klockan 7. Där är det din önskemusik, nyheter, summeringar, tävlingar, men framförallt är det du som står i fokus eftersom det är just du som bestämmer innehållet. Jag hoppas vi hörs på vardagsmorgnarna med start klockan 7.

kan höra oss i hela världen via din radio på FM 89,2, via webben på malmokanalen.se och via applikationen TuneIn Radio. Varmt välkommen att höra Malmökanalen var du än är i hela världen.

0: tjänare, tjänare. Jag heter Per Andersson och du lyssnar på Malmökanalen.
1: Förlåt, kan jag få låna telefonen?
2: Ja visst, varsågod.
1: Tack.

Du lyssnar på Malmökanalen och nu följer en ny timme med världens bästa musikmix i Malmö Direkt nonstop. Din egen lokala spellista i radion. Mycket nöje! Du kan höra oss i hela världen via din radio på FM 89,2, via webben på malmokanalen.se och via applikationen TuneIn.

Du ska alltid slå på din radio varje vardag när du vaknar. Klockan 7 startar nämligen vårt morgonprogram från Malmö Direkt, där vi ger dig de senaste nyheterna från Malmö, Skåne, Sverige och världen. Vi spelar din egen favoritmusik och det kan vara precis vilken musik som helst. Det är du som bestämmer och som sätter gränserna. Det blir också morgonhälsningar till nära och kära, tävlingar och riktigt härlig och skön gemenskap. Måndag till torsdag fortsätter vi sända hela förmiddagen så att du alltid får den perfekta pulsen i början av din dag. Varmt välkommen att starta din dag tillsammans med oss och din favoritmusik.

ska alltid slå på din radio varje vardag när du vaknar. Klockan 7 startar nämligen vårt morgonprogram från Malmö Direkt, där vi ger dig de senaste nyheterna från Malmö, Skåne, Sverige och världen. Vi spelar din egen favoritmusik och det kan vara precis vilken musik som helst. Det är du som bestämmer och som sätter gränserna. Och dessutom får du vara med i tävlingar och andra aktiviteter tillsammans med alla dina radiovänner. Vi kör hela förmiddagarna fram till 11:30 måndag till torsdag och fram till 9:30 på fredagarna. Varmt välkommen att starta din dag tillsammans med oss och din favorit

Där är Malmökanalen. Mer information om oss hittar du på vår hemsida malmokanalen.se eller ring 040 12 44 33.

0: Nu blir det reklam.
1: Energimarknaden är bullrig. Det är nya effekttariffer, krångliga ord och säljare som ringer. Det kan vara svårt att veta vem man ska lyssna på. Kommunens energi- och klimatrådgivare reducerar bruset och guidar dig rätt, opartiskt och gratis. Energi- och klimatrådgivningen.se.
2: Jaha, Dan, du har badrock idag.
3: Ja, ska vi inte lägga nytt golv i ett spa?
4: Slipp känslan av att komma felklädd. Team Workwear har alltid de arbetskläder och personligt skydd. Med varumärken som Fristad, Snickers Workwear, Helly Hansen och många fler. Du hittar din närmsta butik på teamworkwear.se.

0: spännande. Kan Yang dag
1: istället för karensdag. Kan Yang är ett traditionellt växtbaserat läkemedel för lindring av förkylningssymptom från 12 år, ej för gravida eller ammande. Läs bipacksedeln noga före användning. Finns på apotek och i dagligvaruhandeln.

0: laga.
1: Har du svårt att minnas senaste tvätta bilen? Med ett abonnemang hos Tvätta kan du få en skinande ren bil lite oftare till ett lägre pris. Allt du behöver göra är att ladda ner Tvätta biltvätt och teckna ett abonnemang direkt i appen. Just nu får du 100 kronor i rabatt de första 3 månaderna när du uppger koden RENBIL. I appen kan du också hitta din närmsta Tvätta och se hur lång kö det är. Vi finns för dig som behöver tvätta.
2: Varför betala mer någon annanstans? Handla till rätt pris.
3: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se.
4: Det här är Malmökanalen.
5: Programmet presenteras av ICA Malmborgs Kvantum på Limhamn, Vista Print, Limhamns Ost, Låsfirman, Södertorpsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.

0: Radio för alla.
1: Hallå, hallå, alla där ute. Här är Heavy, eller ja, Jonas Stenstedt heter jag väl i mitt födelseattest, eller vad heter det?
2: Mitt namn är Vera Winter.
3: Mitt namn är Jake Lindholm.
4: Mitt namn är Anton Ewald.
5: Hej, det här är Hans Vaktorna.
6: Mitt namn är Kalle Floyd.
7: Det här är Redstar.
8: Det här är Jan Johansson.
9: Mitt namn är Eva Rydberg, och du lyssnar på Malmö-kanalen.

Just nu lyssnar du på Malmö Direkt Nonstop. Programmet som blandar och ger i vår musikskatt. Och programmet skapas av dig som lyssnar. Du får gärna höra av dig med tips, önskemål och idéer till telefonnumret 040 12 44 33 eller mejla till malmodirekt@malmokanalen.se. Vårt direktsända förmiddagsprogram med din favoritmusik hör du varje vardagsmorgon klockan 7.

Vad vill du veta mer om? Malmökanalen sänder just för dig, så tipsa oss gärna om sånt som du vill höra mer om. Vi tar gärna emot förslag på intervjuer, reportage och aktiviteter. Malmökanalen är din egen radio.

Hej, det här är Tom Källström från Mats Blad. Och du lyssnar på Malmökanalen. Moi, tämä on Tom Källström, Mats Blad, sin orkesterista. Ja sinä kuuntelet Malmön kanava.